0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetxatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

berrogei minutuko emozio emandio taberen salatari. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatu, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 800 kilometra.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Gaixo, zakarako lagunok. Zori batek errandit, Baixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezak. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Baixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: ba, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen baita. Horri esker, ba, sakanan gartatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den gauz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkari da, astekari da. Eta gu aldetik, ba, gomen dio da, sakan darguzik guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzia hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Irakko akordioa bete eta jarrera aldatu arte.
1: Only happens if the Iranians perform.
0: Alere, akordioak ez du horrelakorik zehazten.
2: Akordioak ez ditu aipatzen ez, Iranen programa balistikoa ez da eskualdean babesten zituen insurgentzia taldeak ere, horietako bat Libanoko Hezbollah, bake memorandunak gerra fronte guztietan eten behar dela jasotzen du, lehen egunetik gainera, baina Libanon ez dira erasoak erabateten, Ekialde Hurbilerako berri emalea Mikel Aiestaran.
3: Iranen eta Estatu Batuen arteko 60 eguneko negoziazio aldia abiatu da eta begirada guztiak Libanora zuzendu dira. Teheranen mehatxuak eta Donald Trumpen presioa gorabehera, Benjamin Netanyahu karri utzi du Israelen borroka ez dela amaitu. Haren hitzetan, segurtasun eremua mantendu behar dute Libano goaldean eta ez dira handik erretiratuko Israelen segurtasun beharrak hala eskatzen duen bitartean. Gutxienez 3 lagun hil dira Israelen bombardaketetan eta irandarrek memorandumaren urraketa nabarmena dela salatu dute. Israelgo gobernua eta armada Trumpen bidez Iranek ezarritako suetenera egokitzen saiatzen ari dira, baina aldi berean ez dute txezuria serrarazi nahi. Bitartean, Irango petrolioa berriro ateratzen hasi da Hormuzko itsasartetik, Estatu Batue blokeo altxatu ostean. Teheranek lehen etekin ekonomikoak jasotzen hasi da dagoeneko, eta momentuz ez du kontzesio handirik egin behar izan akordioaren truke.
2: Eta azken ordukoa da, Suitzak iragarri duela, bertan bera geratu direla Estatu Batuek eta Iranek, hasi bertzituzten elkarrezketak gaur Suitzako Lugarnon, momentuz elkarrezketa horiek bertan bera geratu dira.
4: Azki kontra.
5: Alako egun batean den ateratzen zaizu ondo. Benetan ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti-bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Bai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, super onze eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat onze eguna.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
8: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
7: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
8: Klima aventura, naturan jolasean.
7: Informa zaitez bedekaklima.eusen.
9: Euskadi Irratia.
10: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
11: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
2: Eta Kiroletan, munduko futbol txapelketaren inguruko azken berriak izpide, Xabier Murua, egunon.
12: Egunon, bai, azken berriak, izan ere Mexikoren garaipena ikusi dugu. Ego Korearen kontra bat eta huts, Xamultzoan, Javier Agirreren selekzioa, jokatutako bi neurketa, kirobazita, final amasienetarako selkatu da. Gaur goizaldeko beste partiduan, Kanadak. 6 eta 8 irabazi dio Jure Lopetegik iratzen duen Katalgo selezioari, B multzoan 4 puntu ditu Kanadak, baita Suitzak ere, Suitzarrek atzo 4 eta bat irabazi zuten Bosniari, atzako beste partiduan Txekiak eta Hego Afrikak bana berdindu zuten. Aurrera begira, gaueko 9etan Estatu Batuek eta Australia jokatuko dute, gauerdian Eskoziak eta Marokok eta bihar goizaldeko beste bi neurketak, goizaldeko ordu bite erdietan Brasil Haiti eta goizeko 5etan Turkia, Paraguai, hori guztia munduko futbol kopan. Futbolean beste bi albiste Rayo Vallecanok Beñat San Jose aurkeztu du. Hiru demoraldirako sinatu du entrenatzaile gipuzkoarrak Vallecasko taldearekin. Eta Liverpoolek Victor Muñoz lotu du 40 milioi euroko klausula ordainduta. Osasunak 20 milioi euro jasoko ditu. Real Madridek beste hainbeste jokalariaren eskubideak erdibana baizituzten bi talde. Zesta punta, EITB-ek eta Jaialai Ligak lau urterako akordioa sinatu dute. 240 neurketa antolatuko dira urtero. Iparaldeko eta hegoaldeko enpresek parte hartuko dute, gizonezkoen eta emakumezkoen neurketak ikusgai, horrez gain, bigarren mailako zirkuito ere sortu dute arrobiari ikusgarritasuna emateko. Gaizka Muniategi, eraman, enpresako arduradun.
13: Ba, oso pozik. Egia esan da nik uste dut momentu historiko badala, ez gure txako bakarri baitzik eta nik uste dut kilolan txako, hemen antolatxaila asko bildu gara, bai iparraldeko antolatxaila, baika hemen goa antolatxailek ere, eta nik uste dut akordio hau, ez da gure gurea bakarrik izan, baitzik eta nik uste dut jaialeko mundu oso arentzako, oso akordio interesgarria, polita, laburteko akordioa, ba, High Alive, nik uste dut, elduko da, momentu bat, lehen egon zan bezala, egongo da lan.
12: Pilotoan bestea, Dario Gomezen itzulera, manomanistako txapeldunak berragarpeneko partidua izango du gaur Luzaiden, lauterdiko San Fermin torneoan Alberdi bigarren aurkari. Unai Alberdik badaki, partidu zaila izango du.
14: Partidu zail bat aurreik usteet konfiantza eta maia ikeragarri eragusten edala aspaldi luzien, eta horrez gain duela bi aste jantzun burzuro txapelake ba, konfiantza puntua gehiu imagon zion. Eta esan dizutuna partidu zaile aurretik, baina bueno, ea maia txukun bat eman, eta susto txiki bat emateko aukera duko.
12: Gaur jaialdi baitaren Markina Xemeinen, arratsaldeko zazpitan, zesta punta, Gran Slameko Leiak, Javier eta Zabala Urresti eta Gorkaren kontra, eta Erkiaga eta Atain, Txanika eta Salegiren kontra, atzo Mungian, Gran Master Serietako partiduak, Laiak eta Oaiak, bi eta utx, irobazi zieten, Iarti eta Maialeni, bestean, Erkiaga eta Gorka nagusi bi eta bat Urresti eta Manziren kontra. Txirrindularitza Suitzako itzulian, Grupama taldeko Romain Grégoire ziklista frantziarra izan zen atzoko garailea, eguneko ihesaldian bera izan baitzen indartsuena azken zuzengunean. Pogatxarrek gertu izan zuen garaipena, azkeneko mendatean tropela hankaz gora jarrita, gaur 147 kilometroko etapa, ibilbidearen hasiera lehenengo mailako bi mendate igoko dituzte. Eta Kataluniako bolta hasiko da gaur guztira hiru etapa igandera bitartean, Laura Alkutxako Irati Aranguren txirrindulari usurbildarrak helburuak aipatu dizkegu.
15: Generaletikan, ba, taldeak estaltean guztia bete den zaiatuko naiz, ba, taldekidei alik da gehien laguntzen, eta bueno, gero ja, ba, nire honen amaten karrera guztietan, ba, beti bezala ez, ba, taldeak estalte baia, ba, eskapada dala eguneko helburua, ba, eskapadan sartzen zaiatuko gara, eta baldin bada helburua, ba, beste taldekidei laguntzia, ba, edo zein puntutaino, ba, hoi betetzen zaiatuko gara.
12: Esloveniako itzulian, atzoko bigarren etapan, ondo Euskaltel Euskadiko Xavier Berasategi bosgarren elmogoratu zen. Golfean John Ramek sendo ekin dio Estatu Batuetako irekiare New Yorken zelgapeneko bigarra da barrikakoa, denboraldeko hirugarren maiorrean jardualdia ez da osori jokatu alizan, argi faltagatik, laino itxiak eta izeak arazoak eragin ditu. Dena den John Ram ondo aritu da, bi kolpe pararen azpitik, zelgapen buru, Clark Windan, ikusgarri Estatu Batuarra, sei kolpe pararen azpitik. Eta gaurtik igandera bitartean, Bizkaiko Opena Zugaztietan, Nahaztegiko zelaietan arituko dira golf jokalari. Bukatzeko saskiboloia zaipamena, ACB Ligan Bartzelonak aurre hartu du finalean, Bartu Luzapenea jokatu ondoren, Barsak 112 eta 113 puntu bateko aldea zidabazi du Valentzian. Finalaren bigarren partidua berriro Valentzian jokatuko dute bihar bi taldek. Eta saskiboloiko beste albistea, Txus Bidorretak Malagako Unikaja zuzenduko du 2028 arte.
16: Bertako.
17: Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
16: Bertako.
2: Goizeko 7:30 dira.
18: Egunon, iuritan 25 grado eta iduzkiek irikeka.
19: Egunon, Elgoibarren 20 gradu eta ardi. Zeru alde hortan lainu gorri ilun deneti dago.
20: Egunon deneri gaur utxandian 16 gradu eta egun ardi. Ondibili.
21: Gaur hemen burlatan zerua momentuz estalita daukagu, 19 graduko temperatura eta aizerik ez dabil.
22: Lazkaun, 25 gradu eta zeron lainoak eta ostarta ikusten dien.
23: Gaur naizen 18 gradu eta goi beldue.
2: Hiriburuetan 21 gradu ditugu Bilbon, 20 gradu Gasteizen eta Baionan eta 19 gradu Donostian eta Iruñan. Datuzen orduetarako eguraldiaren berri ere jaso behar dugu.
24: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
2: Maialen Martija.
25: Gaur temperatura jaitsi egingo da. Oraindik bero handia egingo du hegoaldean batez ere, baina jada termometroak ez dira horren beste igoko. Ipar partean gainera nabarmen nabarituko dugu jaitsiera hori. Gauzak horrela, gaur beroenak 25 graduren bueltan geldituko dira kosta aldean eta 27, 30 gradura igoko dira Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta baita Nafarro iparrean ere. Hegoaldean bai, 35 gradura hurbilduko dira maksimoak. Bestalde, gaur arratsaldean zaparradak botako ditu. Tromoi ekaitzak espero ditugu arratsalderako eta zenbait okitan gogotik botako du. Haize zakarrarekin eta baita txingorrarekin. Beraz, ipar partean nabaituko dugu bereziki, baina gaur temperatura jaitsi egingo da.
24: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Errepidetan arazori baldugu ordunetan, Ramon Sánchez?
0: Baiz, istriburik ez da eraguzpena ipagarririk ere, ostiral goiz hasiera honetan.
2: Eguneko albiste nagusienak jaso berritu gura titularretan, Maitane Subijana eta Marijo Garmidiaren eskutik, guztia preste beken Osakidetzako inoizko lan eskaintza publiko handienerako, 1.000 pertsona baino gehiago kemandute izena, 3.700 lanpostuetarako. Gaur hasi eta asteburu osoan egingo dira zerketak.
1: 9 kategoria denera, erizain eta erizain laguntzaile, administrazio laguntzaile, zeladore, zerbitzuetako langile, fisioterapeuta eta laborategi teknikariko langileak izango dira. Eredu berria izango dute gainera, lehendabiziko testerako galderak eta nota ondorengo deialdietarako jaso egingo baita. Goizeko 9:30 hasiko da lehendabiziko azterketa eta Osakidetzak gomendioa luzatu die hautagaiei garaiz joateko, behin ateak itxita ez baita aukerarik izango gelara sartzeko, Bilboko metroak ere zerbitzua indartu du.
2: Euskara Nafarro osoan hizkuntza propio dela aitortzeko foru hobekuntzaren lege aldatzea proposatu du Maria Txibite foru presidenteak.
3: Txibitek uste du konnotazio politikoa gaindituta, euskara erabateko normaltasun egoeran dagoela, Txibitek ordea ez dio zonifikazioaren eztabaidari heldu eta ez du zehaztu aldaketaren eragina. Geroa Bairentzat ez du berrikuntza handirik ekarriko praktikan, EH Bilduk aldiz bide berri bat zabaltzeko urratsa izan daitekela uste du, eta Idurre Eskizabel kontseiluaren idazkari nagusiak ekintza errealak eskatu dizkio lehendakariari.
2: José Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epaileak ikertu gisa deitu ditu deklaratzera Rodríguez Zapatero presidente ohiaren bi alabak eta haren idazkari.
1: Epaileak susmoa du Zapaterok komisioa kobratzen erabiltzen zuela alaben enpresa, bien bitartean Zapaterok epailearen aurrean esandakoen audioak filtratu dira, bere errugabetasuna berretsi eta adierazi du ez duela zerikusirik izan Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatearekin. Pedro Sánchez gobernu presidenteak erabateko babesa adierazi dio berriz ere Zapaterori.
2: Suitzan gaur astekoak ziren Iranen eta Estatu Batuen arteko bigarren faseko negoziazioak bertan bera geratu dira.
3: Etxe zuritik Yidi Vance presidente ordeak adierazi du atzeratu egin duela Luzernara gaur joateko zuen bidaia, joango dela, baina ez du zehaztu noiz, eta Iranek eta bitartekari den Pakistango lehen ministroak ere gaurko bisitak bertan bera utzi dituzte. Urrengo hitzorduan noiz jarriko duten zain, bi aldeek atzo sinatutako elkar ulertze memorandumak kritikak sortu ditu Estatu Batuetan, eta sinatutakoa justifikatu nahian Yidi Vance dio Iran akabatuta dagoela. Memorandumak dioenaren kontra Estatu Batuek ez diotela 300 milioi dolarreko kalte ordaina ordainduko eta programa nuklearra garatzea ere zaila izango duela Iranek. Israel ere haserre eta testu inguru honetan Libanon ez dira erasoak erabateten.
2: Euskal Herrian gero eta udalerri txikiagoa izan orduan eta gidari zein auto gehiago daude biztanleko. Hori ondorio estatu du EITBk eta Tokiko MEK elkarlanean bultzatutako saretzen proiektua.
1: Bertan bildutako datuen arabera, gidarien erdia baino gehiago gizonezkoak dira, baina azken hamarkadan emakume gidarien kopuruak gora egin du. Nafarroan esaterako emakume gidariak gizonen bikoitza baino gehiago hazi dira azken hamarkadan. Gizonak 6% eta emakumeak 14%. Autoei dagokienez nahiko zaharkituta daude, 12-13 urte dituzte batez beste eta gehienak diesel edo gasolinazkoak dira.
2: Eta kulturan iritsi da eguna, gaur eta bihar San Mames bete egingo da Zetak taldearen mitoaroa hiru entzuteko eta ikusteko Manu Etxezortu.
4: 80.000 lagun pasako dira bi egunean San Mamestik. Ikusmin izugarri eragin dute Zetaken gaurko eta biharko emanaldiek eta Peio Reparazek aitortu du presioa sentitzen dutela baina jakingo dutela publikoa asetzen.
5: Proiektu erraldoia da. Eta etzurrungi horren erdian kokatuta nagoela sentitzen naiz. Ja, bueno, egia da, lantalde ikaragarri ona dudala, oso entxufatuta dagoela denak, eta horrek ere lasaitzen hau, uste dut. Badakigu hau egiten,
4: zer da hau? Ba ez da soilik musika emanaldia izango, showa handia izango da, 150 lagun eszenan, eta jakina, ez ustekoak izango dira.
5: Ez gara ari sarrera salmenta, fomentatzera bidean, pistak ematen, gonbidatuak aurkezten, eta bar, hori dena, sekretua mandatzen dugu, eta jendeari hori gustatzen zaiotan niri, pasada bat, nik maite dut hori, sekretismo hori, eta mituararen inguruan dagoen hori.
4: Showaren abia da etorkizun distopiko batean, eta Orwellengan oinarritua. Distopiko ez dena, erreala baizik, San Mamesen jendetza izango dela, eta etxean geratzen direnek bihar izango dutela konzertua jarraitzeko modua ETV-n.

0: Euskadi Irratian. Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Nola egiten dute uso mezulariek 100 kilometro egan eginda etxera itzultzeko? Orain arteko azalpenak bertan behera utzi ditu Science aldizkarian argitaratutakoak. Usoaren orientatzeko sena ez dago haren buruan, gibelean baizik, gibeleko makrofagoetan. Makrofagoak immunitate sistemako zelulak dira, globulu gorri zaharrak deuseztatzeko balio dutenak. Prozesu horretan, burdin kantitate handia biltegiratzen dute makrofagoek. Usoak burdin horretaz baliatzen dira, eremu magnetikoei antzemateko, sentsore gisa erabilita. Hasieran, usoaren begiak, mokoa eta garuna aztertu zituzten, baina gibelean eta behazunean begiratuta ikusi dute, usoek handituztela burdin kantitaterik handienak, nervio zuntzen ondoan, usoaren burmuinarekin berehala konektatzeko, eta horrela, egan dabiltzanean, jasotako seinale magnetikoei jarraituta, jakiten dute nola etxeratu. Gibeleko makrofagoak kenduta, usoak galdu egiten ziren. Etzekiten nola itzuli.
2: Zik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoi aurre egiteko. Energia eraldatzen dugu berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, helburudun zientziarekin. Ikerbasket eta Zik energigune gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Zeinda gaur duzun eskaintzarik freskoera.
6: Konsorzio Egaluzea oliba oliotan. 400 gramoko potoa, 130eko deskontuarekin txartel batean.
5: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
7: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100-100 anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
8: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
9: Euskadi irratia.
10: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
11: Hogei minutu, goizeko zortzietarako, nazioarteko albiste eta arte egiteko ordua, Xiker Esnal, Pilar Goi, egunon.
12: Egunon.
11: Eta hasi, ba, erresuma batura begira, hasi behar dugu, Andy Barnan, Manchesterreko alkate laboristak, eserlekoa lortu du Westminsterreko parlamentuan. Lehen urratxe mandu beraz, Keir Starmer, lehen ministroarekin lehiatzeko, eta Downing Streeteko giltzak eskatzeko.
13: Mike Erfield, Inglaterrako iparraldean dagoen, barruti txiki bateko hauteskundeak irabazi ditu bai, Andy Barnan laboristak, aixe irabazi gainera, erresuma batuko eskualde horretan, indar handia duten eskuin muturreko bi alderdiei alde handia Teradie Farage'n Reform eta Rupert Lowe'ren Restore alderdien botoak batuta baino 6.000 gehiago eskuratu baititu. Barnan alderdi laboristaren izar bilakatu da, iparraldeko errege deitzen diote eta garaipenaren berri izan orduko Westminsterrek haztuta dituen eskualden alde lan egingo duela iragarri du. Herritarrek aldaketa eta itxaropenaren alde bozkatu dutelako.
14: People here have voted for change. They have voted for hope. Now let's give that back to them. Thank you very much indeed, everybody.
13: Baina mezu ozenena bere alderdiari, alderdi laboristari zuzendu dio, aldaketarako azken aukeraren aurrean daudela esan du.
14: But I do say to my own party,
4: This is a final chance to change.
13: Eta ez dela bigarren aukerarik izango, Makerfieldeko eskainuak bidea zabalduko dio Keir Starmerri lehen ministro postua lehiatzeko, beti ere 81 diputatu laboristen babesa jasotzen badu. Starmerrek adierazi du ez duela amore emateko asmorik, eta leian aritzeko asmoa azaldu du baita ere US Stretting duela gutxira arte osasun ministroa izandakoak. Kubako Asamblea Nazionalak ekonomia liberalizatzeko neurri sorta onartu du herrialdeak bizi duen krisi larriari aurre egiteko. Díaz-Canel presidenteak bultzatutako erreformak estatuaren boterea gutxitu eta kanpoko inbertsio pribatu erakartzeko helburua dauka. Eneko Zuberogoitia, ITB-ren berri emailea Latinoamerikan, egunon.
9: Egunon bai, sektore pribatuaren behar izana dauka Kubak eta atzerriko inbertsoreak erakartzeko plan ekonomikoa jarriko du martxan. Manuel Marrero, lehen ministroak esan duenez, beharrezko neurriak dira.
12: Propuesta para enfrentar la crisis que abre una ventana.
9: Orain ez batir hartzen, atzera bueltarik gabeko egoera batera iritsi daitekelako Kuba.
12: Puede generar consecuencias irreversibles.
9: Baina ez duela esan nahi sozialismoaren proiektutik aldatzen direnik.
12: No constituye una desviación del proyecto socialista.
9: Marrero, kesan duenez, herrialdean bertan jatetxe kateak sortzeko bultzada izango da edo atzerrikoak erakartzeko. Aukeren artean gainera enpresa publikoak merkataritza sozietatetara aldatzea edo banku pribatu bat sortzea ere aurre ikusi du aurkeztutako proposamenak. Miguel Díaz-Canel presidentearen esanetan, kubatarren biziegoera okerrenantz duan honetan alderdi komunistaren beharra hori saiestea dela eta neurri hauek lehenago martxan jarri izana akatsa izan dela onartu du.
15: One day, when the glory comes, it will be ours.
13: Eta Estatu Batuetan, Chicagon, Barack Obama Estatu Batuetako presidente ohiak bere izena daraman egoitza inauguratu du, Obama Presidential Centerra, ekitaldi handia parte hartzaile kopuruarengatik eta baita pisu politikoarengatik ere. Obama kalboan izan ditu bizirik dauden Estatu Batuetako presidente ohi guztiak, Oihane Justos, egunon.
16: Egunon gutxitan ikusten ditugu elkarrekin kolore desberdinetako presidente Estatu Batuarroiak eta gure goizaldean batu dira Chicagon Joe Biden eta Bill Clinton demokratak eta George Bush errepublikanoa. Guztiak Obamaren ondoan bere izena daraman egoitzaren inaugurazio horretarako, lau presidente hori baina egungo gobernuko ordezkaritzarik ez da izan Chicagoko inaugurazio horretan, ez Donald Trumpera eta ez da beste administrazioko inorrere, hitzaldietan ez du inork Trumpen hitza aipatu, bere izena aipatu, baina berari zuzendutako mezutzat hartu dira hitzaldietan entzundakoak gizartaren zatiketa sustatzen ari direnen aurka argi egin baitu Barack Obama presidente hoiak.

0: agintaldietako agiria, grabazioak eta informazioa erakutsiko dutelako. Gaur irekiko ditu ateak Obamaren izenara daman egoitza presidenzial horrek, atzo celebrity edo bipen eguna izan zen. Obama senarremazten alboan izan ziren Steven Spielberg eta Tom Hanks aktore eta zine zuzendariak, eta musikariak Ubi, Stevie Wonder, Bruce Springsteen edota Christina Aguilerak kontzertu eskaini zuten. Entzuten ari garen hau, Farastu Ajmayi abeslari iraniarra da. Ba, kontua da, Irango erregimenak 64 latigo zartadekin zigortu duela bel hori gabe YouTubeen kontzertu eskaintzagatik.
1: Farastu Ajmayi abeslaria bakarrik ez, bere taldeko 8 kideak ere zigortu dituzte eduki inmorala zabaltzeagatik. Datozen bi urtetan ezingo dute lanik egin Iranen, bertan, eta ezingo dute ezta ere atera. Ajmayik eta bere taldeak kontzertu bat eskaini zuten zuzenean 2024ko abenduan YouTube bitartez. Publikorik gabe, baina sekulako arrakasta izan zuen. Arrakasta bai, baina zigorra ere bai, belorik gabe kantatu zuelako persieraz konposatutako poemak, belorik gabe sorbaldak agerian uzten zituen soineko beltz luze batez jantzita, eta bakarrik gainera.
2: Irango erregimen islamiarrak debekatuta dauka emakume batek bakarka abestea, uste baitu emakumearen ahotsak bekatura eraman ditzakela gizonak sexualki kitzikatzen dituelakoan. Iranen telebista eta irrati publikoek ez dituzte emakume abeslarien emankizunak eskaintzen, ez da gizonezko batekin batera abesten badute ere. Ajmayi eta bere taldea publikoki azaldu izan dira Irango erregimenaren aurka, eta ez dute beloa soinean eramateko agindua betetzen. Orain, latigoz zigortuko dituzte. Amnesty International erakundeak orain baino lehen salatu du latigo zigorra tortura dela eta nazioarteko zuzenbidea urratzen duela.
0: Eguneko lehen gogoeta izpia gaur, Eduardo Iribarre, Notizias de Gipuzkoako zuzendariaren eskutik. Egunon, Eduardo.
3: Egunon.
0: Iranen eta Estatu Batuen bake akordioaren galtzailea Donald Trump izan dela diote aditu askok, irabazlea berriz Ayatolen erregimena. Zuk gogoet egin nahi duzu irandar soilei buruz.
3: Nazioarteko gaietan, adituak ez garen untzat, lehen begiratuan oso zaila da zehaztea zein izan da Donald Trumpek Iranen aurkako gerran lortu duen irabazia. Ez da ikusten mozkin argirik, baina hoi bezala, bere herrialdean akordioa kritikatzen dutenen aurka gogor erantzun du. Nola nahi ere, ongi etorria bakea eta Hormuz itsasbidearen irekiera. Erregaiak eta beste material kritiko batzuek nabigatzen hasiko dira berriro gure ekonomiaren mesedetan. Europarentzat hau izan da kezka nagusia. Gerra nork irabaziko duen oso argi ez dagoen arren, Venezuelan gertatu zen bezala badakigu nork galdu duen. Bi kasuetan, porrota gobernatzen dutenen oposizioa osatzen duten sektorena da. Venezuelan, Bolibartarraren aurkakoena, eta Iranen, Ayatolen diktadura jasaten dutenena. Trumpek zerbait lortu badu, batzuei eta bestei arnasa ematea izan da. Kasu batean, petroliaren truke erregimenaren jarraipena bermatuz. Eta bestean, Ayatolen erregimenari kalte handiena egiten diona, alegia, zigor ekonomikoak, ezabatzen duen bake akordioa sinatuz. Eta Irango emakumeengan pentsatzen dugun bitartean, gogoratu dezagun nortzuk txalotu dituzte Trumpen erokeria hauek. Laster, egon daitezke Madrilen gobernatzen.
0: Eduardo Iribarren, datorren aster arte, asteburuon.
3: Agur eta asteburuon.
4: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
5: Nafarroako artizautza azoka. Koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18tik 21ra Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artizautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
6: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin.

0: Euskal Kutxa, bada beste modu bat.
1: Euskadi Irratia.
2: Edabideen errepaso egin behar dugu orain Euskadi Irratiko faktorian.
3: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
2: Maria Txibite Nafarroko lehendakariak euskara Nafarroko hizkuntza propio izendatzeko proposamenak analizirako tarte eman die egunkariei, baita Euskal Herritik kanpokoren bati ere. Eta batzuk eta besteek ikuspegi ezberdinak azaldu badituzte ere, zehazgabea iruditu zaie berriari eta garari.
4: Bai, Txibitek keinu bat egin duela dio berriak, baina argitu gabe zer eragin izango lukeen foru hobekuntzaren 9. artikulua aldatu eta bertan euskara hizkuntza propio gisa aitortzeak. Garak bere aldetik azpimarratu du iritsi dela unea euskara Nafarroa osoko hizkuntza izan dadin eta Txibitek azaldutako jarrera berria norabide aldaketa dela Nafarroako politikan. Nola nahi, balorazio irmoak egiteko goizegi dela dio Garak editorialean eta Txibitek zehaztu egin beharko dituela bere asmoak foru hobekuntzaren erreformarako batzordean. Izan ere, ez baitu aipatu adibidez euskara ofizial Nafarroa osoan izango ote den, eta horrez gain ikusteko baitago ze esparrutura iritsiko den adierazitako asmoa, erantziz hezkuntza arloan zentratu zela atzo Txibite. Hori ez dela gutxi dio Garak, ikusita PSN bere alderdiak orain arte ze jarrera izan duen, alegia zonifikazioarekin amaitzari uko egin baitio, baina zehaztasunak falta direla. Edo nola ere, norabide aldaketa horrek Nafarroako gobernuaren zutabe diren EH Bildu eta Geroa Bairen eskaerei erantzuten diela nabarmendu du Garak, eta gehiengo zabala sortuko litzatekeela euskara Nafarroa osora zabaldadin.
2: Garak eta berriak zehazgabea ikusi dute Txibiteren iragarpena, baina oso bestelako irakurketa egin duena Espainiako ABC egunkaria izan da. Zera dio bere editorialean Nafarroako gobernuak egin dituen xehetasunei jaramonik egin gabe. Euskararen koofizialtasuna Nafarroa osoan iragarri duela Txibitek, eta edozer gauza egingo duela etaren aldekoen babesari eutsi alizateko. Hauteskunde leiarako prestatzen ari dira pixkanak alderdi politikoak, besteak beste alkateak aukeratzeko hauteskundeak egingo baitira datorren urtean. Baina EH Bilduko eta EAJ-ko hainbat alkate elkartu dira Gernikan, eta irudi hori ez da oharkabean pasatu egunkarietan.
4: 14 alkate abertzale nazio aitortzaren alde elkartu direla irakurri dugu, eta Gernikako juntetxearen kanpoan atera duten argazkia bildu dute zenbait egunkarik, foruen abolizioaren eta alkaten mugimenduaren urteurrenaren arira elkartu dira, 150 urte dira foruen abolizioetik eta 50 berriz alkaten mugimendua abiatu zenetik, eta bi mugarri historiko hiek lotuz ekitaldia egingo dute datorren uztailaren 19an Bergaran, burujabetza eta lurraldetasuna bultzatzeko ekitaldi komuna iragarri dute EH Bilduko eta EAJ-ko alkateek, urrats berriak egitea aldarrikatuz. Euskal Herriko lurraldeen eskubide historikoak eta autogobernua eguneratu behar direla gaur egungo behar demokratiko, sozial eta instituzionaletara egokituta.
2: Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek sinatutako hitzarmenak oihartzun zabala izan du edabidetan ere, eta deigarria, gai edo irakurketa gehienetan bat egiten ez duten bi egunkarik, Estatu Espainiarrean irakurrienetakoak diren bik, El Paisek eta El Mundok, biek galtzaile jo dutela Donald Trump.
5: Bai, aipatu eta aipatu ari gara Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek sinatutako hitzarmen hori, amore ematearen artea eta mendebaldea ahultzen duen ituna. Analisien lerroburuetan argi eta garbi mintzatu dira bi egunkariak, El País eta El Mundo, biek azpimarratu dute Washingtonek eta Teheranek orain arte egin duten adostasunak Etxe Zuriaren sinesgarritasuna eta influentzia ahuldu dituela, noiz eta Trumpek espero zuenean Iranek amore ematea baldintzari gabe. El Paisek argi dio, Trumpi etzaio plana ondo atera, hasieratik gaizki justifikatu zuela, ondoren okerrago aplikatu zuela, eta errealitatearen eta bere gaitasunezaren aurka bete-betean jo duela. Galdera bat ere egiten du egunkariak, hemendik aurrera zer egingote duen Washingtonek, zuhurtzi handiagoz jokatu edo bere injerentzia handitu Latinoamerikan. El Mundo bere aldetik zera dio, Trumpek oksigeno ekonomikoa eman diola Irango erregimenari, eta ura indartuta atera dela maniobrarako tarte handiagoarekin. El Mundo ere dio, amore manduela Etxe Zuriak Iranen aurrean, baina hala eta guztiz ere paraleloan jokaleku globala ere era kaotikoan aldatzen jarraitzen duela. Oraingoan, NATOren baitan militar amerikarrek Europan duten presentzia murrizteko asmoa iragarrita.
6: Testu inguru geopolitikoa bero dago eta baita gure bazterrak ere. Termometroak 40 graduren ertzera iritsi dira azken orduotan eta hori datorren beroaren aurrerapena baino ez dela nabarmendu dute egunkariek.
4: Ba bai, eta Euskal Herrian neurtu ziren atzo Iberiar penintsulako temperatura altuenak Diario Baskon irakurri dugunez Gipuzkoa eta Baztan ingurua labe bilakatuta inguru beroenak izan zirela atzo eguerdian eta esate baterako alegia 29 gradura, bertan 29 gradura iritsi zirela termometroak. Andaluzia baino bero handiago egin zuela hemen. Bada, hasi prestatzen datorrenerako asteburu itogarria datorrenla iragartzen baitzaigu eta datorren astean ere jarraipena izango duela beroak. Meteorologoen iragarpenak jaso dituzte egunkariek eta litekeena dela urrengo astean udako lehen bero oldea izatea, gutxienez 3 egunez jarraian 34 graduak gaindi bailitzakegu.
6: Turismorako ez da behar bada, eguraldirika proposena etorrekin batera prezioak garestiak badira, ba, are gutxiago. Bada, Donostiako hoteletan lo egitea baino garestiagorik ez dago, ez hemen, ez estatu espainiarrean.
5: Bataz beste, 168 euro gau bakoitzeko. Gipuzkoako hiriburuak Bartzelona gainditu duela jaso du Diario Baskok, Excel Turrek egin duen barometroaren datuetan oinarrituta eta jada estatuko hiri garestiena dela gau bat hotelean pasatzeko. Azken 5 urtetan prezioek izan duten bilakaera da azterlan horrek bildu duen datuetako bat eta orain orduan baino 47 euro garestiagoa da Donostiako hotel batean lo egitea. 131 euro ordaindu behar ziren gau bakoitzeko 2021 eta 168 orain, hori guztia 10 urtean lehen aldiz turista kopurua jaitsi egin bada ere. Gertatu den beste aldaketa bat, turistak orain gehiago banatzen direla urtean zehar, alegia ez direla inbeste etortzen udako 3 hilabetetan, baina aipatu dugun moduan markak hausten jarraitzen du Gipuzkoako hiriburuak prezioei dagokienez.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, ordu honetan urduritasunez beteta, baina lanpostu egonkorra lortzeko itxaropenak bultzatuta, milaka euskal herritar Barakaldoko bekera bidean. Han egingo baitira, Osakidetzako lan eskaintza publikoko azterketak, inoiz egin den EPE-erik handiena, 1000 persona baino gehiago kemandu izena. Gaur, bihar eta etzi, 3700 lanpostutarako probak egingo dira. Marijo Garmendi, egun hon.
2: Egun hon, dena prest bai, aire egokitua barne, beroa handia espero baita, 900 langile ari dira antolaketa lanetan. Ordu honetan Osakidetzak inoiz egin duen lan eskaintza publiko handiena bermez egiteko. Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusiak aurreratu du etxe honetako faktorian egindako elkarrizketan, dena ongi ateratzea eta plantilla egonkortzea direla erronka.
3: Espero duguna da prozesu guzti hau alik eta ondoen ateratzea, profesional horiek egonkortzea, ia lortzen dugun baita kasu batzuetan kontratazio zerrendak indartzea eta jende gehiago izatea deituak izan daitezkenak gure utzunea betetzeko.
2: 1000 pertsona baino gehiago eta ate jokoan, oraingoan 3700 lanpostu. Beste deialdi bat ere egin du Osakidetzak uda osterako, horretan beste 2000 plaza gehiago aterako dira, guztira 5000 lanpostutik gora aurten. Oraingoari dagokionez 9 kategoria, gehienak erizain eta erizain laguntzaile postuak, 2000 inguru, 900 gora administrazio laguntzaile eta 360 zeladore besteak beste. Administratibo, zerbitzioetako langile, fisioterapeuta edota laborategi teknika langileak ere deituta daude deialdi honetan. Eredu berria izanen dute, besteak beste, testerako galderak izango dituzte eta nota ondorengo deialdietarako ere gordeko da honetakoan. Izena eman dutenen batez besteko adina 40 eta 50 urte artekoa da eta 4-3 emakumeak dira. Hautagai guztiek baldintza berdinetan parte hartu dezaten, irisgarritasuna bermatzeko 600 gora egokitzapen egin dira, gela bereziak egokitu dira esaterako entzumen, ikusmen eta mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat, ordu eta erdi barru 9:30 hasiko da lehendabiziko azterketa eta Osakidetzak garaiz joateko gomendioa luzatu die hautagaiei.
1: Gerturatuko gara, ordu bete barru gerturatuko gara Barakaldoko bekera eta hitz egingo dugu bertan lan eskaintza publiko honetan parte hartuko duten hautagaiekin. Osakidetzan sartu nahian inoiz baino jende gehiago, naiz eta berez osasungintzako langileen artean kexuak ere ugariak diren. Kontuan hartu behar, medikuen greba betean gaur amaituko dela aurtengo urtean medikuek egingo duten 5. greba astea. Kasu honetan Espainiako ministerioari eskatzeko estatutu marko propioa izatea. Goizeko 8:30 gonbidatu izango dugu faktorian Peio Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramalea, galdetuko diogu osasungintzaren egoeraz eta galdetuko diogu baita ere aste honetan EH Bilduk planteatuta bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko egin den osoko bilkura horrek eman duen emaitzaz ere. Azken orduotan berriz entzun dugu José Luis Rodríguez Zapatero en Aocha, errugabe de la esanez.
4: Es decir, que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
1: José Luis Calama, epailearen aurreko deklarazioaren grabazioak filtratu dira Maitane Subijana, egunon.
5: Egunon, bere errugabetasuna berretsi du bai Zapaterok eta adierazi du ez duela zerikusirik izan Plus Ultra hegazkin konpainien erreskatearekin. Auzitegi Nazionaleko epaileak ikertu gisa deitu ditu deklaratzera Rodríguez Zapatero presidente ohiaren bi alabak eta haren idazkaria. Epaileak susmoa du Zapatero komisioa kobratzenko erabiltzen zuela alaben enpresa. Pedro Sánchez gobernuko presidenteak erabateko babesa adierazi dio berriz ere Zapaterori.
1: Euskara Nafarroa osoan hizkuntza propioa dela aitortzeko foru hobekuntzaren legea aldatzea proposatu du Maria Txibite foru presidenteak.
6: Que el euskera cuente con ese reconocimiento en la LORAFNA como lengua propia. Desde el convencimiento de que hemos superado como sociedad una etapa en la que el euskera...
5: Txibite lehendakariak uste du konotazio politikoa gaindituta euskara erabateko normaltasun egoeran dagoela, ordea dio zonifikazioaren eztabaidari ez diela kenduko, ez du zehaztu aldaketa horrek izango duen eragina, geroa bairentzat ez du berrikuntza handik ekarriko praktikan, EH Bilduk aldiz bide berri bat zabaltzeko urratsa izan da daitekeela uste du eta Idurre Eskizabel kontseiluaren idazkari nagusiak ekintzak eskatu dizkio lehendakariari.
1: Ba, Nafar baten sormenetik irtendako ikuskizuna gaur biharretan San Mamesen. Momento histórico, beste dimentsio batekoa, sorpresa ugariduna. Horrela deskribatu du Peio Reparazek gaur eta bihar San Mamesen izango den hirugarren mitoaroa. Biegunetan 80.000 pertsonak 2084. Urtera bidaiatuko dute eta jada horietako batzuk hasi dira lehenengo lerroan egoteko goizean goizetik ilara egiten. Nerea Sarriegi, San Mames, egunon.
7: Egunon, Iñaki, bai, momentuz gutxi dira, baina hasi dira iristen. Goizeko 6:30 daude ilaran Abadiñoko eta Laudioko neska gazte hauek.
8: Emongo, buelta bat San Mamesera eta noieko lar.
9: 6:30 leku hartzeko pistan eta pues hobeto igusteko. Zoragarri izango dela eta asko gozatuko dugu la kontzertuaz.
8: Osa, atera zienien zarrerak erosi nabezak. Nau oso urduri, oso. Espero namen zerbait.
7: Ez dugu zalantzarik, gozatuko dutela, dantza egingo dutela, deskontrolari abestuko dio gaur gauean zetakek, baina horretarako barruan eta hemen kanpoan dendena kontrolpean izan behar du bere taldeak, eta goiz-goizetik lanean ari dira gaur bakarrik ez. Noski, azken egun hauetan, San Mames ingurutik pasadirenek entzungo zuten abestizati bat, instrumenturen bat, muntaketen zarata, baina entzun baino ez, ez dutelako ezer ikusteko aukerarik eman. San Mameseko zabalgunean, arratsaldeko ordubietan hasiko da festa, 10 postu zenbatu ditugu jateko eta edateko, eta ateak arratsaldeko 8:30 zabalduko dituzte gaur, bihar 8:00, bi ordu beranduago hasiko da, mitoaroa 3, ikuskizun handia.
10: Ikuskizunak baduela bestelako dimentsio bat, ez? Nik uste dutenaren gainetik ikaragarri momentu ederra eta historikoa biziko dugula, gai pilo bat landuko ditugu, planteatu dugu etorkizun distopiko bat, mitoara irurentzat, non zetak dagoen kontrol poblazionala estremora eraman duen sistema batean erabat integratuta, zetak sistemaren parte da, mitoara irun.
7: Kontuan izan beharreko har batzuk, 16 eta 17 urteko adin txikikoek guraso edo tutoren baimen agiria ekarri beharko dute, eta 15 urte 7koak guraso edo tutoreekin etorri beharko dira, hauek ere baimen agiria aurkeztuta. Barruan jatekoa eta edatekoa izango da, eta garaiz etortzeko gomendioa egin du zetakek. Etorri ezin duenak aukera izango du etxetik ere ikusteko ETB on plataforman eta ETB bin.
1: Ikusmina sortu du zetaken mitoaroa 3 ikuskizun honek, ikuskizun hori ikustera doazenek, zer esanik ez goizean goizetik ilaran daudenek, bero ederra pasa beharko dute. Eguneko eta datozen egunotako izpide nagusia horixe da gurean, beroa.
11: Beroa.
1: Udaberriko bigarren beroaldia. 30 graduko temperatura gaindituguko ditugu berriz ere Euskal Herri osoan. Eta berokolpeak eraginda azken ordu hauetan 6 adin txikiko ere ospitaleratu behar izan dituzte Araban, Jone Larrañaga.
12: Kataluniako eskola talde bat zeraman autobusak matxura izan zuen atzo eguerdian 68an, kuartango parean, eguzkitan itxaron behar izan zuten, suhiltzaile eta sorosleek estalkiak eta ura jarri zizkieten arren, ondo ez da eman zien 15 urteko 6 ikasleri eta Gasteizko Txagorritxu eta Santiago ospitalera eraman zituzten larrialdi zerbitzuek. Asteburu honetarako ere prebentzio neurria gomendatu dituzte adituek, beroaldiak are eta gehiago estutuko du eta 40 gradu arterainoko temperaturak espero dira igandean.
13: Etxen behintzat barrun bastante beroa pasatzea gizan da.
14: Ikuste dut etxean, pinguinarekin eta listo. Edo bestela igerilekuetara edo onbartxara.
15: Rekazulo mato arrabat ezko minio eto.
12: Babeskune klimatikoak bilatu beharko dira.
16: Dutxaiak egunaldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Maialen Martija Euskalmet, egunon.
17: Egunon.
1: Beroa izango dugula, hortara jada ideia egina daukagu. Gaur bertan, nolako eguraldia espero behar dugu, zenbaterainoko beroa?
17: Bueno, ba, gaur de temperatura jaitzi egingo da, atzokoarekin konparatuz, oraindik bero handia egingo du bai, batez ere hegoaldean, baina ja da termometroak ez dira horren beste igoko, eta gainera ipar partean nabarituko dugu jaitziera hori. Gauzak horrela gaur beroenak 25 graduren bueltan, geldituko dira kostaldean, brisa ibiliko da, eta termometroak bertan ez dira gehiago igoko, eta Bizkaia, Gipuzkoa barnealdean eta baita Nafarroa iparrean ere, 27 eta 30 gradu artean mugituko dira beroenak. tenperaturak. Hegoaldean bai gehiago igoko dira, baina bueno, ba 35 gradura hurbilduko dira gehienez. Bestalde gaur arratsaldean zaparrada botako ditu, tromoilekaitzak espero ditugu arratsalderako eta zenbait tokitan gogotik botako du. Haize zakarrarekin eta baita txingorrarekin ere. Beraz, ipar partean batez ere nabarituko da, temperatura gaur jaitsi egingo da.
1: Eta bihartik aurrera Maialen?
17: Bai, basteburuan bai, temperatura berriro ere igo egingo da. Kostaldean brisa altzatzea espero dugu, baina ere bihar beroenak 30 gradura hurbilduko dira bertan kostaldean eta barnealdean bai 35 gradura iritsiko dira eta hortik gora ere 37 gradura iritsi daitezke Nafarro eta Araba hegoaldean bereziki. Igandean temperatura are gehiago igo daiteke, batez ere barnealdean eta kostaldean brisa lagun izango dugula ematen du eta beraz bertan temperatura ez litzateke asko igoko. Bestalde bihar larunbat arratsaldean trumoiekaitzak ere jo dezake.
16: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, Ramon Sánchez batere arazuri pa aldago.
11: Goiz lasaia izaten ari da, orain ere ez istriburik, ez da apartego eragozpenik ere, hoi baino trafiko harinagoa dago, Euskal Herriko hiriburu inguruetako errepidetan, ala esan digute, trafiko ardura dune.
1: Eta gaur, saretzen ikerketak erakutsi digu baita ere errepide horietan dabiltzan autoen inguruko argazkia. Euskal Herrian gero eta udalerri txikiagoa izan, orduan eta gidari eta auto gehiago daude biztanleko. EITB-ek eta Tokikomek elkarlanean egindako saretzen ikerketak erakutsi du hori Maitane.
5: Eta bertan bildutako datuen arabera, gidarien erdia baino gehiago gizonezkoak dira, baina azken hamarkadan emakume gidarien kopuruak gora egin du. Nafarroan esaterako emakume gidariak gizonen bikoitza baino gehiago hazi dira azken hamarkadan. Gizonak 6% eta emakumeak 14% autoei dagokienez nahiko zaharkituta daude oro har, 12-13 urte ditu ste batez beste eta gehienak diesel edo gasolinazkoak dira.
18: Buf, pillo bat 15. Mercedes bat da, gasolina.
19: Badakagu auto bat, ez dakit urtiak 10 urte edorrela izango ditu, diesela da.
20: Pues nere kotxeak izango ditu 17 edo. 18.
21: 83 diesel. Neko urte baditu ja. Baina bueno, han iglesten da eta ongi, kontentu.
1: Ba, hori esek autoen eta gidarien inguruko datuak berehala xehetuko ditugu. Kiroletan Xavier Muru, egunon.
22: Egunon.
1: Munduko futbol txapelketa egun hauetan puntako.
22: Bai, eta Mexiko da urrengo faserako zelkatu den lehenengo selekzioa. Gaur goizaldea mexikarrek 1-0 irabazi diote Hego Koreari. Goizeko beste partiduan Kanadak 6-0 irabazi dio Katarri. Juren Lopetegik zuzentzen duen selekzioak beraz kolpea handia hartu du. Atzako bi norketaren aipamena, Suiz zak 4-1 hartu zuen mendean Bosnia eta bana egin zuten Txekiak eta Hegoafrikak.
1: Mikel Fonseca eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur ekainak 19 ditu goizeko 8:12.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Iran eta Estatu Batuen arteko bake memoranduma berresteko eguna behartzuen gaurkoak. Suitzako Luzerna herrian zen batzarra egitekoa. Eta bilera horretan bigarren faseko negoziazioak astekoak ziren. Galdera ikur askorekin, nortzuk joango ziren, nortzuk ez ziren joango. Ba, orain minutu gutxi Suitzako atzerri ministroak baieztatu du azkenean bertan bera utzi dituztela gaur astekoa ziren negoziazio horiek Luzernara bertaragoaz, bertan da Xabi Ormazabal, EITB-ren berri emale berezia. Xabi, egunon.
23: Egunon, Iñaki. Goizeko lehen orduan iragarri du Suitzako atzerri ministerioak, bai, gaur hasi behar ziren negoziak eta horiek atzeratu egin direla. Gaur ez dira izango. Beraz, bigarren faseko elkarrizketen lehen saiakera hori bertan bera gelditu da. Eta arrazoia da ez Estatu Batutako ez da Irango ordezkariak ez direla etorri. Atzo J.D. Vance, Estatu Batutako presidente ordeak, esan zuen pentsatuta duela etortzea ona, bai, Luzernara, baina etzekila noiz, entzun.
24: I plan to go to Switzerland exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this
23: eta
24: weekend.
23: Eta argudiatu zuen esanez Irango delegazioak zailtzeukala herrialdetik ateratzea. Gaur goizean, hainbat iturrik aipatu dute, Iran hemen ez egotaren arrazoia da Israelek Libanon egindako erasoak. Gogoratu memorandumaren lehen puntuak suetenak geraren fronte guztietan egiaztatu dadila jasotzen duela. Eta gau honetan berriz ere izan dira bombardaketak Libano hegoaldean. Gauzak horrela, badakigu gaur ez dela hasiko negoziaketa hori, baina Bansek atzo esan zuen asteburuan zehar elkarrizketa teknikoak izango zirela, beraz hori oraindik ere bete daiteke. Bakearen negoziaketaren bigarren fasea beraz ez da hasi, era honenean, Trumpentzat fase errazena zen, esperientziak guztiz kontrakoa esaten digu Iñaki.
1: Eskerrik asko Xabi Ormazabal, zuzenean Suitzako Luzerna herri horretatik. Azken orduotan Irango buruzagi gorenak ere hitz egin du akordio honen inguruan. Mikel Aiestaren Ekialde Hurbileko gure berri emalea, egunon.
2: Egunon. Lehen aldiz, mintzatu da Irango buruzagi gorena estatu batuekin sinatutako akordioaz, Mostaba Jamenek adierazi du hitzartutako baldintzak betetzen diren ikusi behar dela, baina argi utzi du orain hasten diren negoziazioek ez dutela esan nahi Washingtonen eskakizunak onartuko dituztenik. Iranen eta estatu batuen arteko 60 eguneko elkarrizketa martxan da, baina begirada guztiak Libanon daude jarrita. Teheranen oharrarazpenak eta Donald Trumpen zein Jedi Panzeren presioa gora bera, Benjamin Netanyahu dio, borroka ez dela amaitu, eta Libano hegoaldean okupatutuko segurtasun eremua mantentzearen alde egin du. Azken 24 orduetan gutxienez 3 lagun hil dira Israelen bombardaketetan, eta Hezbolak bere desarmeari buruzko edozein eztabaida baztertzen du. Bien bitartean, lehen petroleontzi irandarrak berriro hasi dira Hormuzko itsasartetik igarotzen, estatu batuek blokeo altxatu ondoren. Libanok jarraitzen du akordioaren arazo nagusia izaten, eta lehen egunetik negoziazioak arriskuan jar ditzaken frontea da.
1: Eta estatu batuetan berriz Trump eta bere gobernukideak akordioa ona dela sinestarazi nahi eta ezinean Gerai Díaz, New York, egunon.
3: Egunon, Trumpek ohikoa espada ere estie kazetarien galderei erantzun eta parte hartu duen ekitaldian nabarmendu duena izan da, merkatuak gora doazela eta garaipen onak izan dituela bere defentsa idazkariak. Ordu batzuk lehenago etxe zurian J.D. Vance presidente ordea atera behar izan da akordioa defendatzera. Trumpen aliatuen artean ere errendizioa dela uste dute, Trump Teherani ordaintzen ari dela gerra aurreko garaira itzuli eta Hormuz irekitzeko. Vance saiatu da publikoa konbentzitzen Iran akabatuta dagoela esanez, akordioa ona dela eta emaitzak igartzen hasi direla. Esaterako, gasolina gerra aurreko prezioetara hurbiltzen ari dela. Israeli ere ohartarazpena egin dio akordioa errespetatu dezala.
4: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have.
3: Ez egiteko Trumpen kontra, munduan duen aliatu bakarra. Gainera, Irani dirutza emango diotela esaten dutenei erantzun die, Teheranek ez duela estatu batuetatik zentimori jasoko akordioa bete eta jarrera aldatu arte.
4: Only happens if the Iranians perform.
3: Alere, akordioak ez du horrelakorik zehazten.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: Dutxaja.com.
25: Osalanen hilegoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da Sanmalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
27: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Zartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
0: Faktoria.
1: 8:18 minutu. Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Kalama epaileak Rodríguez Zapatero presidenteoiaren auzian atal berri bat zabaldu du. Zapateroren bi alabak eta haren idazkaria Gertrudis ere ikertu grisa deklaratzera deitu ditu. Epaileak argitu nahi du ustez buruzagi sozialistak jaso zituen eskupekoak erraztu edo ezkutatu ote ziren alaben enpresaren bitartez. Albisteaz ezagutu dugu hain justu Zapateroren deklarazioko herenegungo deklarazioko audioak filtratu diren egunean oianei ustoz.
28: Eta inzuzen Zapateroren epaile aurreko deklaraziori gakoa izan da Kalama epaileak pausoa eman zezan. Presidentoi sozialistak zer argibide emango zituen horren zaitzegoen deklarazio hartze horren bezperan fiskalak eskatu ziona onartu ala ez erabakitzeko. Alegia, Zapateroren gertuko hiru emakume hauek ikertuko ote dituen erabakitzeko. Eta azkenean, egin egingo du Kalama epaileak erabaki baitu Laura eta Alba Rodríguez Espinosa Zapateroren bi alabak eta bere idazkari denak Gertrudis Alcázarrek ere ere, hirurek deklaratu beharko dutela. Plus ultra auzian egindako eragiketa ekonomikoetan eskuarte ote duten hori da argitu nahi duena. Dirua zuritzen lagundu ote zuten Alabek adibidez, beraien enpresaren bidez eta idazkariak operazio horiek gauzatu ote zituen. Ez du oraindik datarik eman hiru emakume hauen deklarazio hartzerako. Kalama epailari esango diotenaren zai, Zapatoreren ahotsa entzun dugu, akusazioen ukapena eginez filtratu baita herenegun epailaren aurrean egindako deklarazioa osoa bertan esaten du.
7: Decir que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra.
28: Ez duela inorekin hitzegin Plus Ultraren erreskateari buruz, ez duela inorekin horri buruz hitzegin eta beti legearen barruan hitze egin duela lan. Entzun dugu, ikamika zuzenean baita ere Zapatero epailarekin bere aholkularitzaren agiriak frogak eskatu zizkionean.
7: No, es, perdone, señor, tener un informe definitivo, no. Es un intercambio de opiniones. Es un escuchar.
8: Un informe escrito.
7: No.
28: Gogorra izan da deklarazio hartze hori, Kalama berari hori esaten entzun diogu, eta bertan ere Zapaterok uko egin dio bere bulegoan aurkitutako bitxien inguruan informazio emateari.
1: Ba, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak Rodríguez Zapatero babestuz jarraitzen du, esan du, sarri hitz egiten duela berekin, eta ziur dagoela errugabea dela. Lehen aldiz gainera, Sánchezek balizko hauteskunde aurrerapen bati buruz hitz egin du, aurrekontuak aurrera egiten ezpadute.
28: Aurrekontuen negoziazioak aurrera egiten ezpadu eta erabakiak hartu behar badira, hartuko dituztela esan du Sánchezek eta bide batez eskerrak eman dizkio EAJ-ari tonu eraikitzailea izan duela eta negoziatzeko prest daudela ulertuta.
10: Agradezco el tono constructivo de grupos como por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco que ayer se abrió efectivamente junto con otras fuerzas parlamentarias a negociar esos presupuestos.
1: Bestalde ustelkeriaren atal honetan aipatzekoa baita ere, Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo Erkidegoko presidentearen bikotekideak eroskeria delitu bat egin izanaren zantzuak jasotzen dituela Guardia Zibilaren ukoren beste txosten batek. Txosten honen arabera, González Amadorren enpresa batek Kiron taldeari aholkularitza lanak kobratu zizkion naiz eta lan horiek ez zituen egin. Bestalde, eta euskal politika gintzan, EH Bilduko eta EAJ-ko alkateek burujabetzaren eta lurraldetasunaren aldeko ekitaldi instituzionala prestatu nahi dute. Uztailaren 19an izango da ekitaldi hori Bergaran. Aurten 150 urte beteko baitira foruak abolitu zituztenetik eta 50 urte Bergaran bertan alkateen mugimendua sortu zenetik, Ramon.
12: Gernikako jundetxean elkartu diren Ego Euskal Herriko EH Bilduko eta EAJ-ko alkatek adierazi dute foruen abolizio Ego Euskal Herrian eta lehenago Frantziako iraultzak Ipar Euskal Herrian galera eta murrizketa handia ekarri ziotela Euskal Herriaren eskubide historiko eta burujabetza politikoari. Ondorio sakon bezain kaltegarriak. Aldiz, duela 50 urte Bergaran elkartu ziren alkatek sortu zuten alkaten mugimenduak Euskal Herriaren nortasun nazionala, eskubide historikoa, udal tradizio demokratikoa eta autogobernu nahiari bide eman ziola azpimarratu dute eta 50 urteren ondoren EH Bilduko eta EAJ-ko alkatek berriro aldarrikatu nahi dute Euskal Herriak burujabetza handiagoa behar duela gaurko erronkei erantzuteko. Izaro Elortza, Oñatiko alkatea.
13: Erronka horiei guztiei ezin zaie behar bezala erantzun eskumen mugatuekin, menpekotasun politikoarekin eta erabakigune nagusiak Euskal Herritik kanpo daudenean. Gaurko auziek, gaurko tresnak eskatzen dituzte, eta Euskal Herriak autogobernu eta burujabetza handiagoa behar ditu bere etorkizuna, bere herritarren borondate demokratikoaren arabera antolatzeko.
12: Hori dela eta dei egin diete udal eta erakunde guztiei, baina baita eragile eta herritarrei ere Euskal Herriaren eskubide historikoak aldarrikatuko dituen Uztailaren 19ko ekitaldiarekin bat egiteko.
1: Euskara Nafarroa osoan hizkuntza propioa dela aitortzeko urratsa iragarri du Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak, foru hobekuntzaren legean bilduko litzateke hori. Baina egun indarrean dagoen zonifikazioak bere horretan jarraituko luke, beraz, keinu politiko gisa ulertu behar Txibiteren aurrera pausoa, iragarpenak reakzio soka ekarri du euskalgintzak poz neurtua adierazi du Eli Eraso Iruña egunon.
14: Egunon bai, euskarak konotazio politikoak izan dituen garaia gainditutzat emandu Txibite lehendakariak bati bat hezkuntzan inposaketari gabe egindako lanari esker esan du eta testu inguru horretan proposatu du foru hobekuntzaren 9. artikulua aldatzea, Nafarroko hizkuntza ofiziala gaztelania dela dioena, euskara bertako hizkuntza propiotzat aitor dezan.
5: Desde el convencimiento de que hemos superado como sociedad una etapa en la que el euskera quizás tenía unas connotaciones más políticas que sociales.
14: Baina momentuz, Nafarroak hiru eremutan zatituta jarraituko luke, euskalduna, mistoa eta ez euskalduna. Eta horregatik, gobernuko kide den geroa bai, zur agertu da. Javi Arakama, Euskarabideko zuzendaria Euskadi Irratian.
8: Ez litzateke onartuko ofizialtasuna Nafarro osoan, zonifikazioak jarraituko luke, eta ja onartuta dago, euskara berezko hizkuntza gisa Nafarro osoan. Praktikan aldaketa gutxi, simbolikokin ebauzu, bueno, ongi.
14: Pozik aldiz EH Bildu, Laura Aznal.
11: Guk uste dugu oso berri ona dela lehendakariak esatea euskara guztion ondarea dela, bide bat irekitzen dela.
14: Eta Idurreski Isabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiaren ustez, urrats txiki hau ez da nahikoa.
15: Urrats bat da, baina urrats txikia. Izan ere, benetan aurrera egiteko gutxienekoa euskara ofizial Nafarroa osoan egitea da.
14: Ba, Txibitek datorren ostiralean eramanen du bere proposamena foru hobekuntza eguneratzeko ponentziara.
1: Selektibitateko euskara notarekin piztutako polemikari dagokionez datorren astelenean jakingo ditugu azterketen berrikuspenen emaitzak. Azterketa asko berrikusiko dira, 1800 badira euskara azterketaren berrikustea eskatu duten ikasleak, hori azaldu du Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak.
16: Aurkeztu diren 114 dira berrikusketa eskatu dutenak, datorren astean astelenean argitaratuko dira behin betiko emaitzak, eta hortik aurrera hirugarren berrikusketa bat eskatzeko aukera ere izango dute, bi noten aldea bi puntu edo gehiagokoa baldin bada. Jaurlaritzaren aldetik seinalatuta sentitu ote diren galdetuta, Bengoetxeak gogoratu du EHUk hezkuntza sailarekin batera berrikusten dituela azterketak eta akatsa dela ala ez adieraztea.
17: Pentsa dezakegu izan daitekeela akats modu bat, hain zuzen ere, ez adieraztea erantzukizuna konpartitua dela. Baina ez dut uste hori izan denik asmoa.
1: Osakidetzak bestalde txertoen hotzkatean izandako arazoen ondorioz berriz txertatu beharko ditu 17 pertsona. Bilboko Arangoiti eta Lasarte Horiako osasun zentroetako ozkailuetan izan dira arazoak.
16: EH Bilduk eman du ezagutzera gertatutakoa eta azalpenak eskatu ditu Eusko Legebiltzarrean. Alberto Martinez Jaurlaritzako osasun sailburuak dio kaltetu guztiak arriskutik kanpo daudela eta iraungitako txertoen auziaren ondoren zorroztu diren kontrol neurriei esker azaleratu direla bi kasuak.
18: Y precisamente el refuerzo de esos mecanismos es lo que ha permitido en estos momentos identificar una situación que hemos actuado con la forma más garantista posible para los pacientes.
1: Eibarko udalean ere, ez da aurrera atera azkenean Podemosek eta EH Bilduk sokamuturra ez plataformaren izenean aurkeztutako mozioa.
16: Hortaz, aurtengo San Juan jaietan jarduera hori eskainiko du egitarauak, Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena onartu da osoko bilkuran, EH Bilduren babesari esker gaiaren inguruan eztabaida lasai bat eta herri galdeketa bat ere jasotzen du Jeltzaleen mozioak.
19: Gure ardura da sortu den polemika aztertu eta bideratzea.
16: Hori udaletxe barroko aztergaia kanpoan berri, Zuntzaga plazan beste behin agerian geratu da herrian nagusi den zatiketa, zezenzalek eta animalistek nork bere jarrera defendatuz iluna barrean egin duten elkarretaratzean.
20: Agun nahi deuz gamuture iti herriontan, herri eskatu du, herriko gaztekin eskatu du.
29: Imaren ganoko tratu txarra dira eta ezin da boskatu nahi udan ala ez.
1: Eta Euskal Herrian. Zenbat eta udalerri txikiagoa izan, orduan eta gidari zein auto gehiago daudela. Horixe erakusten digu saretzen ikerketak, EITB-ek eta Tokikomek elkarlanean bultzatutakoak. Bertan bildutako datuen arabera, gidarien erdia baino gehiago gizonezkoa dira, baina azken hamarkadatan emakume gidari kopuruak ere gora egin du. Eta autoak oroar nahikoa zarrak, 12-13 urte dituzte batez beste, Ego Euskal Herriko autoek eta gehienak dira konbustiozkoak itxasoguridi.
30: Bai, zenbat eta hiri edo udalerri handiagoa, orduan eta gidari eta auto gutxiago, Bilbo eta Donostia dira adibidez, biztanleko auto eta gidari kopuru txikiena duten bost udalerrietatik. Bi, kontrakoa gertatzen da ordea udalerri txikiekin. Aribeda, biztanleko auto eta gidari gehien duen udalerria. Bigarren postuan, Etxauribar, hirugarrenean berriz, Gipuzkoako Olaberria. Bestalde, azken hamarkadan gora egin du emakume gidarien kopuruak. Nafarroan esaterako emakume gidariak gizonen bikoitza baino gehiago hasi dira, gizonak 6% eta emakumeak 14%. Gaur-gaurkoz autoek bataz beste 12-13 urte dituzte.
31: Pilo bat 15. Mercedes bat da. Eta ondo dabil.
2: ITV pasatu ezta, ondo.
3: Badakagu auto bat, ez dakit urtiak, 10 urte horrela izango ditu.
4: 23. Baina, bueno, handik ibiltzen da eta ongi, kontentu.
6: Pues nere kotxak izango ditu, 17 edo.
30: Iurreta da gutxien zartutako autoak duen udalerria, emez zortzi urte dituzte autoek bertan bataz beste. Euskal Herriko autoen gehiengoa oraindik 10-8 diesel edo gasolina dira. Diesel ibilgailuak erdia baino gehiago lurralde guztietan. Elektrikoen presentzia ordea oso baxua da. Olabarria da 1000 biztanleko gehien dituena. Biztanleko puru horrekiko 7 auto.
2: Gasolina. Aldatzeko asmorik ez dakit. Ez que hain ondo dagoen ez, ba ez dakit. Ez.
4: Diesel.
9: Gasolina. Ba, elektriko gandi etzilako konbentzitzen. No handi horrez, baina bueno.
30: Hibridoa. Gasolina, bueno, ba, elektrikoa. Euskadin 10-etik 4 norbere autoarekin egiten ditu eguneroko joan etorriak.
21: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan ez dagoela parteko goraberarik, horixe segurtasun sailetik eta foru zaingotik esan digutena.
21: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Eguraldi beroa espero behar dugu, baina bihar egingo duena baino apalxiagoa izango menda gaurkoan. Maialen Martijak iragarpena Euskalmeten.
22: Gaur temperatura jaitzi egingo da. Oraindik bero handia egingo du hegoaldean batez ere, baina jada termometroak ez dira horren beste igoko. Ipar partean gainera nabarmen nabarituko dugu jaitziera hori. Gauzak horrela, gaur beroenak 25 graduren bueltan geldituko dira kostaldean eta 27, 30 gradura igoko dira Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta baita Nafarro iparrean ere. Hegoaldean bai, 35 gradura hurbilduko dira maksimoak. Bestalde, gaur arratsaldean zaparradak botako ditu. Tromoi ekaitzak espero ditugu arratsalderako eta zenbait okitan gogotik botako du. Haize zakarrarekin eta baita txingorrarekin. Beraz, ipar partean nabaituko dugu bereziki, baina gaur temperatura jaitzi egingo da.
23: Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Xabier Murua munduko futbol kopan bigarren jardunaldiko partidua jokatuko dira gaur.
24: Bai, eta nabarmentzeko izan da Mexikoren garaipena egoko orearen aurka bat eta huts. Amuntzoan Javier Agirreren selekzioa jokatutako bi neorketak irabazita final 16-etako zelkatu da. Gaur goizaldeko beste partiduan Kanadak 6-8 irabazi dio Julen Lopetegik zuzentzen duen Katalgo selekziori. Bemutzuan 4 puntu ditu Kanadak, baita Suitzak ere, Suitza errekatzo 4-1 irabazi zioten Bosniari. Azoko beste partiduan Txekiak eta Hegoafrikak bana berdindu zuten. Aurrera begira, gaur gaueko 9:00 Estatu Batuek eta Australia jokatuko dute, gauerdian Eskoziak eta Marokok, bihar goizaldeko beste bi norketak, goizaldeko ordubite erdietan Brasil Haiti, goizeko 5:00 Turkia Paraguai. Futbolean beste bi albiste, Rayo Vallecanok Beñat San Jose aurkeztu du. 3 demoraldirako sinatu du entrenatzaile Gipuzkoarrak Vallecasko talderekin. Eta Liverpoolek Vitor Muñoz fitxatu du 40 milioi euroko klausula ordainduta. Osasunak 20 milioi euro jasoko ditu, Real Madridek beste hainbeste. Zesta puntan, EITBek eta Jaialai Ligak 4 urterako akordioa sinatu dute. 250 neurketa antolatuko dira urtero. Iparraldeko eta hegoaldeko enpresek parte hartuko dute, horrez gain bigarren mailako zirkuito ere sortu dute Arrobiari ikusgarritasuna emateko. Gezka Muniategi, eraman, enpresako arduraduna.
25: Bai, oso pozik. Egia esan da nik uste dut momentu historiko badala, ez gure txako bakarri baitzik eta nik uste dut kilolan txako. Hemen antolatxai asko bildu gara, bai iparraldeko antolatxai, baita hemen goa antolatxalek ere, eta nik uste dut akordio hau, ez da gure bakarrik izan, baitzik eta nik uste dut Jaialeko mundu osoaren txako, oso akordio interesgarria, polita, laburteko akordioa, ba, Jaialai nik uste dut elduko da momentu bat lehen egon zan bezala, egongo da da.
24: Pilota bestea, Dario Gomezen itzulera manomanistako txapeldunak berragarpeneko partidua izango du gaur, Luzaiden, Lauterdiko San Fermin torneoan Alberdi bigarrena aurkari. Eta golfean, John Ramek sendo ekin dio Estatu Batuetako irekieri New Yorken. Zalkapeneko bigarrena da barrikakoa, demoraldeko irugarren maiorrean. Jardunaldi ez da osori jokatu alezan, argi faltagatik, laino itxiak eta izeak arazoak eragin ditu. Zandakoa dena den, John Ram ondo aritu da, bi kolpe pararen azpitik, zalkapen buru Clar Windan, ikusgarri estatu batuara, sei kolpe pararen azpitik. Eta gaurtik igandera bitartean, Bizkaiko Opena, Zugaztietan, Mehazteiko Zelaietan, arituko dira golf jokalariak.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Orain, larun batetaz gain, gaueko zerbitzu bereziak irugarren linean ostiraletan, ekainaren bost, amabi eta emeretzean. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da, Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Amaia, prestituzu?
8: Urte bete daramat prestatzen.
7: Basotara desi horiek! Aurten bai!
8: Ordoaz! Egin putz, Mikel! Itzaltzen ari da eta! Egin putz! Egin putz!
7: Bai, bai, ari nahi!
10: Prestatu zure dezioak. Ontzeren San Joan eguneko kopoiari esker 500.000 euro irabaztitzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.es sartzen batara, 100 opari txartel lor ditzakezu bidaiatu zure dezioak betetzeko. Ontzeren San Joan eguneko kopoia. Prestatu zure dezioak.
11: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: 25 euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
13: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
26: Deitu 911-00000 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
13: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
26: 911-00000, Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
27: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
28: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
31: Euskadi Irratia.
32: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian gaur gurekin gonbidatu Peio Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozera. Malea Otxandiano jauna, egunon, ongi etorri.
33: Egunon, mi esker.
1: Jende pilaketa hundiko asteburua izango da hau. Ordu bete barru Barakaldoko beken hasiko dira Osakidetzako posaketak, eta 1.000 lagunek eman dute izena. San Mamesen gaur eta bihar 80.000 pertsona espero dira, zeretaken kontzertu horietan. Bide batez, joateko asmori paiz, zeretaken kontzertura?
33: Ba, asteburu honetan betetzen dira 50 urte Otxandioko eskola sortu zela, eta ospakizunak dauzkagu hor, eta gelituko naiz familiarekin.
1: Ari emango diozu, herrikoari lehentasuna. Zetaken kontzertu aipatu dugunez, azken egunotan sortu da eta emandu zer esana talde handi batzuri, Zetaki, edota ETS-eri hainbat erakundetatik emandako diru laguntzak. Hainbat sortzaileek manifestatu batean diote, nahiko luketela modu gardenagoan eta berdinzaleagoan baratu diru laguntza horiek. Eta Jaurlaritza dio, estrategiko diren ikuskizun talde batzurekin, ba, egin behar dela alegin hori. Zu salbuespenak egitearen aldeko zara?
33: Nik uste dut behar dela politika kultural bat. Eta behar ditugula nolabait mainstreamean kokatzen diren taldeak. Ulertuz euskal mainstream batetaz ari garela. Hau da, txikia garela. Eta txikiak izanik, ba, handia dena ere txikia dela, ez gurean. Behar ditugulako taldeak. Nire alabek, Zetak eta ETS eta olako taldeak entzute dituzte, eta euskal musikara, euskal kulturgintzara gaur, 11 eta 7 urterekin asko hurbiltzen dira alako taldeen bidez. Beraz, alako taldeak behar ditugula ez dago ez baian, ez? Baina hortik harago behar dugu hori txertatu, alako apustua txertatu politika kultural zabalago bat emaitan. Eta ikusi beharko da, eta aztertu behar da ondo, diru publikoak, rekurso publikoak, politika kultural hortan nola baliatzen ditugun. Ez baita soilik talde handia sustatzea. Talde handiak arrakastatxoak direnak, segurazki, bauzkate baldintza batzuk, beste batzuk ez dauzkatenak. Eta bestalde, ba, sustatu behar da, kultura materra, kultura komunitarioa, sustatu behar da, mota askotako, espresio artistiko eta kulturalak, ba, ekosistema kultural bat garatu da din Euskal Herrian, eta ez soilik bi edo hiru talde arrakastatxuren bueltan planteatu do pivotatu politika kulturala. Ez nik uste dut, manifestu horren sinatzaiek arrazoi izatea handi bat badukatela. Horrek ez gaitu eraman behar kontraposizioan jartzera ETS eta Z-ak bezalako ereduak, herri honek behar dituenak, eta bestelako kultura komunitariago bat, amaterrago bat, edo estena edo areto txikietan ez gauzatu behar den kultura bat. Badaukagu krisi bat. Areto txikiena, estena txikiena. Beraz, importantea dira, ze hortik sortzen da. Hortik aterako dira biharko artistak, ba, izan dezaketenak errekorrido bat, eta euskal kultur panoraman, ba, hortz relevantea izan daitezkenak etorkizunan, ez? Horrek eskatzen du politika kultural bat. Eta ni, ados nago, neurri baten, manifestu hortan esaten denarekin, uste baitut, ba, kultura politika hori faltan dugula.
1: Beste jende pilaket esan dugu Barakaldoko beken izango dela, gaurtik Osakidetzarako lan eskaintza publikoaren azterketak hasiko dira. Osasungintzari lotuta, azken eguna du gaurkoa, medikuen aurtengo urteko bosgarren greba asteak. Berez, Espainiako ministerioari zuzenduriko greba da bat da, estatutu propioa eskatzen dutelako medikuek, baina badauzkate eskakizunak eta kexuak hemengo administrazioarekiko ere. Nola ikusten duzu desblokea daitekeela hau?
33: Nik ez dakit ministrak eta Espainiako gobernuak honekin ze gestio ingo duten. Eta hori urrun gelditzen zaigu. Ez? Baina badakidana da medikuen eskaeren zati handi baten kompetentziak emendu dela. Beraz, nik uste dut ministrari zer eskatu orduko, pentsatu beharko genukela hemen, hiru herrialdeotan bertati bertara, nola ASBT edo nola erantzun ditzakegun eskar horiek, ez? Osakidetzako lan hitzarmenak 17 urte daramatza berritu gabe. Bueno, ba, deitu dezagun negoziazio kolektiborako maila eta eseriaia gobernua sindikatuekin negoziatzera egite dituzten eskari hoien zati handi bat nola ASBT daiteken bertatik. Eskumenak baduzkagulako horretarako, ez? Orduan, lehenik eta hain, pentsatu behar duguna guk herri bezala. Eta noski eragiten gaituela Espainiak eta Espainiako politikak eta noski. Baina, badaukagu autogobernu maila importante bat. Eta osasungintza arloan, badaukagu eskumen batzuk. Eta zehazki, medikuek egiten dituzten eskaderen zati handi bat, edo horri lotu dago kompetentziak hemen daude. Beraz, egin behar duguna da, ekin, bertati bertara, beste inori itxaroten gelditu gabe.
1: Eta Jaurlaritza ez duzu ekiten ikusten, atzo bertan medikuen sindikatuarekin bilera bat izan zuten, eta negoziazio hori irekita dagoela dirudi.
33: Bai, baina medikuek interpelazio bat egin diote. Izu, ondo, ministrari gauzak eskatzea, baina azuk ardura dauzkazu eta kompetentzia dauzkazu bertan. Ez? Eta bai ikusten du joera bat, ba, norbere ardurak nola bai, diluitze aldera, fokoa Espainia jartzeko. Ikusi nuen, asteazkenean monografikoan bertan, non Pradales lehendakariak iragarri zuen 36 neurri eskatu zerrenda bat egin duela eta eskaera egin diola Sánchez presidenteari, ba, bizitzaren garestitzeari aurre egiteko hainbat neurri planteatuz. Baina monografiko hori zen, beste inori itxaron gabe, bertati bertara, eztabaidatzeko bertati bertara ze neurri hartu ditzakegun, beste inori itxaron gabe, bizitzaren garestitzeari aurre egiteko, datozen garaiei aurre egiteko eta bar, ez? Badago joera bat, ez? Migrazioaren auzian beste inbeste ikusten dut, ez? Klabijo presidentearekin batzen da, Pradales lehendakaria, Sánchez ez dakien nolako eskaerak egiteko. Baina hemen, berak erentzian jaso du, paktu sozial bat, migrazioari aurre egiteko. Eta hemen, beharko genuke gaur, egon, eztabaidatzen eta adosten ze migrazio politika behar dugun. Beraz, autogobernu ez da soilik aldarrikatu behar. Autogobernua praktikatu egin behar da garaiko auzi nagusietan. Osasungintza badagoitako bat, migrazioa badagoitako bat, eta bizitzaren garestitzeari nola aurre egingo diegun badagoitako bat.
1: Aste honetan osoko bilkura berezi hori eginda zuek proposatuta bizimoduaren garestitzeari nola aurre egin eta ze politika finkatu zehazteko, zuek hainbat proposamen jarri zen dituzten, baina zuenik etzen aurrera atera. Horrek ez aldu neurri batean zuen ezina agerian uzten.
33: Horrek agerian uzten duena da, men badago la bloke bat, baztertzaia dena. Ze hori ez da normala. Hau da, pleno monografiko bat deitu. Gai, esango nuke, zentral baten inguruan. Nola horre ingo diogun bizitzaren garestitzeari? Nola segurtatuko duen jendearen ongizatea? Noiz eta, zerbitzu publikoan jasangarritasuna ez baian egon daitekeenan aldaketa soziodemografikoan ondorioz. Noiz eta krisi ekonomikoa gertatu daitezkenean. Noiz eta etxe bizitza larrialdi bat bizi dugunean. bueno, oposizioak proposamenak egiten ditu. Eta izu, ba, 17 proposamenetatik egitako batzuetan gutxienez erdibideko bat egitea posibili izango zitekeen ala. Eta azpaldin bada noren zera erakusten du, ez? Noren arduragabekeria edo noren inmobilismoa edo noren itxikeria adierazten du. Bueno, PNV eta PSRena sistematikoki buskatzen dute EH Bilduk parlamentura eramaten dituen proposamenen kontra. Edo zein kasutan. Eta hori arazoa da.
1: Eta zergatik gertatzen da? Zergatik uste duzu daukatela jarrera hori?
33: Bueno, nik uste dut badagoela kultura politiko bat, baina badagoela estrategia bat. Oda, hemen eutxi egin behar zaio estatuko bati. Bi alderdiek osatzen duten koalizio sistemiko bati, koalizio vertikal bati. Eutxi egin behar zaio. Eta uste dut hori dela eredu bat. Eredu bat aurten 10 urte betetzen dituena. 2016an inauguratu zuen eredu hori Iñigo Urkullu lehendakariak. Ibarretxeren aroari bukaera eman zion, eta aro berri bat inauguratu zuen. Eta normaltasun berri bat ekarri zuen hiru herrialdeetara. Normaltasun hori zen PNV eta PSN arteko koalizio bat. Gehiengo osoak hiru herrialdeetako gobernu guztietan. Normaltasun berri horrek trakzionatuko zuen herri honen garapena hiru herrialdeetan. Bueno, 10 urte bete dira. Niko izango nuke eredu hori dagoela agortuta. Eta hor PNV ikusten dut hiru gauzetan. Bat, PNV eta PSN PP-ren babesa behar dute. Geroz eta instituzio gehiagotan koalizio hori eutxia.

0: askoz handiagoa dago, ez? Eta hain zuzen ere, bai iparaldean eta bai Nafarroan, praktikatzen den politika egin zabarrak oinarrian daukana da Agirre lehendakariaren ondare politikoa. Hau da, tradizio politiko desberdinen artean ari da antolatzen politika gintza. Alain Iriartek, ezkerreko independentista batek, ezkerreko abertzale batek, osatu du gobernu bat iparraldeko tradizio politiko guztiak barne sartuz. Iruñan Asironek horrela gobernatzen du. Txibitek horrela gobernatzen du Nafarroa. Eta hemen, hiru herrialdeetan mantentzen da koalizio bat helburu nagusitza daukana, estatu kuo bat blindatzea. PNU eta PSek alik eta botere espazio gehien hartzea, eta horretarako noski, ba, EH Bildu alternatiba gisa ezabatu egin behar. Eta horretarako, EH Bildurekin ez da inolako akordiorik egin behar. Horrek, beraien ustez, EH Bildu indartu egiten duelako, eta mehatxu bat sortzen diolako inzuzen estatuko horrek ez. Hori da, hemen funtsian gertatzen ari dena. Ba, nik uste dut, hain zuzen Agirre lehendakariaren ondare politikoa aldarrikatzeko momentua dela. Baina ez bakarrik aldarrikatu, baizik eta praktikan jartzeko momentua dela. Praktikan jartzeko momentua dela ondare politiko hori, eta hau zela momentu historikonek eskatzen duen aldaketa.
1: Aste honetako osoko bilkura horretan, deigarria egin zaigu, Eneko Andueza PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiaren tonua zuekiko. Orain dela aste batzuk zuek Etxebizitza proposamena aurkeztu zenutenean, Deniz Itxasoren kritika batzuk somatu genituen, baina gero gerturatze bat ere irudikatu zen. Aste honetan aldiz, Andueza gogor egin duzuen kontra.
0: Nik esango nuke Anduezaren tonoa etzela pleno baten pleno batek eskatzen duen tonoa, gehiago zela ba, bere militanteekin mitin baten, ez? Erabili beharreko tonoa, ez? Bueno, ba, batzuk ja badaude logika elektoralista neto batean. Eta orduan zuk eramaten duzunean, gai importanteak eramaten duzuna, ez Etxebizitzaren gaiarekin. Noiz eta soziometroak aste honetan bertan adierazten duen Euskal Herritarek suspenditu egiten dute dituela gobernu honen politikak. Argi eta garbi. Noiz eta den lehen kezka soziala. Noiz eta egora den geroz eta okerragoa. Prezioak ere ez da gorago. Noiz eta diagnostikatuta daukagunan daukagula arazo potolo bat. Eta honek fraktura sozial bat sortzen duela. Bueno, EH Bildu proposamen bat egiten du. Proposamen hori aldez aurretik maila pribatuan partekatzen du lehendakariarekin eta Etxebizitza sailburuarekin. Denbora hartzen du hori aztertzeko juridikoki eta finantzeroki. Adituekin kontrastatzen du. Parlamentura eramaten du. Bueno, titular baten esan da, jaso dugun erantzuna da, eso Anduezaren partetik, baita ere PNVren partetik, eta lehendakariaren partetik ere bai. Ez dugu lezio hori onartuko zuen partetik. Non egon zarete orain arte, eta zuek formula magikoa planteatzen dituzu, ez? Hori da gaur EAen politikagintzaren maila. Eta uste dut horrela eskoazela oso urrun.
1: Esteban Ebaitere kritikatu dizuen puntetako bat Etxebizitzari lotuta da, esate baterako urtea maieran onartu zen urgentziazko neurrien legearen kontra egin zenutela, eta aldiz orain EH Bildu gidatutako Errenteriako udala izan dela, hori aplikatu duen lehenengoetako bat, horrez dago kontra esan bat.
0: Baina hori gezurra, eta hortara ere oituara gezurrak esatera. Ze horeretan, promozioietan, mantendu dira estandarrak. Etxebizitza babestuen estandarrak mantendu egin dira. Edifikabilidadea, igo da uneko amar, babestu Etxebizitza babestuena eta tasatuena, eta ondorioz, porzentaiak Etxebizitza babestuenak, Etxebizitza librenak eta Etxebizitza tasatuenak mantentzen dira bere horretan. Beraz, alderantzizkoa da, EH Bilduk frogatu du horeretan, ez dagoela beharrik estandarra jisteko. Hau da, promozioak bideragarriak direla estandarra jitsi gabe. Eta hori zen hain zuzen ere lege honi egiten genion kritika nagusia. Lege hau esan genuen guretzat kontrarreforma bat dela, ez tramiteak azkartzen dituelako. Guk tramiteak azkartzearekin ez daukago arazori baldin eta Etxebizitza babestu gehiago egiteko baldin bada. Esan genuen kontrarreforma bat zela, Etxebizitza estandarrak, hau da, Etxebizitza babestuak eraikitzeko promozioetan lurzoru erreserben egunekoak jeitsi egiten zituelako. Eta guk demostratu duguna horretan da, ez dagoela hortarako beharrik, eta promozioa bideragarriak direla estandar horiek jeitsi gabe. Hau da, Etxebizitza babestu gehiago eginez. Lehengo lurzoru legea, 2006ko lurzoru legeak habilitatzen zituen estandarrak mantenduz. Eta hori badakite, baina hala ere, esan egin behar da, horako gozak esan egin behar dira, ez? Eta hemen ari garena da, ez da politikoa degradatzen.

0: Eta uste dut, horren aurrean, bueno, ardura eskatzeko momentua
1: da. Askotan esan izan da, batez ere, estatu mailako Madrilgo giro politikoa ikusita Euskadiko Asia zirudiela, hori galtzeko eta giroa hemen gaiztotzeko joera bat somatzen ari zara?
0: Nik nabari dut eztabaida politikoa integrazioa, nabari dut, eta gusa jatzen gara alakotan ez erortzen, ez? Baina zaila da, pleno monografiko bat ditu eta aurkezpen serio bat egin, haizu, honek eztabaidarako tartea ematen du. Proposamenak eraman parlamentura landuak eta kontrastatuak, eta alako erantzunekin aurkitzea, bueno, ba horrek egiten duena eztabaida politikoa ezin du.
1: Gaur 8:00 jakingo dugu ea enplegu publikoaren legea erreformatzeko nahikoa indar badagoen, babesik lortzen ote duen EAJ-taren proposamenak, zuek EAJ-taren proposamena osoko bilkurara iristea albidetu duzu abstentzioaren bidez negoziazioari bide emateko. Aurrera pausurik izan da azken egun hauetan?
0: Bueno, aurrera pausu bat izan zen gure partetik batzordean, hain zuzen ere, EAJ-taren proposamenari bide ematea. EAJ-ak interpelazio bat egin zion EH Bilduri publikoki ala moduzkoa. Guri proposamena jakinen hasi gabe. Publikoki interpelatu gintuen eta esan zigun. Aizuek, utzi gure proposamenari bide egin dezan, gure proposamena bide egin dezan, eta kasuan, denborak esaten badu, ba, ez dela baliagarria, bordan presteongo gara, aldaketa sakone gauetarako, ez? Baina uste du, hau ez dela zure zuen proposamenaren momentua. Bon, lagok interpelazio hori erantzun baikorra, positiba eman diogu. Hau da, batzordan gertatu zena zen, guk beraiena pasatzea albidetu genuela eta beraiek guraren kontra bozkatu zutela. Ondorioz, nik esango nuke EH Bilduk ardura ariketa bat egin duela. Ze guk egin genezakeen beraiek egin dute berdina. Eta zan, aizuek, pasatu dadia gurea, ze zuen adituek beraiek esatu dute zuena partxe bat baino estela, aldiz gurea segurtasun juridiko gehiago ematen duela, eta beraz, bueno, denborak esaten badu, estela ubidea, orduan saiatuko dugu zuena. Ez, zegaitik, horrek blokeo batera eramango gintuzkelako, eta ondorioz gauden lekuan geldituko ginatekelako, ez?
1: Baina izan da negoziazio hori urratxori egin denetik, pasaden astean, pasaden ostiralean batzordean urratxori egin, eta datorren asteko osoko bilkuraren tarte hortan, badago negoziazio mai bat lanean ari dena?
0: Bai, negoziazio mai bat badago, eta badago proposamen bagure partetik mai gainean oso simplea dena esplikatzen, ez? Eta, bueno, guk zuenari pasu eman diogu, zuek eskatu bezala, eta eskatzen duguna da gauza bakarra, eta da konpromiso bat. Hau da, demostratzen bada, denborak demostratzen badu, zuen proposamena eraginkorra dela, guk ez du izango inolako arazorik esateko, ba, okerregun dela. Eta, neguzut, nahikoa apalak izan bar garela, hola jokatzeko, guk uste du entzundakoak entzunda legintza prozesuan, ba, beraien proposamena nahiko ahula dela. Eta gurea sendoagoa dela, baina izu. Realitateak igual konplexuagoa da eta denborak izango du. Frogatzen baldin bada funtzionatzen duela, ez dugu izango arazorik onartzeko, ba, arrazoia zutela.
1: Hora, eraz ulertzen dut, datorren asteko osoko bilkuran ere, EAJ-taren proposamena onartzea ahalbidetuko duzuela?
0: Esan nahi dut, orain, ikusten bada, frogatzen bada, beraien proposamenak ez duela balio, ez dela eraginkorra, orduan, eskatzen dieguna da, kasu hortan, egin dadila lege erreforma bat, gure proposamenaren parametrotan. Eta uste du hor dagoela akordioa.
1: Hau da. Beraz, eskatzen duzuen konpromisoa da, zuek utziko zenukete edo ahalbidetuko zenukete EAJ-taren erreforma proposamen hori aurrera ateratzea, baldin eta denborak erakusten baldin badu hori ez dela eraginkorra, zuenaren terminoetan erreforma bat egitea, konpromisori hartuz gero.
0: Nik uste dut arrazoizkoa dela, ez? Hau da, beraik interpelazio publiko bat egin digute, ez? Bueno, guk onartu egin dugu. Paso emango diogu EAJ-taren proposamenari. Orain, denborak frogatzen badu, bide horrek ez duela balio, ez dela eraginkorra, orduan, konpromiso hartu harko dugu, bai beraik eta bai guk, lege erreforma berri bat saiatzeko, gure proposamenaren parametrotan. Uste dut, hau planteamentu oso logiko, arrazoizko eta justua dela.
1: Eta ontzat eman du planteamentu hori EAJ-ak?
0: Bueno, hori da mai gainean dagoena, momentu honetan. Eta badaukagu denbora ostegunera arte, baina denbora aurrera doa. Eta nik badauka kezka bat, ze alako negoziazio batzutan egon naiz, lehenago ere. Eta orduan, nik jarraipen estua egin diot prozesu honi. Urrats bakoitzaren gainean egon naiz. Ostegunera iritsi behar genuen batzordera akordio batekin, termino hauetan. Eta gure helburua zen, gure asmoa zen, abstentzio bat ematea akordioaren truke. Iragartzea akordioa eta gure abstentzioa. Ez zen posible izan horrela iristea. Eta ondorioz erabaki genuen negoziaketa jarraitzeko baldintzak ematea. Hau da, abstentzio bat ematea negoziaketak jarraitu dezaten. Baina denbora aurrera doa. Aste bete pasatu da. Orduan, nik egingo duana da, datorren astea aurrera baldin badoa eta akordiorik ez badago, Pradales lehendakariari bilera bat eskatuko diot, egoera desblokeatzeko.
1: Osteguna baino lehen.
0: Osteguna baino lehen. Datorren asteak aurrera egiten badu eta akordioa ez bada iristen, ze uste dut akordioaren parametroak argi daudela, honezkero. Eta beste atera biderik ez daukala afera honek. Eta uste dut akordiorik eza estela ez dela aukera bat. Eta hemen arduraz jokatzeko momentua dela. Eta hause dela momentua, adibidez, demostratzeko lirika eta erretorikaren gainetik Agirre lehendakariaren espiritua eta ondare politikoa benetan praktikan jartzeko borondatea dagoela hiru herrialdeetan. Orduan, akordiorik ez badago, datorren asteak aurrera eginela, nik Pradales lehendakariari bilera bat eskatuko diot formalki bion artean desataskatu dezagun afera hau eta iritsi gaitezen datorren ostegunera akordio batekin. Euskarak akordioak behar ditu. Hori da etengabe errepikatzen den mantra bat. Hau da momentua hori forgatzeko. Hau da momentua egoerak eskatzen duen neurria emateko. Posible da, oso arrazoizkoa da, akordioa, eta borondatea behar da. Gure partetik uste dut ardura ariketa bat egin dugula. Ardura ariketa bat. Eskatu zaigun hori bera egin dugu. Oso bakarra eskatzen dugu trukean. Konpromiso bat, frogatzen baldin bada, EAJ-aren bideak ez duela funtzionatzen, frogatzen baldin bada hori, denborak hori frogatzen baldin badu, bardoan saiatu ezagun lege reforma gure parametrotan. Frogatzen baldin bada balio duela, guk apaltasunez esango dugu, haizu, ba, ekibokatuta geunden, eta begira, ba, jaur, beste eskenatoki batean gaudez, baina akordio horik eza ez da aukera bat. Ostegunera iritsi bargara akordio batekin. Eta negoziazioak blokeo egora batera iristen baldin badira, nik Pradales lehendakariari bilera bat eskatuko diot egora desblokeatzeko.
1: Euskararekin lotuta aste honetan zer esan handi eman du unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan izandako ez gaindituko puruak. Eskatu duzue argibideren bat, iruditzen zaizu irizpide zorrotzegiak aplikatu direla, ez dakit nola ikusi duzun Jaurlaritzaren eta EH-uren arteko tentsioa ere?
0: Datorren astean dator errektorea parlamentura eta argibideak bertan emango ditu. Nik hiperventilazio maila bat ikusi dut, eh? Aztertu dezagun hemen zer gertatu den. Ez dakit hipotesi desberdinak egon daitezke. Akats teknikoak egon dira zuzenketetan, bueno, hori korregitu alko den egoera bada, ez? Aztertu dezagun, bier aztertu daitezen zuzenketa biek eta ikusi adin zer den zuzendu behar dena. Edo bestelako arazo batzu daude tartean. Eta bestelako badira arazoak zein da arazoien muina, ez? Arazotako bat izan daiteke, bueno, hezkuntza sistemak denok dakigunez, ez dituela bizkuntzetan beharrezko gaitasunak eskaintzen ematen, ez? Ba, nik ez da bai dago egin nuen duela bi urte hezkuntza legean. Eta hezkuntza legeak honek, indaran dagoenak esaten du preambuloan, atarikoan, eredu linguistikoak indaran daudela, A, beta, D ereduak indaran daudela, eta artikulu baten esaten du derrigorrezko eskolaldiaren bukaeran DBH-la bukatuta bi hizkuntzetan euskaran eta gaztelanian ikasle B2 maila izan behar dutela. Eta mundu guztia daki hori imposiblea dela. Eta hala ere, legea onartu zen termino hietan. Ez dugulako nahi, ez diogulako nahi, errealitate horri heldu. Ez daukagulako nahiko heldutasun politiko, ez da bai da hori emateko. Zein da, hizkuntzen irakaskuntzak momentunetan, baldintza hauetan, hezkuntza sisteman eskatzen duen aldaketa. Eta hor kator minetu zen, hezkuntza legea. Hori izan zen arazo nagozia. Bueno, ba, arazoi heldu egin behar zaie, benetako arazoi heldu egin behar zaie, arduraz eta heldutasunez.
1: Errenteriako sexu erasoen kasuan, kukairen bueltan eta bertso eskolaren bueltan izan diren kasu horietan, oso kritikatua izan da, Errenteriako udalak egin duen kudeak eta atzo udal zinegotzi baten partetik autokritika bat ere entzun genuen, esan ez protokoloak ez duela gian behar bezala funtzionatu eta berrikusi egin behar dela. Bide ofizialen paralelo diren bide, esan dezagun, komunitarioak era honetako egoerei irten bide bat emateko egokiak iruditzen zaizkizu? Iruditzen zaizu nahikoa berme ematen dutela?
0: Bueno, ez dira, nuke esango denik bide paralelo bat jartzen dena bide ofizialen parean, eh? Ze biktimaren borondatea baldin bada poliziatxean edo denuntzia jartzea, biktimaren nahia errespetatu eta babestu eta akompainamentu lan bat egin badute instituzioak, eh? Akaso askotan gertatzen da biktimek ez dutela nahi denuntzia bajarri. Ta lehengo galdera izan beharko litzateke zergaitik ez duten hori egin nahi. Hau da, bide ofizialak ze utxune dauzkan momentu honetan indarkeria matxistaren biktimak diren horiek babesteko eta benetan prozesu judizial bermekin egiteko prozesu judizialak, ez? Ze kasu oso oso argigarria ikusi ditugu, eh? Ni orain burura datorki bat aipatzearren Iñigo Errejonen ustezko biktima den mulia Anderoni epaiak emazion tratua. Horako gozak entzuten direnean, eta medioetan jasotzen direnean, imaginatzen dut, ba, indarkia matxistaren biktima diren emakume askori, ba, gogoak entzien zaizkiela denuntzia jartzeko, ez. Beraz, halako protokola baldin badauda, bide ofizialak utxe egiten duelako. Eta askotan bermeak ematen dituzte, bide ofizialak ematen ez dituenak. Horrek esan nahi du protokoloiek errezak direla, ez dauzkatela utxunak, ez, nik bizizan ditut hainbat protokolo, eta zailak dira. Oso zaila dira gestionatzen. Egin behar dira kontuz, egin behar da bitelengotain biktimaren borondatea erdigunean jarrita. Eta hori ez da erreza, ez? Baina bueno, hori da egin dena. Beti ere, biktimen borondatea aintzatetxiz eta mugimendu feministarekin batera.
1: Azken kontu bat, estatuko politika gintzen, lehen aldizon hartu du Sánchezek hauteskundeak aurreratzeko aukera zeharka bada ere, EAJ-ak eskatu bezala aurrekontuak onartzen espadira, erabakiak hartuko direla orduan, Zapateroren auziak hartu duen orabidea ikusita, aste honetan inputazioak mantendu direla ikusita, hori izan daiteke Sánchezen bidearen amaiera?
0: Ez dakigu, eta espekulazioak zedatarako bali dugu. Zemen daukagun egoera da, bueno, gobernu hau, horrela bukatzen bada, atzitia torna PP Box gehiengo bat. Orduan, indar guztiak, egon marko liateke, euskal indarrenak, indar demokratikoenak, indar progresistenak, egon marko liateke ez hauteskundeak eskatzera bideratua baizik eta planteatzera zer egin dezakegun Sánchezen gobernuari eskatzeko bide horri bat, legintzaldi hau bukatu eta urrengo baten aukerari ateak irekitzeko. Eta hori da agenda sozial progresista bat, eta hori da plurinazionaltasunaren eztabaida bururatzea. Eta horrek gurean zerikusena dauka estatus politikoan eztabaidarekin. Beraz, aprobetxatu dezagun, egoera hau, gertatzen ari denaren gainean ez dago egu ginolako erabakimenik, baina aprobetxatu dezagun, legintzaldi hau bukatu dadin, baldintza batzutan ze posible izan dadin, irugarren legintzaldi bat, ez? Ze bestela, etorreko dena da PP Box, gobernu erreakzionario bat, horrek dakarren guztiarekin, horrek dagartzan mehatxu guztiekin herri honentzat.
1: Peio Txandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaile, eskerrik asko gaur, Euskadi Irratira etortzeagatik.
0: Zuei, mi esker.
1: 9 jo berri dira.

0: Gertatzen ari den horri begiratzeko unea orain faktorian, Maitare Subijana, egunon.
1: Egunon.
0: Ordu erdi barru da abiatzekoa, Barakaldoko beken inoiz Osakidetzan egin den lan eskaintza publikorik handiena.
1: Bai, gaur bihar eta etzi 3700 lanposturako probak egingo dituzte, eta bertan dagoeneko goizeko lehen txandan azterketa duten 1000 euskal herritar bertan izango dira. Erik Aznal beken une honetan segiro dago, egunon.
2: Egunon, bai, bazterketa tarikoiko argazki azken errepasoa, jente bilketa txikiak, eta pabiloiak, zigarreta bosgarren pabiloiak, jende leporaino pixkanaka ari dira azterketa horretara sartzen, esan bezala ordu erdi barru hasiko da, urduri sumatu ditugu administrazio eta kudeaketako langileak edo hautagaiak izango dira, Osakidetzatik kanpo edo Osakidetzan lanean ari dira gehienak, eta ikasteko denbora gutxi izan dutela esan digute.
3: Guk gaina lanian gabizia, zik pizkator konpentsatzen, baina gustora.
4: Ez din izen dugu asko ikasi, ze, bueno, lanian gabizien ez da, aparte ikasten, be, ingles, euskera, da, ba, ez din izen dugu asko dedikau, baina, bueno, zera lo que se pueda.
5: Bueno, alde nahi da, osea, ez da, denbora gehiagri egon ez da, osea, que alde nahi da.
6: Bai, nik uste nuen kategoria honetarako jende gutxiago gozela, baina, bueno, badirudi jendezko dagoela.
2: Batzetik eguerdia pasata fisioterapiako hautagaiak izango dira, 9 kategoriatan 1000 pertsonak eman dute izena 3700 plazetarako. Orduotan Alberto Martinez sailburuak ere agerraldia egingo du hemen, gaur egun beroa horregatik beroarentzat ezik behar bereziak dituzten pertsonentzat ere egokitu dira gelak, hortik aurrera, ba emaitza nork egin dituen merituen araberakoa.
1: Ba, medikuen greba betean egingo dituzte, azterketa horiek esan bezala beken gaur biharreta etzi, hain justu gaur amaituko da 5. grebastea, eta hainbat mobilizazio deitu dituzte, goizeko lehen orduan egiteko azuten, protesta bilkura Nafarroko sendagilien sindikatuak deituta, Nafarroko Ospitale Unibertsitatearen atarian, Donostiako erietxean goizeko 11 deitu dute elkarretaratzea, eta baita Bilbon ere Basurtoko erietxean. Dakizuenez, medikuek iragarri dute akordiorik lortu ezean greba mugagabera joko dutela udazkenean.
0: Beste elkarretaratze bat Ela Labeta Comisiones Obreras sindikatuek bananduta Donostian deitu dituztenak, aste artean topoko lanetan izandako lan istripuan hiltzen gizonezkoaren heriotza salatzeko, Xuban Garmendia.
7: Aste arte eguerdian Morlansko tuneleko lanetan makina baten azpian harrapatuta geratu ondoren hiltzen 49 urteko gizona. Elak adirazi du denbora daramatela erakundeen aurrean topoko obretako langile subkontratatuen baldintza kaskarrak salatzen, eta 11 egingo dute elkarretaratzea Morlansen lan baldintza hobeak eta segurtasuna aldarrikatzeko. Labek gauza bera egingo du 11 Hotel Londres aurrean, eta azpimarratu dute beraiek ez zutela Gipuzkoako eraikuntza hitzarmena sinatu, prebentzioaren inguruan patronalak ez zuelako neurririk hartu nahi izan. Eta Comisiones Obrerasek 11:30 egingo du protesta Izostegiko biribilgunean, benetazko neurri efektiboak eskatzeko eta sindikatuko militantea zen langilearen familiari elkarta una adirazteko.
0: Suitzako gobernuak bestalde baiestatu du, kontatu dizuegu, gaur ez dela Estatu Batuen eta Iranen arteko bilerarik izango, bake memoranduma berresteko egina behar zuen gaurkoak, baina azkenean bertan bera utzi dituzte gaur astekoak ziren negoziazioak. Eta baiestatu dute ez J.D. Vance eta Estatu Batuetako presidente ordea, ez Irango ordezkariak ere, ez direla bertara joango. Eta testu inguru hontan Libanon gertatzen dena ere arretagune, Pilar Goia.
8: Bai, hainbat iturrik diote hain zuzen, Irango agintariek ez joatea erabaki dutela Israelek Libano erasotzen jarraitzen duelako. Bazken orduotan 18 pertsona hil eta beste 30 zauritu ditu armada israeldarrak Libano hegoaldean egindako bombardaketetan. Israelgo iturriek bere aldetik erasoetan 4 soldadu hil direla jakinerazi du. Israelgo armadak eta Hezbolak elkarri leporatzen diote sueten austea. Kontua da, Estatu Batuek eta Iranek sinatutako memorandumeko lehen puntuan jasota datorrela, Estatu Batuek eta Iranek erasoak bertan bera utziko dituztela fronte guztietan Libano barne.
0: Musika eskaintza oparoa gaur, San Juan jaiak hasiko dira makina bat herritan, Gasteizen azken arrok jaialdiak bigarren eguna du, eta Bilbon gaur biharretan Mariren etorrera.

0: Zetakek gaueko 10:30 eskainiko du ikusmina sortu duen kontzertua eta jada hasi dira jarraitzaile goiztiarrenak ilarak egiten baita.
1: Gaur biharretan bai 80.000 herritar bertaratuko baitira San Mamesera, Pello Reparazeki azabiatu zuen Mito Aroa emanaldi trilogia eta asteburu honetan borobilduko du prestatu duen Mito Aroa 3 emanaldiarekin. Bi ordu pasako iraupena izango duen emanaldia da, etorkizunera begira jarriko da 2084. Urterako bidaia egingo duen ikus entzunezkoa izango da. Gaur goizeko 8:00 gaur gaueko 8:30 zabalduko dituzte San Mameseko ateak, bihar berriz iluntzeko 8:00. Pello Reparazek parte ITB-ri eskainitako elkarrezketan adierazi du erronka handia dela aurretik dutena, urduri ere badaudela eta aurrekontu handia behar izan dutela Mito Aroa 3 honetarako.
2: 5.000.000 eurotik gorako aurrekontua dugu, Mitora 3-rekin, eta bai, Zetak ekarrizko handi hartu du, ez dago zamakala. Eta gainera ari gara, hemen ez dago Lastur, hemen ez dago Sony, ez dago Warner, ez dago Universal, guari gara, Euskal Herritik, eta horrek ere suposatzen du erronka handia.
0: Ikuskizun handia, erronka handia eskatu duena, Mito Aroa 3, gaur eta bihar, San Mamesen. Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe segurtasun sailetik eta foru zaingotik esan digutena, eta eguraldiaren iragarpena.
3: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Gaur ere bero handia egingo du, baina atzo baino temperatura apalagoa, eta bihar baino apalagoa ere bai. Maialen Martija Euskal Meten.
4: Gaur temperatura jaitzi egingo da, oraindik bero handia egingo du, hegoaldean batez ere, baina jada termometroak ez dira horren beste igoko. Ipar partean gainera, nabarmen nabarituko dugu jaitziera hori. Gauzak horrela, gaur beroenak 25 graduren bueltan geldituko dira kosta aldean, eta 27, 30 gradura egoko dira Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta baita Nafarro iparrean ere. Ego aldean bai, 35 gradura hurbilduko dira maksimoak. Bestalde, gaur arratsaldean zaparradak botako ditu. Tromoi ekaitzak espero ditugu arratsalderako eta zenbait okitan gogotik botako du, haize zakarrarekin eta baita txingorrarekin. Beraz, ipar partean nabarituko dugu bereziki, baina gaur temperatura jaitzi egingo da.
5: Euskadi Irratian, Faktoria.
3: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zer egin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
9: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala. Online ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan. Zatoz eta ezagutu gure unibertsitate eskaintza zabala, ekainaren 24an, asteazkena, 7:00, Aldundian, gunea aretoa, Donostia. UNED Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
11: Zatoz Mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz Mungiara.
12: Nafarroako artisautza azoka. Koloreen, testuren eta sormenaren festan dia. Ekainaren 18tik 21ra Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
13: Arrasateko IAL garajeak Mercedes-Benz autoetan espezializatua, irekita jarraitzen dugula jakinarazi nahi dizue bezeroei. Gugan jarritako konfiantza eskertzen dizuegu, eta zuekin kontatzen jarraitzea espero dugu. Eskerrik asko guztioi, IAL garajea.
14: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat, Cafés Baken detaile hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako, eta hori ona denean nabaritu egiten da. Hemen, kafeari Bake esaten diogu.
15: Euskadi Irratia.

0: Euskal Herriko zabalkunde handiko egunkari batean eskeletan irakurri berri dugu. Giza seme baten iluarra eta haren gertukoek bere izenaren azpian emaztearena jarri dute aurrena, alabarena segidan eta hirugarrena bere txakurtxoaren Jone Larrañaga.
1: Bai, eta parentesi artean gurutzea txakurtxo hori izenekoa illa zegoelako aurrez. Baina begira baan agerizen eskelan hildakoaren anaia Reben, ilobain eta bestelako senideen aurretik txakurra.
0: Ez dago zalantzarik, importantea izango zela beretza txakurra.
1: Dudarik ez dago horretan, guk ez dugu zalantzarik egingo. Etxeko animaliak txakurrak seguraski bereziki, gero eta etxekoagoak ditugu gizarte honetan, eta gero eta gehiago hartzen dira haiekiko, ba, orain arte gizakiarentzat baino gordetzen ez genituen jarrerak, dela, ba, hau ez dela eskela batean agertzea, dela arropa bereziz janztea, edo, ba, orgatxoetan eramatea animaliak, ez da?
0: Zaila egiten da askotan bereiztea, umeak edo animaliak daramatzaten barruan.
1: Egia, gerota arruntagoa da animaliakola ikusteak arrotxoetan edo orgatxoetan eramatea, paseora eramaten dituztenean, edo adibidez gizakiek janoi ditugun formetako janariak ematea, ez? Animaliai lenguan ikusi nuen nik adibidez donuts formakoak txakurrentza.
0: Argi dago, etxeko animaliekiko jarrera asko aldatu dela.
1: Bai, eta asko mintzatu dira hori dela eta maskoten humanizazioa zala hitz egiten da.
0: Maskoten humanizazioa gaur horri buruz zeldu nahi diogu bioetikaren ikuspuntutik. Faktorian egin ohi dugun tartean Itziar Alkorta egunon.
2: Egunon.
0: Animaliak eta humanizazioa oksimoroia litzateke, baina tratamendu gizatiarra ematen ari gara maskotei.
2: Bai, aipatu duzu, gero eta maizago ikusten ditugu kalean abereak animaliak txakurrak, batez ere nik behintzat orgatxoetan eta oso hile apaindura bereziekin da. Fenomenoa zabaltzen ari dela ematen du, ez da? Eta hor kontraesana edo oksimoroia izango litzateke, ba, txakurrak ez direla personak. Eta eman behar ote diegun personai ematen diegun trataera bera edo ez.
0: Bioetikaren ikuspuntutik hor jarri behar da azpimarra.
2: Nik esango nuke hemen bi gauza berezi behar ditugula bioetikan ikuspegitik. Bata da, urtetan zehar eraman dugun borroka, animalien eskubideak eta ba, gure espezia ez dadin izan nola baite beste espezietarako mehatxua, ez da? Animalien eskubideak dira lan hildo bat, uste dute gero eta sensibilizatuagoak gaudela, aitortza hori egiten diegula animaliei, ez zaiela tratu txarrik eman behar, eta duintasunez eta errespetatuz tratatu behar ditugula. Eta beste gauza bada, ba, sortzen ari den fenomeno hau, ez da? Non eta, esan duzue, ba, txakurrak umeak bezala tratatzen ditugun, eta txakurrak ez dira umeak. Eta seguruenik txakurrei etzaie konbeni ume tratua ematea, bere espeziak berak dituen beharrak ase behar ditugu, eta ez geure beharretara egokitu, ez da? Nik uste hor egingo nuke nik azpimarra.
0: Agurtu behar dugu Garikoitz Azkona, albaitaria bera, neurozientzietan espezialdua eta Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultatean ikerlari. Garikoitz, ongi etorri.
3: Kaixo.
0: Besteak beste, ikertzen duzuzuk gizakion animaliekin dugun interakzioa, animaliekiko atxikimentua, uste duzu indartzen ari dela gero eta maskotak gehiago edukitzeaz gain haienganako lotura estuagoa dugula?
3: Hemen ikusi berko nuke zein den espezien arten, txakurra atakatuen arten, txakurriko antxikimendua sendoago izaten da normalen, eta ez dakit, ez dut historiko bat egin gure ikerkuntza izan zen puntu baten, baina bai nabaritzen da txakurrekiko antxikimendu puntuazioa altuak da garela.
0: Lotura afektiboa da, lotura emozionala?
3: Bai, atxikimendu azken finean lotura emozionala bada, eta guk gizakiok dazken interakziorako, interakzio sozialeko mekanismo bada.
0: Etxeko animalia horrekin, txakurrekin, pertsonekin bezala, edo hobeto komunikatzen dela pentsatzeko joera ere badute asko, pertsonei bezala hizketan egiten zaie askotan animalia horiei, ezta? Uste baino adimenduagoa direla pentsatzeko arrisku bat egon daiteke hor?
3: Hori nire iritzien parte bai. Osa, ustete askotan txakurra itxeten dira eta usten da ulertzen nahi diela eta ulertzeko abilezi batzu bazkeie pues no guazen kalera jana ta hitz batzuk baina bueno normalen guk etologiatik itziteko garaien beti esaten ditu hitz gutxi erabiltzie eta ez esaldi gehiegi baina alare pues bai jendeak usten du dien inteligenteko baino diela txakurrek.
1: Inteligentzia edo adimena erabiltzen da, ez? Adimena hain zuzen ere ezaugarri gizatiar bat denean, ez da?
3: Txakurrek badake behien adimena eta gauzak ulertzeko eta erlazionatzeko kognizioa badakatez, azken finean kortez prefrontala dako atere bai, eta zingulosiak eta gure arteko goza anatomiko garunen badakate mainan alarez dakate gure prefrontala eta gu beste espezia deti gatoz, oza, bueno, beste evoluzioa deti gatoz eta gure adimena zaukate.
0: Lehen itziarrak aipatzen zuen, txakurtxoa organ eramatea agian txakurrarentzat berarentzat ere ez dela komenigarri izango. Albaitari entzun izan dizuegu esaten animaliak humanizatzeak, animalientzako eurentzako onik ez dakarrela. Iritzi bereko azarazu?
3: Bai, azken finean, humanizazio hortan gure portaerak isladatzen dugu behienek izango baliz bezala eta gero etologiatik badakigu portaera arazo asko entortzaizkiela txakurrei antxia de atorri leike o gauza asko, azken finean behaiek ibiltzeko jaio die ez belmakate inungo alterazio motorrik ez da eman behar inungo lekutan
0: esan daiteke jarrera antropozentriko bat dela, alegia animalia kontuan edukitzeak on azkenean pertsonei egiten diela.
3: Bai, azken finean behaiek komunikatzeko era badakate, eta feromonak die, eta, bueno, txakurra bali makezuak izuna komunikatzen dien, eta hortako euk behar dute behar egin esparrua muitzeko, behar egin espezierekin ebai komunikatzeko, eta gero gure espezierekin ebai komunikatzeko momentua egon goda ere bai etxean, edo gure lagunekin otea, baina behar egin espazioa behar dute behar egin espezierekin komunikatzeko ere bai.
0: Itziar beste eztabaida bada animalien humanizatzeak pertsonei ze onura dakarkien, gizarteari ere zer dakarkion horrek edo gizartearen gabeziaren batzuk ez ote dituen uzten honek agerian.
2: Hainik hori esango nuke, orain ikusten ari garen tratu hau badela neurri batean gizarte ispilua, ezta? Azken finean ikusten ari gara eta garikoitzen ikerketak eren hori adierazten du seguruenik zahartzen ari den eta gero eta bakardadea handiagoa daukan eta isolamenduan hainbeste pertsona dituen gizarte batek gabezia handiak dituela eta seguruenik txakurra ez etxokotu baizik eta gure pareko bihurtze horrek geure emozioak transmititu behar izate horrek horrek atzean sintoma bat adierazten du, ez da? Konpensatzen ari ote garen uste du nik.
0: Animalien ongizatea legez ere jada babestua dago. Animalia gauza izatetik, ondasun izatetik, beste konsiderazio bat izatera ere pasa dira, ez da? Ze marko legal dugu ikuspuntu hortatik itziar?
2: Hor bi lege dira oso importanteak, 2023koa, animaliei ematen zitzaizkien tratu txarrak zigortzeko, animaliak ezin dira lotuta eduki, esate baterako egun osoan, eta animaliak ezin dira abandonatu, horrek santzio batzuek dauzka atzetik, eta bada beste lege bat, 21koa, importantea, non esaten zen lehen animaliak ondasun bezala ikusten genituen, eta animaliekin, esate baterako, lanerako edo etxerako mugarik etzegoen, nahi genuena egin genezaken. Aldiz, 21etik aurrera legeak esaten du animaliak ez direla gauza hutsak, ez direla ondasunak, baizik eta izaki sentikorrak direla. Eta horrekin batera eskubide batzuk ere badauzkatela. Eta nik uste dut hor marko horretan mugitu behar dugula.
0: Animalien ongizaterako lege horrek ez du etxeko animaliak alabaitariaren eramateko baimenik jasotzen, baina langileen estatutuak ere horrelakorik ez du biltzen momentuz, baina eskari hori zabaltzen ari da txakur edo katu jabeen partetik. Eta aurtengo martxoan esate baterako, Bartzenolako epaile batek atzera bota du langile baten kaleratzea berak bere maskotaren zaintzarekin egin dituen lanerako utxengatik, Jone.
1: Hori da, bai, bere maskotak gaixotasun larria zuela eta lau egunez egin zuen utx langile horrek lanean, hilabete bakarrean, enpresak kaleratu egin zuen, call center batean egiten zuen lan eta kaleratu egin zuen, eta hain zuzen ere, animalien babeserako Espainiako 2023ko legean oinarrituta bota du atzera kaleratze hori epaile batek. Gogoratzen du lege horrek, ongizate animalien ongizaterako legeak, gure bizi inguruko izaki bizidun hoiekiko jarrera arautzen duela, eta etikoa eta morala dela haiek hiltzorian daudenean lehentasuna ematea animaliei, eta kasu honetan alazen txakurra zen hiltzorian eta albaitariarenera egin zuen azken bisita hain zuzen ere izan zen eutanasia aplikatzeko txakurrari.
0: Itziar, ze aurrekari ezartzen du sententzia honek?
2: Ba, lehen auzialdiko sententzia bada eta printzipioz ez du jurisprudentziarik sortzen, horrek esan nahi du beste epaileak ez daudela erabaki horri lotuta, baina honek soka luzea ekarriko du, dudarik gabe.
0: Eta iruditzen zaizu langile hitzarmenetan eta orokortuko dela aurren eta gurasoen zaintzagatik dauden baimenak bezala etxeko animaliei zaintza eta albaitariaren geanerako asistentzia hori emateagatik baimenak arautzea?
2: Ba, nik esango nuke oso litekena dela, lehen da bizi aipatu duzu, hitzarmenetara ekarriko da, kasu konkretuetarako, ba, esan duguna, esate baterako, ba, animalian sufrimendua dagoenean, ba, eutanasia aplikatu behartzaionean, ba, nik ezin dut animalia hori sufritzen euki lanean nagoelako, horrelako kasu puntualetarako hitzarmenetan jasoko dela, seguru asko, eskatuko dela behintzat bai, eta agian legera ere salto egingo du horrek, eta hor pentsatu beharko genuke ba, legearen zioa edo motivazioa zein dan. Ze, karo, hemen eztabaidatzen ari garen hau ikusita, arriskua dago ba, animalien ongizatea baino, gizakiaren ongizatea eta txekimendu horri erreparatuta egingo ote diogun aurre arazoari, ezta? Eta nik uste dut hori ba elitzatekeela egokia izango. Animalien ongizatea zari gara, ez gizakiok dauzkagun gabezia hori konpentsatzeko egiten ari garen lan horretaz.
0: Ze iritzi daukazu honen inguruan, sententzia honen inguruan eta negoziazio kolektiboetan etor daiteken joera honen inguruan, Garikoitz?
3: Ba, ez zaite gaizki iruditzen zuk txakur balen badakazu eta zure familiako parte balen bada albaitaria eman balen bazun eukitzi tarte hori seme bat o ama bat eman marka uste nukeren bezalako demora hori eukitzi zait gaizki iruditzen. Beste gauza da horretaz humanizazioa pasatzea, baina bueno, uzaita gaizkiritzen.
0: EITBek eta Tokikomek egindako saretzen txostenak agerian utzi zuen oraintxu bost etxeetatik batean jada txakurra badagoela, baina azpimarratzeko da baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan biztanleko txakur kopuru txikiena duten erkidegoen artean daudela, beste erkidego batzuetan gehiago daudela. Ingurukoekin alderatuta, Garikoitz, norantza joango garela iruditzen zaizu?
3: Ba, ez dakitegia zen, ze soziologa ez naz, baina usaten gorantzkoa zela, ze azken finen egunetik honek ume gutxi dauzke, aur gutxi dauzke etxetan, eta hori konpetsatzeko igualagien txakurrak egitu okatuek, ze bakoitzak bere espezie favoritoa dake.
0: Beste datu aipagarri bat ere badago, ego Euskal Herriko lau lurraldetan txakur gehiago dago, 15 urtetik berako aurra baino, honek gure gizartearen inguruan zerbait ere erakusten du, Itziar?
2: Bai, nik esango nuke horrek erakusten duela ba gabezia batzuk badaudela eta gabezia horiei aurre egin behartzaiela. Isolamendua zerk ekartzen duen, saretze falta, zaintza falta eta hoiek aurrean dauzkagula egin behar diogula kasu fenomenoari. Baina beti ere bereziz, Garikoitzek esan duen bezala, txakurrak ez dira umeak, eta seguru asko txakurra maitatzeko modurik onena, ba, bere berezitasunak eta bere espeziaren beharrak errespetatzea dela.
0: Ba, maskoten humanizazioa, ikuspuntu bioetikotik horrek daukan gaur egungo markoa eta izan dezaken bilakaera. Garikoitz Azkona, albaitari, neurozientzietan espezialdu eta Euskal Herriko Unibertsitateko psikologiako ikerlariarekin. Garikoitz, eskerrik asko.
3: Zuei.
0: Itziar Alkortazuri ere, eskerrik asko, laster arte.
1: Eskerrik asko, zuei.
2: Gero arte.

0: zabaldu. Goizeko 9 tardietara iritsi gara, errepidetara egin ohi dugun bistadizoa.
1: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Baitan ez ubijana badago kontuan hartu beharreko eragozpenen bat.
2: Bai, adi Leioako tuneletan, Bizkaia 637 errepidean Bilborako noranzkoan, eskuineko errei bat itxi dute lanengatik eta 2 kilometro terdiko autoilarak sortu dira Bilborako noranzkoan.
0: Iragarki egin behar digu tarte txiki bat, eta gaur patxada zitze egiteko itzordua egina dugu faktorian, Aintzane Bolinagarekin.
3: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
4: Hiru egun,

0: Kalitate egiteko unea iritsi da.
1: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
2: Hogeita bost euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 € erregai erostean, 5 € kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin. Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
3: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
2: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
3: Klimaventura, naturan jolasean.
2: Informa zaitez bbkklima.eusen.
4: Alako egun batean bikaindua dena bikotekidearekin. Baskaltzera zoazte, paseo bat ematen duzue, mezu bat jasotzen duzu esanez auzokoen bilera, 3 ordukoa izan behar zena, itzelezko nagia ematen zizun bilera hori, bertan behera geratu dela. Beraz, zirigunera zoazte erosketak egitera eta 11 midian jokatu duzue. Eta imaginatu 3.000 € tokatzea. Alako egun hori batetik 10-era, 11-akoa da, 11-eguna. 11 midia jokoak ekarrezakeen pozbidearekin bihurtu 10-eko egun bat 11-eguna.
5: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adi Iñez nagusia bazara. Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Euskadi Irratia.
10: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: retiro hartu berritan, ziurrenik Italia ez da tokitxarra, ez da? Arnaz hartzera joateko?
1: Ba ez, egia esan, Italia beti dago ongi. Eta baina retiro hartuta bageio, egun gehiago egon aizelako.
0: Zer dauka Publiak, hainbeste erakartzeko eta behin eta berriz bueltatzeko?
1: Ba, beda, nik ezagutzen ditun lehenagotik Roma, Milan, Florentzia, Toskana ere bai, eta Publiak daukana da toki lasaiago badan, eretzako, ez dakit, autentikoagoa bezala, eta esate izut, ja, lau aldiz izan gara bertan, bi lagunetani, duela lau urte junginen lehenengoz, eta esan genuen urtero errepikatzeko tokia da.

0: Izango lehenaga, egunon.
1: Egunon.
0: Zein da sekretua? 40 urte baino gehiagoko ibilbidearen ondoren jubilaziora iristeko lanerako grina horrekin eta lanbidearekiko pasio horrekin?
1: Nik uste ez dagoela sekreturik, Iñaki. Nire, esan izun bezala, nire pasioa da, nik asko disfrutatu dut lanbide honetan, oso ondo pasatu dut, divertitu egin naiz. Momentu txarretan ere, momentu txarrei ere bere ona ateratzen diozu, ez? Niretzako da ofiziorik onena, eta betidanik nahi izan dut, kazetari izan, txikitatik jakin gabe zertzan, seguruenik kazetari izatea.
0: Jakin mina, kuriositatea eta ingurua behatzeko jarrera hori serieko dakar norberak, edo landu egiten da gero?
1: Bueno, nik gustatzen serieretik dakarrara izan ere, beran gogoratzen dut txikitan beti joera ban neukan nere etxean bat ere gustatzen etzan eta zan kajoi guztiak ireki behar nitun. Amonaren etxera joan eta kajoia ireki, ez dakit zerren bila nen bilen, baina zerbaiten bila, ez dakit sekreturen bat, argazkizkuturen bat, horrelako zerbait. Mm-hmm. Ni oso kuriosa izan eiz beti, eta jakin min hori mantendu izan dut, bai.
0: Zuk esan digutenagatik, bazenukan jatorritik kuriositate hori, behatzeko gaitasun hori, eta behatutakoa Proust botatzeko joera hori ere, bai.
2: Bere gelako ikaskide, baino, urte bat gehiago zuenez, urrengo ikasturtea egiten zuen, jakin zuen, arduratsuta langile izaten bere mailako lanetan, eta parteideona beste ikasleekin konpartitzen zituen zenbait jardueretan, behatzaile ona. Bere begirada gelako jokabide edo gertaera asko jasotzen zituen. Hala zion, egun batean, andereño, haze despistatua zaren, zorionak antzane. Eta goza ezazu, zure bizitzaren etapa berri honetan.
0: Txingoberri ikastolako lehen gelartan izan zenuen Ekane Andereño.
1: Bai.
0: Eta despistatua zela aitortu digu berak eta zu kongi behatu zenuela hori.
1: Bai, ez dakit ez dago goratzen hori, eh? Bai, Ekane garin asko maiten nun. Eta, beda, oina lagutxi elkarrezketa bat egin genion gure reportaje baterako. Frankismoaren 50 urtea gogoratuz eta nola izan zen ikastolen mugimentua eta oso asko maiten unik.
0: Ba, zeundeten gela hartan Kimuberriko lehen promozio hartan ilustre batzuk,
1: Aber, zeintzuk
0: agian hau, entzuten ari garen hau agian.
1: Ah, bueno, claro, bai, ne, bai, Iñaki, Gari, Aitor Arana ere bai, bueno, baginan bai, aterakea batzuk, bueno, haiek ni baino ilustragoak, baina, bueno, bai, ni urte bat zarragoan nintzen, nekanek esan dunez, bai.
0: Gerora, Garirekin, ez dakiz zer nolako harremana izan duzu, baina ertzainak gertuti jarraitu duzula, badakigu.
1: Ah, bai?
0: Bai. Ezala.
1: Bai, bueno, ni asko, a ber, ni oso dantzaria naiz, eta bai, joder, ertzainak asko gustatzen zait. Etxean asko entzun dugu, gero nere seme alabak, asko zere gazteagoak izan arren, oso gustoko duten taldetako bada bai.
0: Euskal Telebistaren hasieran ez, baina lehen urteetan oraindik ere dena eraikitzeko zegoenean Jurretako erredakzioan idazmaiekinari joka hasi zineten, une hartan denetik egiteak ematen duen ilusioarekin, ardurarekin eta pentsatzen dut bertigoarekin ere bai ez da?
1: Bai, claro, ikasten eginan, eraikina eraikitzen ari ginen. Ni sartu nintzenerako bazegoen ordurako talde potente bat, Estepan Aldamiz Etxeberria bertan zegoen, berak Juan Luis Bikuña, David Barbero, bazegoen talde bat Itzi Armena, Luis Mendizabal, oso talde potentea zen, beraiek kazetariak ziren lehenagotik ere, eta ordun ofizioa eta bazeukaten. Ni sartu nintzen 21 urterekin, ez dakit uste dut guda hortan egin nituela 22. Eta sartu nintzen ilusio handiarekin, baina benetan jakin gabe zertzen nura. zertzan telebista egitea, guk unibertsitatean noski fakultatean telebista saiorik eta ez genitun praktikak egiten, irratian bai, baina telebistan ez, kamara baten aurrean inoiz ipini gabekoa ginen. Eta, bueno, bai, jakin minori eta susto pixka bat ere bai, baina ilusio handia, eh?
0: Ba, kamara aurrean jartzea bere latokatu zitzaizun.
1: Bai.

0: Kaixo, gabon digula guztioi. Unibertsitatean enklaustroaren lehen eguna erretorea aukeratu gabe. Europan sartu eta lehen urtean galerak Espainia eta Euskadirentzat. Filipinetan bakea sinatuta gerrilarekin.
1: Asko aldatu da baita ere, albisteak emateko modua ere, ez da?
2: Bueno, era bat, haini lotxondia mutitu, nek, Zezze hau etx klase da, hoi. Bueno, baina hori askori gertatzen zaigu. Artxiboa begiratzen degunean, eta gure burua ikusi gauza bada. Eta horrek harridura sortzen dizu, ez? Ostras, horrelakoan nintzen, bueno, ni orain baino, nere zea guztiarekin, humildade guztiarekin, uste dut orain, 63 urterekin, orduan baino hobeto nagola benetan, eh? Baina abotsa da gehien atentzio ematen diana. Arrotzen egiten zaidana da, nere abots hori, de pipiola.
1: Aurkezle eta editore izan zara, baina batez ere kale asko zapaldu duen kazetaria. Zer dauka kaleak?
2: Babeida kaleak daukana da, sorpresa. Sorpresa. Edo zer gauza izan daiteke, eta nik hori ikasi dut, eta gaina horretan saiatu naiz, ez? Nere ingurukoei ba pixka bat hori transmititzen, ez? Kalera atera begiratu, eta kuriosidade pixka bat baldin badaukazu, belarriak erne, beti daukazu kalean, telebistara edo egunkari batera edo irratira, eraman dezakezun historia bat. Hori dauka kaleak. Mm-hmm. Eta jendearekin harreman hori neri asko gustatzen zait. Mm-hmm. Edo zen jende, eh?
1: Albistearen iturrietara joate hori, gizartean usaintze hori zer dagoen borbor, ikusten duzu apur bat galtzeko arriskua, sare sozialetan arrantzan orain asko egiten da, baina kalea ikutu eta usaintze hori?
2: Erabat, bai. Nik uste dut gure komunikabidean EITB-en hori mantentzen jarraitzen degula, azkenean, bueno, ordu asko egiten ditugu, bai informazioan, bai entretenimentuan, arratsaldeko programak, eta nik uste dut jendearen zat ere garrantzitsua dala gu bezalako komunikabide bat, komunikabide publikoa, bertakoa dana, kalean ikusteak. Hori niretzako oso garrantzitsua da. Eta jendeak kalean ikusten zaitunean, jendeak zuregana jotzen du. Agian, informazioa lortzeko zuregana joko du, eta beste batzuen gana ere bai. Baina zu situatuta zauzka. Badaki nortzaren. Eta niretzako hori oso garrantzitsua da. Hori da, behin ere, galdu behar ez deguna, ze pentsatzen dut, presentzia horretatik ere konfiantza garatzen dela, eta, bueno, esan behar da, konfiantza dela egunero landu behar dugun zerbait. Jendeak gugan konfiantza osoa eduki behar du, jakiteko kontatzen diogun hori, egi osoa espada ere egi horretara asko hurbiltzen dela, eta ezagunak gara beraientzat badaki nortzu garen, eta guk ere uste dut badakigula nortzu diren gu entzun eta ikusi nahi gaituzten horiek. Mm-hmm. Horregatik bai, kalean egoteak garrantzi handia dauka, eta esaten dizuan horregatik, ez? Sinesgarritasun hori irabazten duzu, nik uste dut.
1: Konfiantza eta sinesgarritasun horretan gakoa da baita ere,

0: honetan, bueno, nik redakzioan konpartitu dut, gaina oso talde estuan, ba nik baino 30 nere seme alaben adinekoak diran profesionalak dira. Eta beraiek beste, bueno, ba beste modu bat daukate informazioaren munduan mugitzeko. Ez informazio egiterakoan bakarrik, informazioa jasotzeko momentuan ere bai. Ordun gugea, bai, eskola zarrekoak, nik uste dut badaukagula egiteko modu bat, denboraren zera hori ez, denboraren gestioa, denboraren kudeak eta ni nere honetik ateratzen hau lehenengo titular bat ez dakit nun entzun dezun edo zuk esaten dezun hori ez, komunikabide sare sozialetatik, eske albistea zein den jakin aurretik irudia badaukagu edo soinua daukagu, eta ez dakigu nork igo duen irudi hori edo soinu hori sareetara. Eta presa moduko badago, la ansiedade badago, horri berehalako bidea emateko komunikabide batean, ez? Informatiboan, eta horrek neronetik atera egiten hau. Jakin gabe, lehenengo eta behin, jakin beharko dugu, nork bidali dun, nola jasoa izan den irudi hori, ze historia daukan, eta nik beti esan izan dut patxada pixka bat. Guazen, honi eustea. Eta batzutan, aitortu behar dut, oso zaila dala. Presioa, inguruko presioa undia da. Ez bakarrik etxe barruan ere bai, eh? Etxe barruan ere bai. Baina kanpotik datorren presioa ere undia da. Ta ordun, ikusten duzunean, besteek eman dutela albiste hori edo zerbait askatu dutela, nola guk ez? Bueno, ba, azkarregi biltzeagatik ez gaitu besteak baino okerrago edo hobeak egiten.
1: Euskal Herriko azken 45 urteotako historiaren kontalari izan zara telebistaren bidez, eta azken urte hauetan giro politikoa hobetu den arren, askotan tokatu izan zaizu indarkeria politikoaren berri ematea eta une latzen berri ematea, aspaldi aspaldiko kontua dira hauek esaterako.
2: Arkaleen hizketan hasi zirenetik guztion galdera da. Zer gertatzen ari da eta gobernu espainiarraren artean?
1: Hori 89. urtea da eta tokatu zitzaizun amaiera bera ere kontatzea.
3: Gabon dizuela Jaun Andreok, 2011ko urriaren 20. hau hitz larritan idatzita geratuko da gure herriaren historian, izan ere etak bere jarduera armatua behin betiko amaitzea erabaki baitu. Iragarpen honek
1: atzera begiratuta eta ikusita errealitate horrek ze puntutaraino baldintzatu duen Euskal Herria eta baldintzatu gaituen kazetariak baita ere, bizitakoak nola oroitzen dituzu?
0: Bueno, momentu gogorrak egon dira, gu bai, laurogeiko hamarkada, ba, ni ez dakiz, 84an, sartu nintzen telebistan, 80ekoa oso gogor gogoratzen dut, 2000ekoa ere, bai, sanait. Garai oso latzak izan dira, oso baldintzatuta bizi izan gara realidade horrengatik, presio politikoa handia izan da, gu komunikabide publiko bezala ere asko sufritu dugu, bueno, a ber, bomba bat ipini ziguten, gogoratzen dut baita zenbat manifestazioetara joaten ginenean, behin gertatu zen, usteet Getxon areetan izan zela, eta gure unidade mobil bat, unidade mugikor bat errekara bota zuten. Lankideak erasotuak izan dira, en fin, erasotuak eta mehatxupean bizi izan dira lankideak ere izan ditugu, eta bueno, bai, nik garai horiek oso, bueno, gogoratzen ditut, baina besteari ematen diot, momentu honetan besteari ematen diot balioa. Nik uste dut, benetan atzera begira tu beharra dagoela etorkizuna eraiki ahal izateko, baina etorkizuna justiziaz eta orekaz eraiki ahal izateko, begiratu egin bertzaio iraganari noski eta kontatu egin behar da herri honetan gertatu den guztia. Uste dut azkeneko urteotan, ba, zuk esan duzun bezala, agian izango da redakzioko zaharrenetako bat naizelako, baina bai, kostatu izan zait pixka bat egitea memoria historikoaren errelato hori, ezta? Eta egia esan, esango izut, zenbait historiak

0: Horiotan sorpresa hartu dudala. Azkeneko lana egin deten azkeneko lanetako bat izan da martxoaren iruko gertakuzenei buruzko serie moduko bat egin gendun, ezta? Lau o bost ez dakizan reportaje egin genitun. Eta aitortuko dut, ez neukala gertakizun haien ezagutza ura? Osea, oso gertakizun larriak izan zirela bai, langileak hil zituztela, Martin Villa, Fraga, asanblada bat, polizia sartu zen, bai. Baina historioak, jendearen historioak, han markatuta geratu zen, gertakizun haien gatik markatuta geratu zen pertsonen historioak entzun gabe neuzkan. Eta entzun ditudanean, nere buruari galdetu nion, nola da posible horrenbeste urtetan gertakizun hau honen xehetasun guzti hauek eta nondik norako hauek jakin gabe egon izana. Ez daukat erantzunik, baina galdera hori bai geratu zitzaidan bai.
1: Euskal Herritik kanpo ere sarri tokatu zaizu albiste desberdinak lantzea, Vatikanoan artxiboko iruditan sarritan ikusi zaitugu, bai arruperen inetan hasi, eta azkenengo konklabean ere bai.
0: Hori dalata, eginen uste dut izan zela, arruperena egitera joan itzanean, bueno, ez dakit zerbait gertatu zan, ez dakit nere kronika bat, edo etzan gara iziritxik, bueno, zerbait gertatu zan. Ez daukat oso, bueno, gauza, esatiz duten bezala txarrak ahaztu egiten ditut, edo saiatzen ez, bueno, gauza da kronika bat egin, dedikatu zidatela, eskaini zidatela eginen. Eta, kritikoa, noski, eta deitu zidaten Euskal Telebistako Paloma Gómez Borrero. O la Paloma, se gaztelera uste duzalda, eta la Paloma Gómez Borrero Baska. Eta behi daba, bai, segero aita santuaren aukerak eta ere egitea tokatu zitzaidan, bai. Asike.
1: Ikus izaitugu Ukraina, nizain zara beste hainbat koberturetan, eta Saharan ere bai.
0: Bai.
1: Eta bada bereziki, sentsibilidade bereziz biziduzun errealitate bat, ez da?
0: Bai, ura ere oso sorpresa handia izan da netzako, eta benetan mingarria iruditu zitzaidan han ikusi nuena, ez? Nola da posible, eske nola bizi diren, nola da posible horren beste urtetan eta egoera horretan herri hori bere barruko zu horrekin bizi irautea. Ez diot, bueno, egia da, jende askori galdetzen nion, baina nola da posible, eta bueno, beraiek esaten zuten, ba ez, bueno, ba, bere historia, bere herriarekiko daukaten lotura, eta bere sustraiak, eta baina, karo, bizi dira, berea ezten lurralde batean, eta egoera tamalgarria da. Ez daukate, ez zer, nazioarteko laguntza, ez bada. Eta daukatena da, ba, bueno, ba, herri izaera hori eta dignidade hori. Espero detena da, bere egoera ahalik eta lasterren zuzentzea eta dignidade hori ez galtzea. Ze horri eustea lan handia da gazteak, ez dakiz ere egingo duten. Gazteek ez dakiz ere egingo duten.
1: Telebista nola ikusten duzuzuk?
0: Ba, ze telebista.
1: Telebista, izan lineala, izan plataforma
0: medio bidez. Bezala esan nahi duzu, ez? Oso, ez duzu esaten Euskal Telebista.
1: Oroar.
0: Bueno, ni gero eta telebista gutxiago ikusten dut. Ni plataformetan murgilduta nago, nere etxean desesperatuta dauden erekin, ze gaina nik daukat mandoaren jabetza, eta nik erabakitzen dut zer. Baina, a ber, nik uste medio bezala, bueno, ba, bere aldatzen ari dela, ez? Konturatu da, bueno, gauza bat dala, nundik iristen zean, no? Teknikoki, sarea zein den, baina gero, gero eta, ez dakit nola esan, adar gehiago dauzka, jendearen gana iristeko. Hori, nik uste dut, gure hankasu honetan Euskal Telebista hor, bueno, EITB bere osotasunean, ez? Sortzen ari dan, bueno, ba, beste plataformak, zuek Euskadi Irratiak esate baterako Instagramen egiten duen lan hori. Azkenean, telebista da, besteen osagarri edo besteak dira medio potoloaren osagarri. Iruitze zait orain besteak direla medio potoloaren osagarri.
1: Urte askotan esan izan da, adin batetik aurrerako emakumeak telebistako pantailatik desagertarazi egiten direla, eta ez beti euren borondatez. Irudiaren morrontza hori zuk zure ibilbidean somatu duzu?
0: Ez gehiegi. Bueno, kao, ni lehen ateran duzun audio horretan horreztak izan bat urte izango nituen, hogeita hiru, hogeita lau. Orduan, klaro, oso neska gaztea ginen, eta makilatzen, eta oza, makiladorak, eta janzkerakoak, eta oza, jantzietakoak, eta saiatzen ziren, geneukan adina baino gehiago itxura ematea. Orduan, nik orain ikusten ditut, garai horretako nire, nire irudia, eta ematen dut berrogeita hamar urteko persona bat, eta neuzkan hogeita lau. Bueno, nik ez dut, nik nire buruan ez dut horremeste somatu ez dut pentsatzen ezer, oza, naiz persona eder bat, oza, naiz nahiko arrunta, eta horri ematen diot balioa. Oza, ni bezalako persona bat, bat telebista aurrean jarri izana. Beste batzuk badakit, badakit hori sufritzen dutela. Eta, bueno, tamalgarria irutze zait, benetan. Eta, baina, bueno, nik uste dut oso profesional ona dauzkagula, oso emakume ederrak eta gizonezkoak ere bai.

0: orain arte egin ez duzun zer egiteko? Artu nahiko zenuke denbora?
1: Ba, ez ez gehiagi pentsatu. Elburua, goizero gimnasiora joatea. Ze bi urte dara mat gimnasio ordaintzen, eta ez noa. Gauza batetik edo, aitzakiak beti daude hor, eta gimnasioa. Eta gero ba, ez, irakurri, bidaiatu, familiarekin gehiago egon, lagunez gozatu, eta denborari zuku atera, bueno, ba, behar danean bai, eta behar ez danean ez.
0: Ziurra esmatuko duzula, haintzane bolina, eskerrik asko.
1: Zuri. Oso

0: Zeko amarrak dira. Bello Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozera maldeak berriro esan du enplegu publikoaren legearen inguruan akordiorik ez lortzea, ez dagoela aukeren artean koalizio subiranistarentzat. Eta hemendik aurrera nola jokatuko duten azaldu digu Euskadi Irratiko Faktorian Ramon Sánchez.
1: Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena bideratzen lagunduko dutela izemandu Otxandianok, baina jeltzalei eskatuko diete, beraien bidea ustela gertatzen bada EH Bilduren proposamena lege erreforma bidez babesteko. Lehendakariaren bitartekaritza ere aipatu du Nerea Sarriegi.
2: Datozen egunetan EAJak konpromisori argi hartzen ez badu, lehendakariari bilera eskatuko dio Peio Otxandianok.
3: Paso emango diogu EAJaren proposamenari. Orain, denborak forgatzen badu bide horrek ez duela balio, ez dela eraginkorra, orduan konpromiso hartu beharko dugu bai beraik eta bai guk lege erreforma berri bat saiatzeko gure proposamenaren parametroetan. Eta badaukagu denbora ostegunera arte, baina datorren astea aurrera baldin badoa eta akordiorik ez badago, Pradales lehendakariari bilera bat eskatuko diot egoera desblokeatzeko. Akordiorik eza estela ez dela aukera bat eta hemen arduraz jokatzeko momentua dela.
2: Ba, orain txerantzun dio Radio Euskadin Joseba Díez Santxustegi EAJaren legebiltzarreko bozeramaileak.
4: Guk esperantza daukagu gure proposamena nahikoa izango dela, emaitza positiboak emango dituela, eta bestela guk hartzen dugun konpromisoa da batera ere aztertzea zein neurri eraman behar ditugun aurrera, eta horre zentzu horretan ere, ba, irizpidezea batzu jartzea.
2: Datozen egunak beraz, erabakigarriak izango dira.
1: Barakaldoko beken duela ordu erdi hasi dira lan eskaintza publikoko lehen azterketa egiten Osakidetzakoa eta historiako handiena. Azterketa asterakoan Alberto Martinez Osasun sailburuak historikotzat jo du lan eskaintza publiko hau, baina ez bakarrik 100.000 pertsona baino gehiago eman duelako izena, adostasunaren ondorioa izan delako ere bai. Barakaldo Erik Aznal.
5: Bai, ala da urteko itzordu profesional handiena da dio Martinez Aiburuak, makro deialdia deitu du eta Euskadiko lan merkatuan eragin zuzena izango du gainera.
6: Es un evento multitudinario. Este fin de semana Osakidetza protagoniza la cita profesional.
5: 2023-2025 arteko lan deialdi publikoak batzen dituen prozesu adostasunen eta elkarlanaren emaitza dela ere nabarmendu du berak bezala Lore Bilbao Osakidetzako zuzendariak ere, osasunaren aldeko paktuaren emaitza eta Osakidetzaren eta gizarte eragileen elkarlanari esker lortu dena gaineratu du eta medikuen protestenten zitu inguruan erakutsi du dio Osakidetza erakargarria dela. Aldebiko bilerak baiestatu ditu gainera sendagileen sindikatuarekin.
7: Dena den esan dugun bezala, hemen ikusten da Osakidetza erakargarria dela. Zeren 9 kategoria hauetarako esan dugun bezala 100.000 pertsonak eman dute izena. Horrek esan nahi du sinesten dutela Osakidetzan eta benetan erakargarria dela.
5: Azterketa egiten lehenak, administrazio eta kudeaketarako hautagaiak 9 terdietatik ari dira horretan.
1: Iranen eta Estatu Batuen arteko sueten akordioari ezikusi eginez, Israelek gogortu egin ditu erasoak Libanon gaur goizean. Libanoko osasun ministerioak adierazi du gutxienez 18 pertsona hil eta beste 30 zauritu direla Israelek egin dituen erasoetan. Hainbat herri bombardatu ditu armada israeldarra. Israelgo armadak bere aldetik baieztatu du Hezbollaren azpiegituren kontra egin duela berriro eta 4 soldadu galdu dituela eraso hauetan. Komandante bat dago 4 hildakoen artean, antza tanke baten barruan zeuden laurak eta dron batek jo ditu. Donald Trumpek eta Masud Pezeskian Estatu Batuetako eta Irango agintari nagusiek besteak beste Libanon suetena indarrean sartzea adostu dute eta Iran behin eta berriz ari da ohartarazten Israel Libanoren aurka egiten ari den erasoek akordio hau ezerezean utzi dezaketela. Bien bitartean, bertan bera gelditu da gaur Suitzan Estatu Batuetako eta Irango ordezkaritzek egitekoa zuten bilera, elkarrizketen bigarren faseko lehen hartu emana izan behar zuena, ez da beraz gaur hasiko.
8: Errepidetan sortu da gora beharen bat, ez da?
1: Bai, Ispaster eta Legitio arteko errepidean izan da, Bizkaia 3218 errepidean, autobastek ez beharre izan du, errepidetik irten eta ameldegiteik bere erori dela esan digu segurtasun sailak. Gaur ere, bero egin

Kaixo egunon, egun honetan ongi etorri gurera, gaur ekainak 19 ditu ostirala da, eta, bueno, hementxe gaituzue asteburuari ekiteko prest astea, bueno, berotik, ez da, izan dugu, eta temperatura, bueno, oso altuak, eta gero eguraldiaren iragarpena entzungo duzue, baina, bueno, aipatu behar dizuegu aldaketa nabarmenik ez datorrela. Are beroago eta are temperatura altuagoak datozela aurreratuko dizuegu. Eta horrekin batera ere, bueno, ba, aipatu behar dizuegu zenbait kontu baditugula. Eta bueno, hoiek ere izango ditugu izpide gaur, San Juanak direlako gaurko protagonistak, bueno, ba, festa batzuk ere badirelako, zenbait kontu gaur agendan badauzkagu aipatzeko eta hoiek guztiak prest dauzkagu dagoeneko zuei eskaintzeko, ezta? Eta alako, bai, alako kontuak ditugu gaur goizean, ezta? Guraldiari erreparatu baino lehenago, ba, hoxe, esan gaur ostirala izan da, uarte arakilgo ahots batzuk entzungo ditugula eta hauek ere festetarako ja pres daudela, ahots gazteak ere bai, eguerdiak ere lagunduko du nola ez, euririk eta hotzik ere ez dugulako izanen, hori bai, hidratatzea importantea ere ez da, asteburu honetan egin behar duguna, egin behar dugula ere bai, eta itzaletik edo uretatik gertu ere egotea komeni zaigu. Ba hoxe, eguraldiaren iragarpena entzungo dugu eta bere alakoan izanen gara ba, eguneroko atal horiekin, ezta? Badakizue prentsarena egiten dugula eta gaur ostirala izan da ere, ba etxetik hasiko gara, gaurko guaixe astekariaren azala izango dugu izpide eta horrekin batera ere agenda esan dizuegu horrek hartuko du tarte handi bat gaur, baina albistegia ere izanen dugu eta badakizue bigarren partean Aralar eta Karrapirratiko esatariekin izanen garela, aste honetako soinua zein den ere gaur argi dituko dugu, datorren astekoa zein izango den ere igual aurreratzerik ere badugu tartetxo batean eta gaurkotasuneko gaiei ere helduko diegu, baina gaur ostirala izan da ere berezitasuna bakoitzak bere eskualdean, bere herrian daukan horren berri ere ba, emanen dizuegu. Beraz, gaurko irratsaioak gauza asko dauzka, erakargarria da ere bai, eta bueno, ba, gu eta zu eta elkarrekin ba, konpainian ibil gaitezke ez da, lehen da biziko ordu hauek bi orduko irratsaioa daukagu aurretik 107.3 FM-en guaixe.eus internete bidez eta gurekin harremanetan jarri nahi baduzue badakizue ba 661-2232-5 gaudela edota 9848-567-074 eguraldiaren iragarpena berehala gaude hemen zuekin berriz.

Gaur ekainak 19 ditu, ostirala da, eta gaur eta bihar izango dugun eguraldiaren berri emanen dizuegu jarraian. Eta gaur ere bero egingo duela aipatzen digute, baina temperatura maksimoak 13 gradu baxuagoak izango dira. Eta kostaldean izango da jetxiera handiagoa, hango altuenak 25 gradu ingurukoak izan daitezkelako, barnealdekoak 30 eta 35 gradu artekoak, zerua tarteka odeitsu egongo da, eta iparraldean be odeiekin eta arratsaldetik aurrera be odeiekin ere jarraituko dute. Egunaren bigarren partean trumoi ekaitzak izango dira ziurrenik. Barnealdean hego ekialdeko haizea izango da nagusi, goizetik aurrera kostaldean ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Gaur maksimoak 32 Gasteizen, 36 Iruñean. Eta bihar, ba, temperatura maksimoak igoko dira berriro eta beroa egingo du denean. Baita kostaldean ere, odeiak eta ostarteak, egunaren hasieran iparraldean be odei batzuk ere tartekatuko dira eta aurrera bero odeiak izango direnak, egunaren bigarren partean trumoi ekaitzak izango dira, barnealdean hego ekialdeko haizea izango da nagusi eta goizetik aurrera kostaldean ipar mendebaldeko haizea. Bihar larunbata 20 aipatu behar dugu, trumoi ekaitzak eta izan daitezkela ere, haizearen aipamena ere bai, baina bihar maksimoak Gasteizen 33, Iruñean 37, eta igandean atzera ere, gorakada nabarmena eguraldiarei dagokionez, temperaturari dagokionez, hain zuzen ere igandekoa ere, latza datorrelako, hauxe da, asteburu honetako eguraldiaren iragarpena.

Bueno, ba, bagoaz gaurre prensaren azaletara eta etxetik hasita, bueno, ba, su giroa, ez da, badugu, eta su giro horrek ezer esan nahi duen ere, ba, jakin badakizu, ez da, San Juanak ja gertu ditugula eta su usain hori, bueno, ba, gertu daukagula, naiz eta badakizuen arrisku itzela dagoela su hoiek egiteko, momentu honetan behintzat bai, ikusiko dugu San Juan bezperan temperaturak behera egiten badu ere, ba, zein egoeretan kokatzen gaituzten, ezta? Baina, bueno, hori da gaurko gure guaixeko azaleak dioena, eta bagoaz pixkanaka ere bai, ba, hoxe, notiziaz gara eta berria ikuskatzera, ezta? Eta hoiek guztiak ba, momentu batean azalduko dizkizuegu, badakizu beti irudietatik hasi eta ondoren ba, lerroburuak aipatzen ditugula, berria egunkarian argazki nagusiak Versailesko hitzarmen bat Trumpentzat. Amerikako Estatu Batuetako presidenteak Frantziako hir historikoan sinatu du Iranekiko akordioa eta ez dute ekitaldirik egingo Suitzan. Eta, bueno, hori da argazki nagusia, bestea da alkate abertzaleak elkarrekin nazio aitortzaren alde agertu direla, eta, bueno, ba, atzo, Gernikan alkate batzuk hortxe ikuse genituen, eta euskarazko zinemaren

Errolda egin dute Samara Beltek eta Josu Martinezek 1967 film 20 urtean, ez? Eta bueno, ba kontua da gara egunkarian ere memoranduna sinatuta negoziaziorako ordua eta bueno, ba Iranek eta Amerikako estatu batuek garaipen gisa hartu dutela gerra amaitzeko memoranduna. Hortxe, irudi nagusia eta notizia zen irudia aldiz, bueno, La Cubanak festa bat sukaldatu duela eta konpainia katalana da hori eta hortxe, ikusten ditugu irudian pozpozik, ezta? Sukaldariz jantzita. Irudi gehiago badira eta gorrotoaren kontrako ba antidotoa artea ere badela eta beraz arrazismoa, xenofobia eta ezberdintasunaren kontrako gazte aktivistak bueno, ba, protagonista dira, eta baita Victor Muñoz, Liverpoolerako bidea ja hartu duelako berak. Trump eta Iranek bakea sinatu zutela, eta, bueno, Beiruten, ba, arriskua dago, dagoen arrisku tensioagatik, eta hortxe ikusten dugu Trump ere sinatzen, ezta? Berriara itzuliko gara, lerroburu nagusiak dio, estatu indarkeriaren 31 euskal biktima aitortu ditu Espainiako gobernuak. Euskara, Nafarroako hizkuntza propio izendatzea, Txibiteren proposamen zehazgabea. Eta bagoaz garara, Txibitek euskara berezko hizkuntzatzat jo duela eta bueno, ba, etorkizunerako aurpegia jarri nahi dio horrela PSN-eri. Editorialean, ba, Nafarroa osoko hizkuntzaz arituko dira gaur gara egunkarian. EH Bilduk eta PNV-ek bueno, ba, ekitaldi bateratua egin dutela eta aipatu behar dugu Gernikan egin zela ura eta argazkia ere bai eta esan behar dugu Lakuak aldaketa legal berriak ba, jarri dituela mai gainean, urdai bai gaia erdigunean jarrita, osasunaren kontuak ere bai, ba, hoxe, Victor Muñozena, 40 milioiren truke Liverpoolera doala, eta azken arrok jaialdiak ere bai, ba, Imelda May eta The Hives sek, ba, Mendizabala, ba, kanpa haietan sekulako beroarekin joko dutela. San Juana, hainbat herritan guztia pres da udari ongietorria festagiroan egiteko, musika ere bai izpide, eta zinema iritsi da gehigarrian. Eta notiziasekin amaituko dugu, esan behar dugu, ba, 2041 hiru laurden, Nafarroko hiru laurdenak atzerrian jaiotako pertsonak izango direla. Hortxe datua, eta, bueno, Sánchezek esan du aurrekontuak ez badaude, bueno, ba mai gainean egongo direla agian hauteskundeak, ezta? Epaileak Zapatero eta bere idazkiaria inputatu dituela ere bai, esan behar dugu Arantzadiko igerilekuetan eta uretan eta ur barnean zegoelarik 49 urteko emakume bat hil dela. Barcelona eta Sevillarako hegaldi berriak, geroa baik Txibiteri ba, euskararen aldeko pausu eraginkor gehiago eman ditzan eskatu dio, bioekonomiaz ere bai hitz eingo dute gaur notizia zen, eta Nafarroako transizio industrialaren baitan, eta, bueno, ba, zetak taldearen Bilboko kontzertu bikoitzaz ere gaur diario de notizia zen.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festibala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezala beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, ahatik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauriak beratzera.
2: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GK, diseinua eta komunikazioa.

gaur ekainak 19 ditu eta Sakan herrian hiriberri arakileraino goaz lenik eta behin. Zubia berritzeko lanak eman ditu kontzejuak, Arakil ibai gaineko zubia egoera txarrean dagoelako. Bueno, aipatu behar dugu lanak bere gain hartu nahi duen enpresak garilaren 8 arteko epea duela bere eskaintza aurkezteko. Eta sute arriskua muturrekoa dela ere jakinarazten digute, eta horrela segituko duela ere urrengo egunetan. Ba, sute arrisku handia dagoela edo muturrekoa ere bai, eta hori dela eta nekazaritzako eta uztako biltzeko lanetan suteak prebenitzeko, zaintzeko eta itzaltzeko planean ezartzen diren prebentzio murrizketak aplikatu dira. Plan horrek nekazaritzako edo basogintzako makinen lan baldintzak arautzen ditu indize oso altua edo muturrekoa dagoenean meteo alerten maparen arabera. Klima babesleku bakarra dago Sakanan. Foru Administrazioak Nafarroako klima babeslekuen erregistroa sortu du eta bertan Ibarreko espazio bakarra dago, Irurtzungo egoitza bat hain zuzen ere. Eta esan beharre dugu, ba, Nafarroan bero boladen kopurua bikoiztu egin dela ere bai, eta erregistroa ekimen irekia dela, eta oraingoz sarbide publikoko 70 babesguneri buruzko informazioa jasoko du. Nafarroako 21 udalerritan kokatua. Etxarrengo kontzejuaren baso aprobetxamendua ere salgai dago. Bigarren aldia da, aurten enkante deialdia egiten dutela. Garilaren 7 artez, aurkez daitezke. Eta Irurtzunen klarinete irakaslea behar dutela ere jakinarazi digute, udalak oposizio lehiaketa deitu du. Eta garilaren 3ko gaueko 12 arte aurkez daitezke eskaerak. Arbizun auzolan bat ere aipatu beharre dugu, eta hau garagarrilaren 20an izango da larun batean. Udalak gaztigatu duenez, 18 urtetik berakoek eta jubilatuak edo pentsiodunak hoiek ezin dute auzolanean parte hartu. Hasi da diasporaren ahotsak sinposioa, gaur eta bihar egiten ari dena Ihortia kulturgunean. Laia ikerketa taldeak diasporaren ahotsak euskal emigrazioa Ameriketara testigantzak ibilbideak eta testuinguruak izeneko nazioarteko sinposioa antolatu du Altsasun gaur eta bihar. Aipatu behar dugu hitzaldiak eta mai inguruak izango direla eta beste ere.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezala beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.

Eta gaur ekainak 19 ditu kiroltartean triatloia hitz egin behar dugu eta 24. Sakanako triatloian parte hartzera ere ba animatu dutela. Nafarroako kirol jokoetarako mailako proba uztailaren 18an egingo da Altsasuko dantzalekun eta kategoria txikikoek eman dezakete izena. Ere bai, beraz 10etatik aurrera ospatuko da eta izen ematea ere zabalik dago. Areto futbolean 7 talde lehiatuko dira Altsasuko emakumeen areto futboleko 12 orduetan. Altsasu kirol elkarteak antolatutako txapelketa ekainaren 20an jokatuko da eta hori Zelandin izanen da. Eta mendik lasterketei dagokienez, gaurkoa azken eguna trikutrailen izen emateko. Beraz, gaur izanen da azken eguna eta gogoan izan behar dugu ekainaren 28an goizeko 8:30etan ba 12. Trikutrail mendik lasterketa abiatuko dela Etxarrean asko kanpinetik izanen da. Beraz, gaur azken eguna izen ematea eta zabalik dago izen ematea kronoak plataforman gaur eguerdiko 12 bitarte.

0: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. Geka diseinua eta komunikazioa.
1: Baina, noren urte betetzea da?
2: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
1: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
2: Plazako egitarau oso aurrilik egunean zehar, ahatik pentsiko kontzertuetarako sajerak hartu.
1: Ekainaren 26-28-ra, txauriak beratzera.

0: Bueno, talen aipatu dizuegun bezala, gaurko elkarrizketa, ba, uarte arakilen ba, kokatuta dago, uarte arakilgo Tufarrenea, kuadrilako Joritze Garzes, Maili Lakuntza, Eider Urdanoz, eta Mikel Arrietan, San Juanak asteko irrikaz daudela, eta Aizondo Peñarekin bat egitea, eta Alondigatik pasatzea gomendatzen dutela. Haiekin utziko zaituztegu, hurrengo minutuetan.
1: Ospatzeko. Joritz Garzes, Maili Lakuntza, Eider Urdanoz, Mikel Arrieta horra rapatu ditugu. Eta lehendabiziko galdera, zein kuadrillakoak zarete? Esan nahi dute, guarten izena duzu kuadrillek beste herri batzuetan bezala?
2: Bai, gure kuadrea izena Tufarrenea.
1: Tufarrenea, eta hori? Eta hori?
2: Guarten deitzen diogu Tufarro jendea. Mozkorrari, torduan hortik hartu genuen izena, eta itxak ez da, bajar genuen Tufarrenea.
1: Ara, eta torra ere duzue, berezia?
2: Daukagu herri osoa berdina, atera genuen iaz, ez? Bai, erdera orte batzuk erabiltzen genuen kuadria bakoitza bat, baina gira da azkenek urteetan, ba, jende berria torre dela herrira bizitzera, eta ordan ba, guztien artean, ba, ongi pasatzeko, eta ia, pues, kuadrillismoak
3: kuadrillismo
2: horietuzko, ez?
1: Ara?
2: Ba, pentsatu genuen, ba, hori, dusator bat egitea guztientzat, eta dira san, pues, ongi, ez?
3: Bai, ongi, bai.
1: Claro, zeren, norbaitek integratu nahi badu, atorra erosten dut, listo, ez?
2: Bai.
1: Bueno, aizue, oso, bai, badauka alde hori, ez, gizarte eratzearena. Bueno, gogotxu festetarako imaginatzen dut.
3: Bai.
1: Bueno, aurten noiz izango dira, kuadrilla? Noiz hasten dira?
3: Festak hasiko dira, hori da, 19an, ostirala. Eta luzatuko dira 24 arte.
2: Hori, astelenean berez dira festak, parada bat egiten da hor, eta...
3: Bueno, bai, descanso
1: bat. Descanso bat, ez?
2: Bai.
1: Ba oso, ongi.
2: Astean, uagatik prestatu ditugu, bueno, prestatu dugu egun osoa, batxera bai. Jarri ditugu, azkari eta bar, eta hori, baina beste egunak, ba hori, bai, festak ofizialak izango dira, ez?
1: Orduan, zuek uagatik astelenean ere ospatuko duzue.
2: Aste artean.
3: Bai.
1: Vale. Bueno, festak, guarten, claro, ora rapatzen dituzue, San Juanak daude, zuak daude, ez, oitura pillo bat, San Miguel jaisten dela, autaura, hau orokorrean. Baina zuei zer da gehien gustatzen zaizuen ekitaldia, edo unea, edo...
4: Bazkariak eta gero txarangan. Bai. Bueno, niri gutxi.
2: Bai. A ver, azkeneko urteetan ere, bueno, orain dela urte pila bat, bazeuden jendeldu batzuk, los chisperos ditzen zirenak, ez egiten zutela peina bat eta musikarekin, akorde batekin joaten ziren herri guzti.
3: Bai, aurkitu genuen argazki bat 1900, 1983ko, bai. Uste dut.
2: Eta utzi egin zen, tradizio hori utzi egin zen urteekin, eta bagu lehen urtean hartu genuen, peina...
3: Bai, berreskuratu dugu, ba, peina...
2: Bai, peina bat...
3: Moldatu dugu izena, eta euskaraz korri genuen, Aizondo, gure... Bueno, da, peina bat edago la Orsa Miguel, eta...
2: Kobazulo bat.
3: Bai, kobazulo bat. Eta orduan jarri genuen izen hori, eta hori, ba, zigara, ba, peina ateratzen.
2: Eta bigarren urtea da, orduan hori, ba, txarangarekin eta momentuik, ba, gustora, azkenean urtero ateratzen ari gara orain peina berri bat, ez, ba, urtean zehar pasadiren gauzekin.
3: Bai, erriko gauza, baina baita kritika soziala.
2: Hori da, orduan da momentu bat, pues, guai, ez, ateratu duzu peina, jendeari gustatzen zaio, txarangarekin erri guztitik, azten da jendea edaten, kriston giroa dago.
1: Eta hori zegonetan izango da, kuadrilla?
2: Egunero.
1: Ah, osea, egunero, ez? Etortzen zait burura, adibidez, altxasun nola egiten dute bajarik, eta roi hori pixka bat egunero egin.
2: Bai.
1: Ara, eta aurten, hirugarren urtea orduan izango da?
2: Bigarrena.
1: Eta iaz funtzionatu zuen ongi.
2: Bai, oso.
1: Bueno.
2: Bai, jendea pila bat poztu zen, eta helduak eta ere, bueno, ikusi zutenean hori...
1: Ara, ze polita.
2: Bai.
1: Bueno, entzun dugu ere, edo esan digute, parrillada, ja, eramaten duela urte de xente egiten, uste, larun batean izaten dela, larun bateko...
2: Bai. Beti larun batean izaten.
1: Bai, eta horrere parte hartuko duzu, eta imaginatzen dut, eh?
3: Bai.
1: Bueno, a ber, orduan, kontatu barri da zute, esan nahi dut, parrilla da. Udalak zehatzen du parrillak eta suak eta lakoak, eta gero ja bakoitzak sukaldatzen duzu ez duena, edo nola funtzionatzen du honek?
4: Udalak jartzen ditu maiak eta olkiak, eta banatzen ditu, bueno, zu apuntatzen zara kuadrilla bezala.
2: Kuadrilla bakoitzeko behar dura dun daude.
4: Hori da.
2: Eta gero auzolanaren bidez, montatzen ditugu.
4: Hori da.
1: Hortaz.
4: Eta gero amazen du bere kuadrilla, oza, bere parrilla eta...
2: Bai. Eta oso autogestionatua.
1: Bai. Bueno, eta zuek nolakoak zarete, esan nahi dute, lantzen duzue asko, prestatzen duzue bazkari potente bat, edo, bueno, pispas eta listo.
4: Ara, guk egiten dugu dena beti azkeneko.
1: Oso, hori da momentua bizitzea, Mikel, ez da, Zara?
4: Bai.
1: Momentua bizitzea, Mikel.
4: Hori da.
2: Eta gero azkenean, ba, ostira da gauean egoten gara parrenan, eta larun batean iztuzta da goitean, platera eta esatu duzu, bueno, pues bazkalde behar dugu dagoena, bai, azkeneko momentu hartu duguna, baina, pues hori, bazkatu zu pizkaz, eta tampoko hai mucha historia.
1: Banago gurasoek esku bat botako dizuetela. Edo atrakatuko diezuela zuzenean, eh?
2: Por eso que está aquí, vaya, Caterina, que guías en las que de corte tan cuadrillasco y la hondo de un de pillada.
1: Ah, ya. Bueno, ta parrillada horretan zebiltzen, herri guztia esan daiteke.
2: Bai.
5: Kuadrilla.
2: Bai, bazterio jendetsuena, ni uste dut.
4: Bai.
1: Eta hori imaginatzen du, gero ja, aiztondo tarrak azten bazarete horren atzeti, pues jarri ordu, herri osoa joango zaretela, ez? Kale jira.
2: Bai.
1: Bueno, orduan, zuen kuadrian ez dago horrela arginan ofamaturik ez ezer. Zuek momentuan ateratzen dena, esan nahi du, txistorrak, alako plisti plasta egiteko, talako gauzak, ez imaginatzen dut.
4: Bai.
2: Bueno, baditugu Mikel Larrieta eta Mikel Navarro,
1: Bueno, San Juanak aipatu ditugu zuak, zuek ere, ez dakit zuak egiten dituen kuadrilla bakoitza, kaleak, udalak, hori nola, uarte nola egiten da?
2: Bueno.
1: Eta tufarreneakoek egiten duzu ez zuen sua edo zuek saltatzen dituzu besteenak.
5: Hori da, besteenak.
1: Hombre, eske falta da, hemen behar da bietatik. Sua egiten dutenak eta saltatzen dutenak. Hoiek zuek zarete, ez? Bueno, San Juanak, zergaitik joan beharko ginateke sakanako beste herrietakoak uarteko San Juanetara. Venga, saldu zuen herria.
4: Ba, giroagatik, osea, nik uste uarten dagoela kriston herri giroa, osea.
2: Ba, ego gara, osea, daukagu herritasun, ez, puntu hori, gure artean. Bai. Osea, dela oso polita, igual beste, dakit, beste herrietan, igual, txasua handiagoa dela,
4: kala,
2: ba, bakoitza jaten da bere alderat.
4: Daukagun herri giroagatik nik uste. Osea, azkenean ateratzen da herri osoa eta gainera gaude oso batuak eta adibidez, osea, denez oso herri txikia, osea, ezagutzen gara guztiak eta gizte dago kriston giro polita gure artean, eta nik uste kanpotik ere oso giro politori ikusi daiteke.
1: Bai, egon zaitezke eta dantzatzen, hirurogei urteko batekin, hogei, amalau, edo...
5: Niretzat politen aurian ere
1: Bai, ez? Herri txikietan badauka... Eta gainera oso harreman handia zuek uartearrak ere, inguruko jendearekin, oso harreman ona duzue, ez? Askotan ikasi duzue, pues, beste herrietako jendearekin, eta lagunak, ez?
5: Bai.
6: A ber, gehien bat guartera, bara, kuntzarrak, arbazarrak, eta irainetako apire etortzen dira, gehien bat bestetan. Baina, bueno, oza, eske hori, pues azkenan etortzen dira, eta dira bat gehiago bezala. Orduan, estora biltzen dira ere eta ongi.
7: Eta zu zein gauza bat galdetzea, guarteko alondiga. Ez dakizue joaten zareten alondigara?
6: La creme de la creme.
7: Hori... Ez dakit gehiago den San Miguel festetako kontua, zeren alondiga da udaletxeko toki bat, ez? Espazio bat, eta hor banatzen da, gazta, ardoa, eta, bueno, urdaiaztikoa talakoak, ez?
8: Baina hori izaten da San Juanetan eta San Migueletan.
7: Eta San Juanetan ere barruan, gela horretan edo kanpora ateratzen da plazara.
8: Barruan,
6: eta alondigari el transformador deitzen diote, porque batzutan, karo, sartzen tara ongi, eta hartzen tara izkietan hor, ardo hartzen, eta kitzer, katilloekin, eta ez dakitzen da atrea behar zare. Horda, jekizaten, dote, dago transformador, dote, a ver.
7: Eta zue joaten zarete, claro.
6: Bai.
7: Zeren ze polita, ze bitxia den, ez, barkilloetan eratea, ardo pixka bat, ez, herrietakoetan.
6: Bai.
7: Bueno, eta transformadore horretan gainontzeko sakandarrak ere ongi etorriak dira, ere izan behar da uarteko nortasuna.
6: Gainera gomendatzen dugu hori.
8: Bai, katiluzik edatea da.
7: Bueno, kuadrilla, pues imaginatzen du dena prestatzen ari zaretela. Ongi pasa, festetan.
6: Eskerrik asko.
7: Eta eskerrik asko zuei, Egongo dira, herritarrak superpotik alako kuadria jatorra dutelakoz,
6: Hori ez dut dugu, bai,
7: bueno, kuadrilla, ba, ongi bili.
6: Mi esker.

festak izango ditugula, eta Suziria 2025-eko 25-eko jaiotako aurrei zapi banaketa eta erraldoiak, buru handiak, auzatea, jubilatuen eskutik, patata tortilla txapelketa, Andonio Llokiegirekin musika emanaldia 8-10 zentzuzkoa, eta gero DJ Bromez arituko dela gaurre uarte arakilen, bihar bazamartzera erromeria eginen dute, erraldoiekin, meza, zamartzen amaiketan, buru handiak ondoren, galtxorratx taldearen dantza emanaldia ordu batetan, herri parrilada ordu biterdietan, goxo txaranga ibiliko da kalezkale, buru handiak, auzatea arratsaldeko 8-etan, gora herria taldearekin dantzaldia, zentzuzkoa eta trikitin taldearekin dantzaldia 12-etatik aurrera. Eta igandean, ba, buru handiak izango dira eguerdiko 12-etan, sakanako harri jasotze eta aizkora eskolen herri kirol erakustaldia 12-etatik ordu bietara, auzatea ordu batetan, txikien bazkaria, aurrendako urpuzgarriak ondoren 4-etatik aurrera, sardinada, Aralarmendi elkartearen eskutik, buru handiak, auzatea, alaiki taldearekin dantzaldia 7-9 eta zentzuzkoa 10-etan. Hori guztia eta asteburu honetan gaurtik hasi eta igandera bitarte, ba, uarte arakilgo, ba, festei dagokien egitaragua. Baina izurdiagan ere bai, txupinazoa botako dute arratsaldeko 7-etan, Irurtzungo Orritz dantza taldearen erakustaldia 7-erdietan, Kalderete afaria 9-etan, Oihartzunak eta Tokando La Polla eta DJ-a tabernan ere bai. Eta bihar, ba, garbitzeko auzolana ingo da 11-etan, bermuta ondoren, eta norberak eramandako bazkaria eguerdiko ordubietan. Ez eta katxarangak egirotutako erronda izango da, afaria 10-etan eta DJ Nowi 11:30. Igandean Izurdiagan garbitzeko auzolana berriz deituko da goizeko 11:00, Puzgarriak eta Barredora 12:00, Irurtzungo Trikitixa taldeak girotutako bermuta, herri bazkaria, bingoa 4:00, eta aipatu barre dugu gero Puzgarriak eta Barredora ere izanen direla, herritoki eskolaren erakustaldia 5:00 eta mexikarra 7:00, Hondarren afaria hain zuzen ere 9:00 izango da. San Adrian festak Lizarragan ospatuko dituztenak eta larun batean 10:30 ezkil errepikaren errepikarekin batera San Adrianera igoera eginen da. Ordu batetan meza, goian, mendian, kalejira 5:30, menditik etxiera 6:30, auzatea alkatearen etxean 7:00 eta Lizarragako 8-koa dantza plazan atxaldeko 8:00. Txalaparta eta 2025-ean jaiotako izapia emango zaie 8:30 eta biziraun taldearekin dantzaldia 8:30. Frontoian herri afaria gaueko 10:00 larun batean eta biziraun taldearekin dantzaldia gauean ere bai. Igandean Puzgarriak goizeko 12:00 aurrera eta jokoak ere bai eta hoe guztiak frontoian izango dira eta baita arratsaldean ere Lizarragan, auzatea 7:00, Txapela Brava plazan 7:30.

Bueno, eta festa giroan jarraituko dugu gure batetik bestia atalarekin. Gaur simposioa dagoelako, lehen aipatu dizuegun bezala, laiak antolatuta, ikerketa taldearen diasporaren ahotsak dira, Euskal Emigrazio Ameriketara, testigantzak, ibilbideak eta testu inguruak hain zuzen ere, Ihortia kulturgunean gaur goizeko 10:00 aurrera, baina egun osoko egitaraua dago, ezta? Simposioaren irekiera, Oskar Alvarez Gilaren doktorearen hitzaldia, gero kafea, 12:30 Xabier Irujo arituko da izketan, eta Mikel Aranburu Zudaire eguerdiko ordu batetan. Bazkaria izango dute ordu bietan, eta bertsolariak ere arituko dira ondoren. 4:30 Mai Ingurua, 5:30 Iker Sailtua Euskal Herriko

Universitateko doktorearen hitzaldia, Asier Barandiaranek hartuko du hitza 6ak eta 4 denean eta Enrique Zelaiaren emanaldia 7ak eta 10ean bukaera emateko. Arbizun festa, Arbizuko herri eskolak herriarentzat antolatutako festa izango da bi arrospakizuna 5etatik 8etara. Eta Arbizun ere pilota jaialdia, eskupilota profesionala hain zuzen ere, Aldabide pilota eskolak antolatu duena eta esan behar dugu ba zenbait babesleren laguntzarekin ere bai, ez, antolatu dela. Bueno, ba Olaetxe Alazkoz Murgiondo Berjera arituko dira eta gero Kanabale Azpiroz Igoa Arbizu. Sarrerak 5 €dan eta 6 erdietatik aurrera Arbizuko kiroldegian. Larun batean Irurtzunen urte urrena eta espazio baikerrena hain zuzen ere, ba goizeko 9etatik aurrera Irurtzunen egun osoko egitaragua izanen dute, ibilbidea, bazkaria eta 6etan kontzertua, zozketak eta motor jolasak. Altsasun futbola, Indargorriren aldeko futbol zazpi txapelketa, dantzalekun goizeko 9etatik aurrera larun batean. Eta Altsasun sinposioak jarraituko du laiak antolatutakoa hain zuzen ere eta goizeko 10etan Edurne Arostegi arituko da, 11etan Amaia Iraizozia kafea eta ondoren kafearen kafetik bueltan Laura Igantzi arituko da 12etan, Jesus Goñiri omenaldia ingo zaio eta bertso bazkaria, bai okernengoen eta bertso bazkaria larun batean da, bertso bazkaria Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolinarekin batera eguerdiko ordubetan, Kaixo Tabernan. Larun batean Altsasun dantza, The British Show Dance, Irantzu González dantza eskolako ikasturte amaierako ikuskizunaren emanaldia. Larun batean goizeko 11etan Ihortia kulturgunean. Irurtzun BTT, BTT plazaola martxa zikloturista eguerdiko 12etan abiatuko da ere bai larun batean. Eta dantza emanaldia, ordu batetan bigarren pasea, Irantzu González dantza eskolako ikasturte amaierako ikuskizunari dagokiona. Igandean, ba, hirugarren pasea dantza eskolarena, goizeko 11etan Ihortia kulturgunean, Etxarriaren atzen ekitaldia, aitortza ekitaldia, 1976-2026 hildakoen omenez Etxarriar talde batek antolatuta, Andra Mari Ermitan eguerdiko 12etan. Eta laugarren pase bat ere, Irantzu González dantza eskolarena, ikasturte amaierakoa. Etxarriaren atzen kontzertua, marrazki bizidunak Etxarrian azko abes batza txikiaren kontzertua. Igandean, arratsaldeko 6etan, Andra Mari Zelaian.

0: Euskal Herritik gorrotoak piztutako kea ikusi dugu Irlandaldean, baina inguruan ere baditugu piromanoak, lurra prestatzen ari direnak txinparta batek su handia piztuko duen esperantzan. Migratzaileak jo puntuan jartzea ezpaita urrutiko kontua bakarrik, ikertu bia naiz eta gaur, migratzaileen kontrako jazarpenari buruz, arituko gara, berriketan. Gorrotoa, suak behar duen auspoa. Irlandan piztutako zuen kea Euskal Herritik ere ikusten da. Berriki migratzaileen aurkako eizan aritu dira eta istilu larriak sortu dituzte karrikan, eskuin muturrak auspotuta. Pertsona batek egindako erasoa aitzakia hartuta aritu dira migratzaileen aurka. Ez da lehenbiziko aldia Europan halako zerbait ikusten dena. Iazko udan migratzaileen aurkako eizan aritu ziren Espainian, eta antzeko istiluak ikusi genituen duela bi urteko udan Ingalaterran ere. Ez neurri berean, baina martzilan ere, Nafarroan, hau gertatu zen joan den udan. Adingabe migratzaileak hartzen dituen zentroaren kontrako diskurtsoak geroz eta ohikoagoak bihurtu ziren. Zentroa isteko mobilizazioak egin ziren eta azkenean egoera lehartu egin zen. Istiluak izan ziren karrikan, zentroko egoiliarren eta herriko beste bizilagunen artean. Horren ondotik protesta arrazistak auspotu ziren. Zu horien jatorrian gorroto diskurtsoak daude. Berriki, gorroto diskurtsoen kontrako nazioarteko eguna izan da, ekainaren 18an. Iaz, Nafarroan, 107 gorroto delitu erregistratu zituzten, eta azken 5 urteotan, gorroto delituekin lotutako salaketak 120 handitu dira Europan. Hemen ere, eskuin muturrak diskurtso horien bidez idortzen ditu lurrak, eta hala, erraz hartzen dutezu txinparta bakar batekin. Migratzaileen aurkako jazarpenari buruz aritzeko, Edurne Elizondo, Nafarroako Hitzako zuzendaria dugu gurekin. Kaixo, Edurne.
1: Kaixo, Iker.
0: Migratzaileen kontrako jazarpena geroz eta ohikoagoa izaten ari dela esanen zenuke?
1: Banik baiet zerranen nuke. Ekainaren 18a izan zen gorroto diskurtsoen kontrako nazioarteko eguna eta nik uste dut, bueno, argi dagoela, ba, gorroto mezu edo diskurtsoietako aunitzek ba, migratzaileak hartzen dituztela jomugan. Eta batez ere gazte migratzaileak, ez da? Bakarrik dauden gazte migratzaileak, ez da? Jartzen direla, oiei zuzendutakoak izaten direla, gorroto mezu hoietako haunitz. Gaztelaniaz ere mena deitzen diete, azkenean horrelako etiketa bat sortzen dute, ba, deshumanizatzeko ere bai, ez da? Azkenean kriminal baten soslaia sortzen dute haien inguruan eta hortara murrizten dituzte, ez da? Uste dute nabarmendu behar dela eta batez ere ez ahaztu, ba, adingabez ari garela hitz egiten. Eta adingabe guziek babeserako beharra badute eta hori eman behar die gainera administrazioak, ez da? Hori ezin dugu ahaztu.
0: Gorroto diskurtso hoiek sare sozialetan bolo-bolo ikusten ditugu, baina ez hor bakarrik, ez da, Edurne?
1: Ez, gainera larriena da horixe batzutan erakunde publikoak izaten direla mezu horien sortzaile. Begira berriki, Tuterako alkate Alejandro Tokerok Nafarroko gobernuari eskatu dio indartu dezala Tuterako adingabeen zentroko gazten inguruko kontrola, ez da? Kontua da, ba, ustez zentroko bi gaztek lapurreta egin dutela eta, bueno, gazte guztien kontrako mezu hori zabaldu du alkateak. Hau da, pertsona batek egindako ekintza batengatik kolektibo guzia kriminalizatu egiten da. Eta azkenean hori da gorroto mezu eta diskurtso horiekin gertatzen dena.
0: Berriki eskuin muturreko kideak zizur nagusian izan dira. Han migratzaile adingabeak hartzeko zentro bat dagoela eta zer gertatu da
1: Bai, zehazki zizur nagusian dagoen zentroa Espainiako gobernuak kudeatzen du, hor daudelako Kanarietan zeuden gazteak bertzen bat tokitara eramateko akordioaren ondorioz, ezta? Kontua da, apirilaren 19an, Nafarroko Boxeko kideek bideo bat zabaldu zutela sare sozialen bidez, egon ziren zentroaren inguruan, grabatzen, azaltzen, begira zer nolako egoitza luxuzkoa duten gazte migratzaile hauek, dirutza gastatzen dutela haiek, baino gauza etzen hor bukatu, ez da? Handik egun batzutara, Boxeko kideak etorri ziren zizur nagusira berriro eskuin muturreko Sasi Edabide bateko hainbat kazetarirekin eta egon ziren herritarrak galdekatzen eta berriro ere adingabeen inguruko eta aurretik haiek prestatutako eta sortutako diskurtso hori zabaltzeko asmoz. Eta hori gertatu zen, eta handik egun batzutara, zizur nagusiko zentro horretako langileek erabiltzen duten furgoneta baten gurpilak zulatuta agertu ziren.
0: Gurpilak zulatzea edo halako zentroei nolabait eraso egitea ohiko kontua alda.
1: Ba begira, nik hitz egin dut Nafarroko gobernuko aur nerabe eta familia zuzendari ordetzako buru Amalia Kuarterorekin, hain zuzen ere zizurren gertatutako horri buruz galdetu nion, eta berak errantzuen, hori eraso bat da, argi eta garbi, eta ez da bakarra. Ohikoak dira horrelakoak, baita Nafarroko gobernuak kudeatzen dituen zentroetan ere. Hau da, aipatu zuen, unitzetan joaten dela jendea, zentro hoien atera, oiuak edo bertzelakoak botatzen dituzte, beraz, nahiko larria, ematen du hemen, gorrotomezu horien eragina, sare sozialetik harago, salto egin duela errealitatera eta gazte horien egunerokora.
0: Gertakari larriagoak izan ziren duela urte bete, martzilan, anere adingabe migratzaileen zentro baten kontura, ez da?
1: Bai, egoerak azkenean nolabait eztanda egin zuen iazko udan, eta bueno, herritarrek protestak antolatu zituzten, manifestazioak egin zituzten, elkarretaratzeak, eta noski, giro horretan zentroko adingabeen kontrako mezuak ohikoak izan ziren, eta gainera, mezu nahiko, larriak eta fuerteak izan ziren, ezta? Eta hemen gertatu zen ere, tokeroren adibidean aipatu duguna, ezta? Kriminalizatu egin zuten kolektibo guzia, segurtasunik eza edo segurtasun arazoak aitzakiatzat hartuta, eskatzen zuten behin eta berri zentroa istea, gazteak herritik kanpora eramatea, eta azkenean horrekin ere egiten zutena zen migratzaile guzien kontrako mezu bate aldarrikatu, erdigunean jarri eta nola bait haiek justifikatzen, ez da? Saiatzen ziren eta, hor ere, aipatu behar da azkenean, Nafarroko gobernuak erabaki zuela hango 23 gazte tokiz mugitzea. Aipatu behar da ere, Amalia Kuartero korrelaxea saldu zidan momentu horretan, behar baino gazte gehiago zegoen, martzilako zentroan, egoera ezoiko batean zeuden, eta horregatik erabaki zuten gazte horiek tokiz mugitzea. Eta, aipatu zidan ere, gaur egun egoera lasaia, omen dela, baino beti ere kontu zibiltzeko.
0: Horrelako egoerek iradoki dezakete edozein unetan txinparta batek su handia piztu dezakela gurean ere.
1: Ba, nik uste dut baietz, eta hain zuzen ere hori da larriena, ez da? Azkenean, gorrotomezuen inguruko dinamika horiek sortzen dute kakotxartean gu bat eta kakotxartean bertze bat, ez da? Eta azkenean, ari zarenean, lerro gero eta lodiago bat marrazten, ez da? Gu eta bertze horien artean gerta daiteke horrelako istiluak izatea. Azkenean, gorrotomezu horien bidez, zuk talde bat lehen esten duzu bertzearen gainetik, ez da? Hau da, bat kriminalizatu egiten duzu, estigmatizatu eta bertzea jartzen duzu horren gainetik, ez da? Azkenean hemen daude aurre iritziak, daude estereotipoak, daude botere harremanak eta gorrotomezu horiek hori guzia elikatu eta betikotu egiten dute, ez da? Orduan gerta daiteke, momentu horretan, txinparta batek, horixe ez, su hori piztea. Noski, suaren inguruan harriak badaude, sua goiz itzaliko da. Baino baldin badago jendea, su horri lastoa bota eta lastoa bota eta lastoa bota, azkenean su hori handitu bertzerik ez da ginen. Berriketan.
0: Adingabe migratzaileen dako zentro hauek nola funtzionatzen dute?
1: Kontua da, Nafarroko gobernuak baduela bete beharra adingabeak babesteko ez da, izan hemen jaiotakoak edo kanpotik etorritakoak. Orduan, lehendabiziko maila batean daude behaketa eta harrera zentroak eta gisa horretako dozena erdi bat edo daude Nafarroan. hor sei hilabete inguru ematen dituzte gazteek eta hor egiten dena da pixkat baloratu zein den beren egoera eta bueno, horren arabera bide bat zehaztu haientzat. Ba, horren gorratxa da edo etxe bizitzetara joatea edo egoitzetara, beti ere Nafarroako gobernuaren babespean, ez da? Eta gero, noski, adingabe horiek 18 urtera ailegatzen direnean zer gertatzen da, ezta? Nafarroko gobernuaren sistemaren kasuan, 18tik 21 urtera arte oraindikan jarraipen bat dago, hau da, ez dituzte bertzerik gabe bazterruzten. Eta adin horretarako hain zuzen ere badago bertze
2: baliabide. Este Leitza, Sakana eta Aralar Larraun betelo araitz batzen dituen sare honetan, eta gaur nondik hasiko gara, ba, agian Leitzatik, ja, azken bi egunetan Sakanatik hasi garela, Unai Zabaleta, egunon.
3: Baita zure, Jon Urtasun, ze modu, ze martxa, zer diozo?
2: Ba, bero-bero ez, imaginatzen dut zuenean bezala, orain, iparraitzea da bilen arren, eta agian urtantaren bat edo botako duela ematen du, ez dakit zuenean ere berdin zabiltzaten, hemen iragarrita dago, guerdi aldean, euriten bat edo botako duela, ez?
3: Bueno, hemen lainotu da makigu izosoa, temperatura detik ederra da hola samar dizuet, aize pikin bet badabil, eta bi tanta bota ditu. Bi. Bino, bi da, bi literala, eh? Osa, burun bat, eta besoan bestea. Hoxe indo. Eta, bai, badirudi hori, bota nahi dula, ez dula, ordela, tira, ikusiko. Bino, dozi modutan, nik lehioa zabalek jarraitzen dut, gaur merezi durako dena irikita, otxea, ez dakiten egin da edo etxarri aranatzen euskik bete-beten jotzen dune guaixi irratiko estudioak, lehioak itxita baita euske, baina hemen irikitza gaur merezi do, Davinen zuk esan bezala aizit pitxin horregatik, eta sartzen da goxotasun hori, eh? Beroa sartzen ezten bezala gaurkoan. 24, 23, 25 gradu daude gutxi gora bera gabiltzen.
2: Eta guardialdea ez, 30 graduak ere nagendituko ditugula iragarrita dago. Ba, etxarrin zer, egunon Eneida Carreño.
4: Egunon, etxarrin zer, etxarrin lainotuta dago, eta egia da, orain giro sanoa ona dagoela, haizea dabil, eta lainotuta egotean ere ez du bero handiegirik egiten momentuz iragarri dutenarekin, ba, claro, hau ikusi eta hau bizi, oraintxe bertan atera naiz gainera, esan dut, jaze giro. Eta hor daude, udaletxeko langileak kaleak garbitzen, jendeak kalean dabil, lainotuta dago eta aizu, jasangarria esango dugu, momentuz, eguzkia ez dagoen bitartean. Zeren batzuetan, igual okerragoa izaten da eguzkia ez izatea, eta alako pixu, ez, pixu hartzen du, baina momentuz hori da giroa. Grazia indit, lenguan zer moduz horrekin, ez da, aritu ginen, ez, galdera horrekin, eta Unaik zer nolako sarrera egiten duen, hiru galdera segundu batean. Ze martxa, zer moduz, zer diozu? Hiru galdera segundu batean. Ze martxa, zer moduz, zer diozu? Hiru galdera erantzun gabe, edo erantzun diogu baten bat.
3: Bai, eta hiruek bai. Gainean ikuste gauza beretsuek kasu hontan gauza beretsua zen nahi duela, ezta?
4: Bai. Nola nabilen, hola alkite, baina eske hala izan da, Jon Urtasun, ze martxa, zer modu, zer diozu. A ber, segundu batean hori guztia onai?
3: Ego nola zen?
4: Ze martxa, zer modu, zer diozu. Hola zan.
3: Eneida Carreño, ze martxa, zer diozo, zer moduz. Ah, alderantzi izan, eh?
2: Alderantzi izan,
4: berdin dio. Igual dio, bai, bai.
3: Vale, bueno, horrek esan nahi du, batekin nahikoa dela, ez da?
4: Ez dute zer esate, baina.
3: Vale, bila, bestarik eta bada, ia, iruek nola erantzuten dituzuen. Ze martxa, zer modu, zer diozo?
4: Ze martxa, ni ze martxa erantzungo dizut, goizeko hamarretatik ez gero hemen nabil, martxa honean. Ongi nago, esan dizuet, girona dagoelako, eta zer dio dan, ba, oraintxe esaten ari naizen guztia.
3: Ederra. Bueno, gauzat argitu behar dut.
4: Zer.
3: Atzo eta aurreko baten aipatu nuen, ez da? Ez nula ulertzen, zergatik ni irrati entzuten balin banoa esate baterako internet bidez, tuneletan zergatik letxez emozten zaiten.
4: Bai.
3: Bueno, ba, nere harridurarako, atzo, Donostialdetik bueltan, autobiako tunel guzti pasatu nitun, eta zitzaien, moztu. Orduan, tunela berritu baititue, horren atik izanen ote dene pentsatu donik, kobertura bain badela tunele barrutan. Beraz, nere teoria hori, zergatik, hautsi da, alde hortatik, guan probatu gara dauket, irrati eze, irrati uste dut, mozten dela. Hoxe zen argitzeko, besteik ez, eh? Atzosan bainun berriz ez nula ulertzen 2006-en zergatik koberturak aldein bardigun tunel baten.
2: Argi geratu da, nahi, Gipuzkoan entzuna zarela, ez? Entzuten zaituztela eta kontuan hartzen dutela zure salaketa hori eta agian egin beharrekoak egin dituztela, ez da? Zure kotxean behintzat agian, ez? Kobertura hori ez galtzeko eta...
4: Mira, hori Martinek esaten zuen batzuetan bat egiten zutelako hainbat zuzendariari idazten dizkioten eskutitzak edo ta artikuloren bat Nagorek ere bai hor notiziasen idazten dituenak eta igual guk gai bat aipatu eta aiba zapla hurrengo gunean hor zegoen ez eta nola gu bueno ba aintzindari baginen horretan kasu honetan ere gure ganatuko dugu hori ez
2: bai ez eski.
3: Ba, izan ditik, aizue, beste arlo askotan bezala, topoak eta izaten diela badakizue edo izaten ziren nonbait, ez da, igual olakoetan ere badaude, eta ez topoak bagarri baizik, eta mono, igual kaso iten digut, batek daki.
4: Guk
3: hori eta pozik egonen gazte buru eharra pasatuko, seguro bai. Zora, mono, azte buru ederra pasatuko, nik uste, ze egieri zor, ja ez da gusto kontue edo ez. Baina, asteburu hontan datorkiguna, betetzen balin bada, eguraldiri buruz hain naiz, betetzen balin bada, nik uste badela serio hartzekoa, Bai hidratazio, bai freskure, bai kontu zibili beharreko, ze, claro, hogeita gurean, hogeita mezortzi, hogeita meretzi gradutara iritsi berbalin badot termometroak, buf, izugarria da,
4: Bai, bueno, zuten hori ere aktibatuta dago, hori, ba debekatuta dagoelako, suak piztea edo zer gauzarako, baina baita hazienda ez, larretako lan horiek ere egitea, makinariakin eta bueno, ba hor txispan bat ere atera daitekelako eta sekulakoa egin dezakelako, ez? Eta hori ere bai gaur gure albistegian aipatu dugu. Begira, gure aste honetako guaixeko azala hau da. Ikusten duzue, bueno, hor dago guaixe azala osoa begira zein den lerroburua. Su giroa. Su giroa bikoitza delako ere bai. Su giroa izango dugulako asteburu honetan eta San Juanak ere atejoka ditugulako, ezta? Bezperako horiek. Ikusiko dugu, bezperan 23an ze giroa dagoen ere bai, baina eske arrisku puntu bat ere badu, hainbat herritan, hainbat auzotan su hoiek piztea. Ia.
3: Bai. Pentsa, itzegin nahi gaitzate baterako, iandeko aipatuko dizuet, Tutera ingurun herriberan 40 gradutara iritsiko dela temperaturek aipatzen do. Baina gurean, iparralde honetan, 38 ere iritsi ote datxeken ere zenbat informazioke badakarke. Pirineotan 34 hori izugarri da.
2: Bai.
3: Ordune, badie, temperatura oso altuk die. Eta gaur goizen, laun batek esaten zien, ze astelen eta astearten jarraitzen du, astelen da astearten, herriberako hainbaldekutan 44 iritsi datxekela esaten nahi die meteorologoak. Gurean ere ioko da. Karo, hor badago, guain, enei dazuk aipatu duzun gehigarri hori. Ze Nafarroan badakizue alerta dela eta herriberan esate baterako, zutekitea debekatu da, edo zein delara, edo, zuk esan bezala, makinari pisutxue larretan erabiltzea, bada horre, bueno, lege bat edo arau bet, debeku bat betire kontu zibili beharrekoa, ze hoik txispak sortzen bali maditxue, zutek zorromen datxezke eta olakoak ez da. Karo, gehigarri badaukeu, eta gehigarri da datorren aste artean, San Juan Bezpera dela, eta San Juan Bezperan zuek bizten ditugula bazter guztietan. Ez dakitena da, ematen nahi dien temperaturek eman da, hori guztien afro gobernutik nola kudeatuko duen, edo zer agindu, edo zer esanen diguten, edo zer esanen duen.
4: Bai, momentuz jartzen dutena da, nekazaritzako eta basogintzako makinen lan baldintzak arautzen dituen indize oso altua edo muturrekoa dagoenean, meteo alerten maparen arabera, ba, zaintzeko eta itzaltzeko, nekazaritzako eta uztabiltzeko lanetan zuteiek prebenitzeko, lehen orduetan, hoiek egitea, aholkatzen ari dira, lehen orduetan eguneko bero ordurik beroenak saiestu edo basoen eta irugunoen ondoan lan egitea saiestea. Eta gero herritarrek landa eremuan tentuz ibiltzeko eta suak ez pizteko. Sute arriskoa muturrekoa delako. Beraz, bueno, a ber noiz arte irauten duen, baina bueno.
3: Bueno, datorren astean bero handik gradu berez temperaturako oso altuk ematen die. Pentsatu nahi dut, pentsatzen dut ezin modutan irigunetan, errigunetan, San Juan Bezperan zute pizteak, ez dakit, ahotik egin esanen dut, ez dula arazoik ekarriko, ez lukela arazoik ekarri behar. Oain, ikusiko du, datozen honetan zer ematen duen, baina bai, egia da, temperaturak ohikoak baina asko zere handigoak die hemen gurean, ematen dituenak, pentsa, gaur gozien irakurtzen duen, oain bai heldu da, bero bola da haundie, hola bai. De kalorri zenek hori, oain iandetik aurrea eta zaten duen ostra, eta oain arte, gure ez zatu oain arte ere ala izan du da, ez da?
4: Kontua da orain datorrena unai, Afrikatik datorrela, ez? Bada horrelako, beti urtero etortzen da, ez? Izaten da garai bat ere, eta horre komendagar sekulakoa, ez? Sekulako beroa, eta... Ta hoxe. Bueno, ez ditugu gehiegi agobiatuko, gaur ostirala da, entzuleak, beste giro batean jarriko gara, nik esan diet, entzulei ere bai, goizean, eta iragarpena ematean ere, ba, hoxe, alduenak, uretan, uretatik gertu, edo itzalean, edo etxean, ez, alizan ezkero, behintzat, ez, olako lekuak bilatu beharko ditugula. Ez, besterik ez daukagu?
3: Bai, bai, ez, Gaina, bueno, jada hainbat agerkari, egunkari hainbat informazioetan, Nafarro Gobernu zabaldutakoan dane bai, gutxi asko aipatzen du ez, hidratazio aldioroko bat behar dula izan, beti ere beroari aurre egiteko, hori oso garrantzitsua dela, ure, kontuz, askotan joera badau ez, uf, hori egarri edot, bero handi edot, eta hori alkoholduna edari bateatea, edo freskagarri bat ez, ure, aurrena, beti ere ure barkatu, ongi hidratatu ez da, gero bai aipatzen du eguerdiko amabitatik seietarako tarte hori kontuz eta albatzen barrenen eon. Albatzen ordu oitan barrenen eon. Itzalak bilatzeko eta leku freskoak zuaitzpe, gerizpek, olakoake albatzen betire izatzeko. Dudik gabe arropana, ba, arropa oso harine izan dedile, eta gero normalen beroakin arazoak dituenak, ba, gaixotasunek euki ditzazkenak kronikoak, edo aurdun daudenak, edo jende heldue aurrek, oroar denari, baina badau horre sektore bat, ba, pilin bat zaindu beharrekoa. Eta gero alerta ematen duen, edo ez, hori kontutan hartzeko, ba, besteak beste, bueno, edo arazo bat dagoanen, edo zeo zer gertatzen bali bada beroa dela eta, bueno, ba, eunda mabira deitzeko ere, badioa. Bueno, egia da, ez du hemen zehatu behar bakarra hori, ba, bero handik heldu diela, eta listo, besteik ez.
4: Ongi, bon, ba, nik ez zaitut, Jon, igual itzegiterakoan piztuko zait berriz, baina ez dut ikusten, gertatzen da batzuetan, igual itzegiterakoan bai, aktibatzen dela.
3: Nik bai, nik irueko zongi ikusten zaituet, baina niri gertatzen zaitenen denea ateratzen ez sartu, eta orduan itzultzen zait.
4: Haber, itzegiten hasten bada, bai.
3: Bai, igual, probatu, atera, sartu, eta...
2: Baina, sartu... atera behar dena eneida, ez? Ez zetezu, listo orain bai?
4: Bai, gertatzen zait askotan, desaktibatzen da, isilik bali mazaudete, bai, desaktibatzen da. Eta...
2: Bai.
4: Bueno, esamar dizuet oso pozik nagoela, iru soinu jaso ditudalako entzulek bidalita, gaur goizean, eta jolin, bai, ilusioa egin dit, iruditzen zait gainera politak direla, eta jokua emango dutela ere, bai, orduan, bueno, ba, hortxe, tartekatzen joango gara. Eta hau, aipatu dudala, ba, aste honetakoa ere jarriko dut.
2: Bota.

0: Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
1: Bueno, bota, pista. Eneida Carreño Andereñoa, please. Pista.
2: Andereño.
0: Bueno, errexia jarriko dizuet, ja, ostirala da, eta ja, jarriko dizuet. Egun hauetan, zenbait lekutan martxa ederrean, egongo direla.
1: Vale.
0: Errexia jarri dut, ez?
1: Ez
0: Eta
1: dakit.
0: beste bat esango dut. Unaik badu, Jonek ez dauka, eta nik badaukat.
2: Ez du balio nik zuenetan ez naizelako egon.
0: Ja, ja, ja, ja. Ez, eta entzule asko, askok ere ez, baina nolabait ere esaten dugun askotan men grabatzen ditugula, eta ez dakit zerta badakite, bueno, ba, pista bat bada. Nik badut, Unaik badu, ezberdinak direla esango nuke, baina hori hasiera batean esan nuen, kolore askotakoak, neurri askotakoak, forma askotakoak, eta hori, ba, balio du esatea, hori, ez dakit, entzule batzuk igual ezagutzen dituzte gure egoitza hauek, ez, eta hor dabile Unai, erakusten, eta hoxe, bai. Listo, horrutzaino, gehiago ez. Egun hauetan martxan eta egun batzuetan martxan egongo dira.
1: Osongi.
0: Ba, badoa berriz, eh?
1: Venga, bota.

0: Nik gauza bat esango dut. Astelenetik aurrera nik ere eukiko dudala bat. Zega. Gaur ez, baina astelenetik
1: aurrera bai. Behar duzu, ez da?
0: Bai, bueno, ez dut ez dergillo esango.
1: Beharrezkoa da.
0: Ditu ez atela, asmatu ez atela.
1: Venga, bai, 9.48, 6.7, 0.7, 6.6, 5.2, 3.2, 4.5. Gezur txikit, bueno, bota.
2: Ez, 9.48, 6.0, 9.4.
0: Eta 9.48, 6.0, 5.3, edo mezuak jasotzeko 6.7, 9.0, 9.0, 0.2. Gezur txiki bat.
1: Bai, gezur txiki bat esan du dala aste honetan eta bueno, horrek balio du pixkat despistatzeko ere, bai. Badira pista batzuk lagungarriak, beste batzuk despistatzeko, esan dizuen soinua bidali zidatela eta ez soinua hemen egin nuen. Ez Unairen horrekin baizik eta nerearekin. Baina orain bai egia esan dizuet goizean hiru bidali dizkiatela, eh? Benetan esate dizuet, hoiek bai jaso ditut gaur. Batek bi eta beste entzule batek bat.
0: Ea bat, eba dugula, bai esan.
3: Egunon, irukote.
0: Egunon, Carmen Lantz.
3: A ber. Hasta que alde arrea dao, ni gaurreno esan nunetik gaurre esan behautenea. Itxurik ez do. Baina otra askoz, nik esan behar dutena, baina otra askoz egon dio, eiru izan zen. Enuke, otxarri gineo nahi, hor, ventiladorea esan behat.
2: Ventiladorea dio, Carmenek.
3: Bade, txiki, gaundi, eta, a ber, ventiladora, aizea badu, otxateatzen da, baina onbeste, Jesus, Maria eta Jose. Bueno, esan da dau.
0: Esan da dau. Carmen, zuk etxean baduzu ventiladoreik?
3: Ez da berrik,
0: ez, zuen etxean...
3: Ez da berri, ezeitu nazten dine.
0: Fresko, ez da, zaudete.
3: Da, fresko dauke, bai. Etxe handiok fresko, beten de, pixko zan joztio. Bueno,
0: oso ongi da, Carmen,
3: eskerrik
0: asko.
1: Jarriko diot hor ventiladorea eta egia da etxe batzuk markatu etxe batzuk behar izaten dute beste batzuk ez. Nik aitortu behar dizuet hau etxe handia da eta gainera horrela esaten zaie ere bai, ez, udaletxeei etxe handia, ez, edo garai batean mintzat esaten zaion etxe handia eta hau da handia eta gainera herriko etxe handia eta sekulako hormak ditu, harriak ere badauzka, baina egia da, karo, hemen zaindu nahi bai, baina hemen ditugun tresneria elektriko hauek guztiek, sekulako temperatura hartzen du honek. Eta ala da, osea, itzala da, dena estalita dago, eta hormak, bueno, sekulako horma puska dauzka, baina hala ere gailu hauek maia dela, ordenagailuak direla, hau berotzen dute eta
0: soinu maiek ostran bero ateratzen dute.
1: Bai, hemen dago sekulako ventilazioa du, dago oso zulatuta dago, baina baina claro, jartzen duzu hori eskua eta exagerazioa da. Bai.
2: Bueno, hortxe, izu, eh?
0: Hortxe, Carmenen gaurko lehenengo deia, eta ventiladorea ote, da izan daitek, eh?
1: Ote. Bueno.
0: Abestu dezagun txaloka. Etzene... kote, ez.
1: Kote, kantazen, bai. Ez dakit nondik hasi nahi duzuen, igual nahi bauzuek gaurkotasuneko gai batzuk eta gero ja... Piskate beste gai bati esan izuen, ez? Komunetara edo aldageletara edo sartzeko asmoa bageneukala, baina igual merezi du ere bai aipatzea, atzo horrela idean utzi genuelako Txibitek esan zuena, ez da, ere bai, bueno, banola euskara denon, ez? Nafar guzion hizkuntza den. Nor daukagu?
2: Bai, guantxe, telefono dei bat. Kaixo, nor zaitu? Bai esan?
4: Guardion.
2: Ah, Mertxe saizar, zer moduza Mertxe, eh?
4: Bai. Bueno, nik esango izuet, barrengo haize zakarra ateatzeko estratorea, erderaz, estrator.
2: Estraktorea.
4: Barrengo haize beroa ateatzeko.
2: Bale, barrengo haize beroa ateratzeko, estraktorea esaten zaion.
4: Beroa edo,
2: keia edo, denagelako. Bai. Osongi, ia ba, gaur jakin egun Mertxe?
4: Vale.
2: Eskerrik asko.
4: Eskerrik asko.
1: Aio, Bueno, bai, bakizu ez gertatzen den soinua oso potentea dela eta bai, eske soinu hori egiten du, ere, estraktore batek, bai, bai, bai. Bueno, izan daitezke, izan daitezke. Ez, esan bani zuen nola atzo, bueno, ba, albiste ere izan zen, ez? Txibiteren adierazpenak eta bueno, aipatu behar dugu eta azaldu behar dugu eta ustut argitu behar dugula beren asmoa euskara Nafarren hizkuntza dela aitortzea hezkuntzarako, ez? Dirudi, ez? Momentuz, ez? Nahi dutela aitorpen hori egin, ez? Ala ulertu nuen nik ere bai. Hezkuntzan aplikatu nahi dutela hori, gero dago geroa baik esaten diola, ba, euskararen aldeko pausu eraginkorragoak ere eman ditzatela, eskaera hori hor dago, beste batzuk aloratu dute, bueno, ba, pausu txikia baldin bada ere badela, pausu bat, ez dakit, hor zer entzun duzuen, zer jaso duzuen, zer iritzi duzuen, beste gabe, hola pixkat, kokatzearen ere bai, ez, azken unean aipatu genuen hori.
2: Bai, nik, bueno, bai, a ber, entzun gabeko hitzek die txibiten ahotik, egie da, eta berak azaltzen do prez dabala foru hobekuntza aldatzeko, euskara beste estatus bat emate aldea, hezkuntzan aipatzen da, esateko edo betire hitzek die, nik uste oso, oso neurtuta indako hitzek bota zitula, eta horrek bai badakarki olakoak inoiz entzun ez baititugu, bueno, bain batek esatea ez, ba, bueno, pauso txiki bat bada, edo ez, horren bada aldea, EH Bildune aipatu duna, edo geroa baik aipatu duna aldea bada, o, gora bai askoz ere kritiko goi izan du da, ez da? Kontseiluan idazkeri nagusik Eskizabalek ere aipatu do, bueno, badela, nola batxe, tentu zartu barrekoa zer txiki bet badela, bai? Baino, karo, honek ez dira gauza asko aldatzen, Nik, karo, asko bida kontue, ze puntutaraino aldatuko den zer, pauso txiki balin bada ongi etorri izan deile, baina igual pausa hundio da usartagoak eman behar die. Zesate baterako, horrek ez du esan nahi zonifikazioak inbukatuko dugunik. Besteak beste. Besteak beste. Hmm. Orduan, oainiken alagailen zendaz, nedot, euskal iztunek edo euskaldunek leku askotan aparruan bigarren mailako biztanleek izaten jarraituko ula.
1: Bai, hemen, bueno, esan dute, foru hobekuntza aldatzeko prest azaldu dela, ez? Euskarari beste estatu bat emate aldera, horrela jasotzen du berria egunkariak eta uste dut hori dela titularra, ez? Nafarroko gobernuko lehendakariak iragarri du, euskara hizkuntza propiotzat jotzea proposatuko duela foru hobekuntzaren legea eguneratzeko batzordean. Erreferentzia indio, Euskalgintzaren kontseiluak Iruñan eginiko manifestazioari ere bai, ez? Eta, bai, bueno, uste dut, badela pausu txiki bat, badela pausu bat, pentsatzen dut ere presioaren sentituko dutela, eta zeren, bueno, gero eta ahots gehiago gara, ez, euskaraz mintzo garenak, eta bueno, beste Nafarroa bat, bueno, jasotzen ari da, bera ere bai, hor dagoen toki horretatik ere bai, bueno, ba, gobernua ere nola osatuta dagoen eta zeinen laguntzarekin eta zeinen babesarekin ere berak badaki, ez? Eta orduan, bueno, ba hor bada tuti fruti bat non honi ere heldu behar zaio. Nik uste dut, claro, zerbait eta lege horrek zerbait aldatu beharko dute zonifikazioan zerbait zeren bat ez datoz. Nafarroa zonifikatua egotea eta euskal zona edo euskal zonaldea ez den horretan D eredu bat ezartzea. Esan dut kontraesankorra ere izango dela hor bere legean, ez? Bere legearen osotasunean ere. Orduan ia nola zer eta zer egiteko pres da dauden. Gaia hor dago eta bueno, bada. Ez dakit UPN-eren erreakziorik baute den edo ez. Diario de Navarraren azalean zerbait ikusi duzue, ez? Ez dakit, harakatu duzuen. Horrelakoetan komeni delako igual, ez? Ere bai, haiengana jo eta zer dakarten azalera aipatzea, ze egurra etorriko da, suposatzen dut.
0: Irakurri duzue Jon Orzaizen zutabea, aria puntua. Izenburua, hizkuntza propioa, hizkuntza ofiziala eta magoaren xistera. Irakurriko dizuet esaldi bat, ze oso ongi laburtzen du pixkate gaia, eta berez, ez bai euskara eta bai gaztelania, ja, Nafarroako berezko hizkuntzak dira 1986ko euskararen legearen arabera. Berez hori ja egina dago, beraz, txibite, ez dakit, legeak berriz irakurri. Hizkuntza bat, irakurriko dizuet, itzez itz, hizkuntza bat propioa izateak balio subjektiboa, sentimentala, eta simbolikoa du. Hizkuntza ofizialaren balioa berriz, objektiboa da eta legean zehaztua dago. Eskubideak eta betebeharrak dakartza berekin. Hau esan da, Foru Hobekuntzaren 9. artikuluan, gaztelania ofiziala da Nafarroa osoan, eta euskara berriz ofiziala da bakarrik eremu euskaldunean. Hau da, zuk benetan hori esan nahi baduzu, ez esan hizkuntza propio bezala, berezko hizkuntza bezala onartu nahi duzula. Ez, hori ja egina dago. Hori ja badugu. Hizkuntza gure berezko euskara gure berezko hizkuntza bezala onartua dago legalki. Baina ez ofizialki. Orduan gaur gaurkoz hori esateak ez dit ezer ekartzen, esan edut. Benetan ofiziala nahi baduzu, akatu ja behingoz, zonifikazioarekin, eta gizu euskara ofiziala Nafarroa osoan. Eta bai hezkuntzan, bai administrazioan, bai osasungintzan, eta dena, eske honek ez dit ezertarako balio. Eta, bueno, zutabea, motza da, lau parrafotxo ditu, baina eske oso ongi laburtzen du dena.
1: Bai, kontua da, Foru Hobekuntza aldatu nahi dutela, Hor sartu behar dute muturra, eta hor dago gakoa. Eta horregatik esaten dunik ere, ba hori, zonifikazioa balin badago, euskararen lege hori balin badago eta hori hor dagoen bitartean, hori ikutzen ez den bitartean, eske bestea ez dakit egingarria den ere. Esan edut, eske hor Foru Hobekuntza hori da, Baina
2: zenbautan PSN-ek eta Txibitek mantentzen du beren jarrera, esan nahi dut Diario Navarrari emandako elkarrezketa baten edo adierazpen batzutan Maria Txibite berak esan omen die honek ez duela deuse ikusteko zonifikazioakin, zonifikazioan alde daudela eta seitu behar duela, horrekin. Orduan Hoxe dao.
0: Zutabearen lehenengo esaldia da maixuak dira PSN eta Maria Txibite hizkera politikoa nahieran maneiatzen. Orduan, berak oso ongi aukeratu zuen hitz hori, berezko hizkuntza bezala onartzea. Ofiziala hitza inundik ere aipatu gabe. Horregatik diot, ez gaitzala tontotzat hartu, ze euskara bada Nafarroako hizkuntza berezkoa, baina ez ofiziala ere guztian. Ofiziala bakarrik euskaldun zonaldean delarik. Orduan, bueno, ez dakit, nora edo zer lortu nahi duen hitz hoiekin, agian, ez, gobernukideak baretu, lasai gradua edila, eta, bai, zuek, lasai, euskara berezko hizkuntza izango dela. Eski hizkuntza ja da berezko. Euskara bada berezko hizkuntza Nafarroa. Sutzen nahu, gaienek.
1: Bai, bueno, hori izpide hartuta, eta hizkuntza propiotzat hartuta, ba, Foru Hobekuntzaren lege hori eguneratzeko, a ber, hor dago gakoa, bai ez? Hor eman behar dira pausuak. Hori da.
0: Bere esku dago. Bere eta bere gobernukiren esku.
1: Bai, ze hor gero badaude beste adierazpen batzuk, Gero abaik esaten diola pausu gehiago eman behar dituela, eraginkorragoak direla, eta bueno, ba... A ber, deklarazio horiek hor daude, baina hori esatea bakarrik ez da. Ia zer gehiago, ez? Mas ambizion, edo, esaten dio, ez? Ba, venga, a ber. Esaten du, eskubideak, geroa baik esaten dio, ba, ez dela bakarrik hizkuntza propioa izan, eta aldarrikatu, eta baizik eta euskaldunen eskubideak bermatzen dituen, euskaldun nafar eskubideak bermatzen dituen, ba berme bat dela behar dena, ez? Eta bueno, ba pixkat, eta esaten du gainera con independencia de su lugar de residencia. Hoxe. Cortes Tafalla edo Leitza. ez, azkenean.
0: Adibidez.
1: Oi. Bueno, ba, hori, pixkat argitzearen eta ze, ze gauzak eta aipatu diren. Labur-labur nik ez nuke gehiago esango, ze beste komunikabidetan bolo-bolo dabil, bez, Zapateroren alabak, inputatuta, idazkaria, kateak jarraitzen du, eta eta hoxe, bueno, komunetako kontu hori aipatu nahi nuen, ikusi nuelako alaba baten, neska baten aita, ez naiz horitzen nun, baina bueno, edo zeintokitan izan daitek ere, bai, alaba komunera eraman zuen, eta nora eta emakumezkoen komunetara eraman zuen aita horrek, alaba emakumetzat jotzen zuelako, eta eta ara eraman zuen. Eta, bueno, ara sartu, eta sekulakoa montatu zen, antzeuen beste emakumeren batek polizia deitu, han jarri ziren, eta, eta da, bueno, ba, hortxe, iskan bila sortu zen, ez? Gizonezkoa hor zegoelako. Bereak, bereak argudiatu zuen, bere alaba zela pixa egiteko gogoz ez zegoena, eta ez bera, eta lagunduta behar zuela. Orduan, ez dakit, nik uste dute askotan igual gertatu zaigula egoera, o izan dela, edo gu, edo inguruko, aurrak, zein komunetara sartu behar dira lagunduta balin badoaz? Igual, zein sexutakoa izan ez, orain arte ere, bueno, badakigu gizon emakumeen komunetan banatuta daudela gehienak, ez, aldagelak eta komun gehienak, nora sartu behar da alua duen bat, nora sartu behar da zakila daukan bat, nola norekin eta eta hori ta aurra balin bada ere eta laguntza behar balin badu zer egin behar da, ze hemen galdera da zer babestu behar da. Aurrak babestu behar dira edo komunetako arau hoiek bete behar dira. Dezakit, niri askotan gertatu zait orain ja, ez, alabak txikiak zirenean ere bai aldageletan, ez, igerilekuetako aldageletan nik bueno, ba nere sexu bereko biak ditut, baina egoten ziren, ez? Beste sexuko aurrak ere bai, han gurean, niri etzait inporta ere bai, baina bueno, bazen baziren igual egoera batzuk ere igual hain erosoak ez zirenak, umea ja hain ume ez izan eta bueno, ba pixkat pudore hori zeukana ba bilusteko, ba igual ba hoxe, ba igual ja ez 3-4 urte baizik eta igual 5-6 urteko umea baten bueno, pues aurrean bilustea pudorea ematen ziona, holako egoerak ere egoten dira eta ta bueno, pues nola jokatu, ez, holako kasuetan. Nik aita honen kasuan, pues ez dakit, nik hauen nuke ingo. Nik bai sartuko nuke, kasu honetan, gizonen, ez, edo zakildunen komunean. Ume txiki bat balima da ere, ba, xer daitekelakoan, eta pixa egin. Baina, ala erabaki zuen eta oker ere etze bilen. Ze pixa egin martzuena, ala bazen, ez? Ez dakit, zer ematen duen edo zerrez, honek, baina, bueno, halako egoerak ematen dira.
0: Nik begira, arreta hundia dituzean, unibertsitatean sartu nintzenean, komunak, hitzak dioen bezala, komunak zirela. Hau da, biontzat, bai alua, bai zakila dutenentzat, esparru bera dela. Noski, taza itxiak ateekin zeudela, noski, zutik pixa egiteko, orain itzatzea tera behar.
1: Panel batekin edo?
0: Bai, esan dut, ez estalia, bai, baizik eta bai horla bereiztuak, ez? Urin, ez, bueno, ez dakit. Zutik pitxa egitekoak. Eta denek...
2: Urinarioak.
0: Urinarioak. Ez zitza dela, urinarioa. Zea bera, komun berean, bai, zakildunak eta bai aludunak gizon eta emakumeak egiten genuen pixa.
1: Hori Iruñeko Unibertsitate Publikoan?
0: Ez.
1: Ah.
0: Arrasaten. Eta atentzioa ditu zidan, esan nuelako, ara? Oain arte beti, mutilak, neskak, alde batetik, bestetik, komunei dagokionean, aldagelak, bai ulerdezak edala, noski hori mantendu beharko litzatekela, ez? Bizkat, bueno, intimitatea eta guzti hauek edo ez, moria beste kontua da. Baina komunen arazo hau, nik errotik horrela muztuko nuke. Komunak, komunak dira, eta aman komunak. Orduan, bai gizon, bai emakume, hemen adibidez, Lekunberriko udaletxean, erdiko solairuan, komun bakarra dago. Eta bai gizonok, eta bai emakumeek erabiltzen dugu, taza berean. Pestillo batekin, itxia dago, zuk, pixa edo aguas maiores egitekotan, pestilloekin itxi,
1: bai.
0: Ez dago inungo arazorik. Orduan, eskandaloi montatzea, gizon bat emakumeen komunera sartu delako, bere alabak pixa egin nahi duelako, ba puntu batera arte uler dezaket, baina ez dut uste polizia deitzeko ba. Modukoa den.
1: Bueno, hau igual, ba, igual hau bai da muturreko egoera bat, eta ja, baina ja, gaia ekartzeko ongi dago, ez? Pixkat hitz egiteko
0: bai.
1: Honen inguruan.
2: Hemen bai, hemen esate baterako udaletxen, lehenengo solairun bi komun daude, eta bik, esan nahi dut, bi komun daude, listo. Ez da bat batentzat, bestea bestentzat, ez da banatuta. Erabilera txukun bat egitea da, nik uste hori da ikasi behar duguna, erabilera txukun bat egitea denak. Eta ni ados nago, ala behar duela. Eta lehitzen badao tabernan bat edo, jada bat edo beste, bueno, ez dela ez neskana ez mutil, denena da, eta berriz diot, erabilera hon bat egin behar dieu, eta ala behar duela. Gero ja, zuk aipatu duzun hori, ditzen zait, muturreko oso egoera bat, eta bai, egia da, hola zaten zoten niretzat, konfondituta egon nezake, bio kizkali bete kejatu zen, eta listo, esan nahi dut, zergatik dioten hau, gizon horrek ere arrazoa badulako. Ze komunera joan martzuna, edo ereba martzuna bere alaba zen. Punto. Gero berak beste erabaki bat hartzen zakela, bere komunetara eramatea. Pues horregatik diot, igual bada garaia kentzeko aia etiketa guzik, kentzeko eta komunak denenak eitea. Ze horre ere bai generoa dela eta arazo asko eta sufrimento asko etorri da, eh?
1: Bai, horregatik esate dizut, eske da nik uste dut ja hori eta banatzekotan ere bai banatu beharko da aludunak eta zakildunak. Ze, claro, hemen ez dago beste, ez? Ala beharko luke banaketa horrek ere. Eske bestela, baina bai, batera begira, nik bakizuen un nik uste dut bakarra, nik ez dut inoiz sekulan arazorik ere izan, eta gero hitz egingo dugu honi buruz ere, hilara batean egon eta batzuk nola tematzen diren bakarrik eta komun horretan, ez? Sartzen, ez? Nik ez dut arazorik izan. Txanda dator, batean edo bestean sartuko naiz eta egingo dut, ez? Baina bada jendea tematzen dena bakarrik batean sartzen eta kontrakoa hartzen baduzu igual gainera zerbait entzun behar duzu, ez? Zergatik sartu zara hor, eta ez dakiz zer. Baina, bueno, alakoak, nik entzun Zumaiako nola du izena, zukune igual badakizu hor, Euskal Herrian zehar zabiltza, espa edo nola da toki hori hor, eskezakit espa, ez dauka itz, ai, nola du izena bainuak eta hartzeko
2: Zumaien edo zestuan?
1: Ez, Zumaian dago, bat. Zumaian dago bat, han Eliza bat, 8 apellidos baskos eta agertzen den Eliza horren ondoan, hor pixkat dago. Talasoterapia, hori da. Hortxe, hor, joan ginen nita bikotea, aldagela bakarra da. Eta gero, sartzen zara, eta ni ohituta nago, eta igirilekuan, eta baina nire bikotea ez hain ohituta, eta esaten zian, baina hemen sartu behar gara biak, eta ala dirudi, hemen ez dago ezer, hau da aldagela, eta aldagela da, eta ez dago beste zer, eta gero, barruan, bai bat zeuden aldatzeko itxita, atearekin, eta gero beste zonalde bat, biluzteko aldatzeko, aterik gabekoa, ez, publikoa edo. Eta hor izan zen momentu bat, non, egia da, hau da aldagela, eta aldagela bakarra da, ba, ala da, eta angeunden. Bueno, denak, nahi zuenak intimitatea, atea zeukan, aldagela txiki bat bazeukan, eta han sartzea zeukan, eta gainontzekoak, hoxe, eta bai, niri ere iruditzen zait, horrelako etaraia jo beharko genukela. Hori bai, beti errespetatuz eta esparru bat sortuz, hori, atea erabiltzeko, nahi duenak, beteta balima dago, okupatuta balima dago, bai, itxuin beharko du, eta bestela aukeran, ba, toki publiko zabal bat, ba, aldatzeko edo hori da pixkate kontua. Gero, beste gauza bat ere nik uste dut gehitu behar zaiola eztabaida honi, eta nik bizi izan dudalako eta uste dute igual zuek baino gehiagotan ere zenbait tabernetan eta batez ere gizon asko ibiltzen diren taberna batzuetan, ze badira taberna batzuk oso gizonezkoenak dira.

0: Eskatuko zaigu emakume hoi, bueno, aberrentzuleren bat animatzen den ere, baina giltza eskatu behar izatea, han, ez, publiko gita. Giltza komunera joateko mundu guztian teatzen da, komunera zoazela, eta gainontzekoak ezer esan gabe barrura doaz, ez, sartu tatera normal. Eta egoera...
1: Ba, hor bada kontu bat gizonezkoak hausnartu behar duguna, eta da titular nagusi da gizonezkoak zerri utxak gara. Eta hori hola da, izki larriz. Eta hori hola da, bida, niko handot behin nola batek esan ziren, bere etxen, bai bere emazte eta alabak, bontenak, ba, gehien emakumezkoak die, bai, aspaldi esan ziren, eh? Eta bera gizonezkoa, ez da? Gizonezko zakildune. Eta esan ziren, ez, nik urtek ja, pixeitzeko garaien, nere etxekoak bezala eserita egiten dut. Listo, ez que ez da deus egeio, eh? Asko ze... obea da, gainea, ba, asko ze, dena da onura eserita egiteak, esan ziren. Eta hortaz gain garbitasunena noski. Ordun, bada, otxera kontu bat, gero, komun batera sartuta urinarioak daudela, bueno, orzutik egin dezakezu, gure kasun, zakildunen kasun, baino bestela, uxe da, eh? Hain zerrik ez izatea. Eta nik ulertzen dut, hainbat komunetan, eske nazka ere ematen do. Sentitzen dut, nazka ere ematen do. Orduan, eserita egin behar duen bat ezinezkoa da esertzea.
2: Nireak esaten zuena, giltza eskatzenena, gure hau zuan oen dikan, badao, behintzat gutxienez bat, badakit, normalean egoten garelako, edo joten garelako niz binka, eta emakumezkoen komuna itxia izaten dutela, nagusiak ere emakumeak dira, eta bereik esaten zuten, eske, hori, uneik esaten zuena, eske, gizonezkoak sartzen dira, eta dena zikindu egiten dute, eta orduan, nahiago dugu emakume batek komunera joan nahi badu, giltza eskatzea, guk ere, ala, behar izaten dugunean, komunera sartu nahi dugulako, eta komun garbi batean pixe egin nahi dugulako, eta ez dugu beste modurik. Giltzaz itxi, eta nahi duenak, ba, giltza eskatu dezala. Orduan, bueno, hori, egoera hori gertatzen jarraitzen da. Eta,
0: bai. Bai, neri, bai, badira toki batzuk, Juan, itxita opatu, eta esan, ba, mostra, bera, Juan beharko naiz. Gainera, batzuetan kartela gartzen dut arena. Komunean sartzeko giltza eskatu, eta esan, hostia. Bale, venga, mostradore aurrean esango, banoa komunera, aizue? Ostras, da, egoera da pixka.
2: Zer egin behar duzu, ere. Pixkatut egin behar, hori ere esan behar duzu.
0: Igual bai, aizu, begira, lentilak aldatu beharra dauzkat, baina giltza behar dut. Bai, bueno, oso...
1: Ja, bino, egoerak edo errealitatek aldatzen ez dien bitxarten, edo gizonak aldatzen ez gan, zakildunak aldatzen ez gan bitxarten, nik ere ulertzen dut emakume tabernako nausik bezala, aukera garbina eta txukun mantentzeana, eta zakildunak esartzeana, istea dela.
0: Bai, baina hori, bai, eta... Eta nik eskertzen dut komun garbi batean sartzea, noski, ze eser naiteke, badira beste komun batzuk non aidean egin behar duzun eta erosoa ere, ba ez da, baina bueno, zikina dagoenean, badakigu hola pixkata aidean jarri eta hala egin dezakegula, baina ez guztiak, segun eta ze altuera, ze altueraren arabera izaten dira gauzak ere, ez, ume txiki bat ere, sartzazu, ba hori, komuntzikin batean, eta, karo, edo hartzen duzu, edo, ez, kasu honetan aita horrena, ez, esango zuen, bueno, ara eramango dut, garbia opatuko dudalako, auskalo, ez, bestean zer izanen dudan, ez, baina, bueno, hoxe, bai, ba, komun, kontuak eta alakoak. Eta nik, lehen esan dizuet, baina gertatu zaite, igual, ez dakit, edo, festa batzuetan, edo, igual, emakumezkoen hilaran, sekulako, emakume pila, gizonezkoena, txuku, bueno, motzago, edo libre batzuetan, harako bide hartu, zu, eta entzun behar izatea ere, bai, batzuetan, gizonen partetik, ni nago, lehenago, eta, joez, uzau, lehenago, zu orain zatoz, hau libre dago, eta ni hilaran nago, daramat denbora bat, zerratik nahi sartuko ere, ez da, holako eztabaidak ere, ai, baina, denak berdina egin behar dugunean, ustu, ez da, eta zen necesidade horrelakoak

0: Pasatzeko, baina.
1: Esko dago aldatzeko. Bueno, komunak edo ze modutan ez da gai bakarra. Komunak askotarako ematen du.
0: Ze ba?
1: Eta nik uste komunak badielare bai, arteare badela.
0: Bai.
1: Arteare bada. Askotan, zenbait Euskal Herriko komunetan, edo mundu zabaleko komunetan sartu, eta atetan ehotzen dien idatzi, marrazki, dena delakoak askotan die, ratotxoa teotxeko modukoak eta denetatik dago, aldarrik apena badu tarteko, bineo graziosoak ere hotxen die, eta nik uste arte bat ere badela. Komunetako ate zenbainik hartuko nituzke eta erakusketa batin beraiekin. Zezu inoiz gertatu, beide hotxea atera, ratotxo baten?
0: Esan? Bai. Ez, orain grazia inditze, esan duzu ez, eta rato bat hartzen dute, eta orain irudikatzen ari nintzen. Hori, ez dakit, edo kaka egiten einen duten, edo pixa egiten ari diren bitartean, edo bere lanak egin eta gero marrazten jarriko diren. Ez dakit, distantziaren arabera, badira, komun batzuko erresa dienak, ez? Atea hor bai. Bertan daukazunare, bai, ez?
1: Baina asko ez, Baina ez, bueno, inbeharreko egin ondoren, bai, igual inen du edo, hasiera nino, segun ze presa daukean edo ze beharra, ez? Baina egia da, badie batzuk erakusketa bat egiteko moduko komunetako ate eta paretak badie batzuk, wow, ikusteko modukoak, Beti, txukun, errespetuz, eta egiten badie diot, bada, ez? Eta gero, komunekin lotuta mundiala da, eta hori denari gertatu zaigu, denari mundiala da alde batetik, graziosoa delako, baino, oza, trakeskeri bada mortala, alegie, automatikoki argik itzaltzen dienen.
0: Ai, ja.
1: Eta zu zaude hortazan, etza iristen, nola zeratu, eta eskuki nahi zaola, agur esaten bezala kenuka berriz biztu dadin. Hola, horra iza, traka, eta argie, venga, besti segundu batzuk, itzaltzena berriz agurritzen paretari edo tetxuri, ia bizten den. Hori da, beste bat. Baina alare, okerrena da, automatikoa izatea, baina botoi bateri, mamar diozo, baruraka, botoi ateratzen den
0: bai.
1: Itzalitzen bai. Da, eta hori oso urruti hotxea, eta eseritazio den bitartu, naita nahi ez, altxatu behar izatea berez ematiko. Osa, hori mortala da, hori ez diteken, hori debekatu emar luke. Beste aukera da, ilunpen egitea.
2: Ilunpen. Nik alakotan, nik ja more emate dut, ilunpetan, ala, bukatzen dut, egin beharrekoa, eta jazta. Gero behar badut argia bukatzeko lanak, ba, piztuko dut, baina nik, ja, behin eserita zaudela, esatu zu.
0: Ja, oi, nik uste dut hor...
2: Altxatu behar naiz.
0: Aion, nago, ingenieritza gutxi, ingeniero gutxi. Nik uste dut hor, komunea, hoietan, hori gertatzen den komunetan, bakoitza bere aldetik joan dela, ez? Hor egonda iturkina bai. Jarri duela, ez? Kazola eta koketa eta dena hor jarri du martxan, iturkin horrek eta gero etorri da elektrizista, ez? Eta horrek ez dio erreparatu besteak egin dion horri. Orduan hoxe, autonomoak, bakoitzak eta hor konpon Marianton, ez? Nik uste dut hola eginda daudela komun asko, horri erreparatu gabe.
1: Esate baterako, elektrizistak jarri dunen argitxo botoi hori jarri behar dunen, barak imartzun tazan eseri, konprobatu, ia noraino iristen den, eta gutxinez eskura jarri, ez dakit, ez?
0: Adi elektrizistak, aholkuari. ongi aprobetxatu denbora, eta praktikoak izan, hoxe, praktika bat, hori da praktika bat egitea, ez?
1: Gero, bai, alaxe da. Baina gero nik esan duten beste hori, eskukin imar duzula keinu bat argi berri piztu dedin, nik azutan pentsatu dugu, kamaratxo bat balego guain hemen, oza, oso, estena ridikuloa da. Oza, eserita zaudetazan eta izara agur bezala iten argi piztu dedin, ez? Kuriosoa.
0: Egunon, Mari Cruz.
3: Bai, a ber.
0: Komunean zaude?
3: Kalean.
0: Vale. Bai.
3: Eta, bueno, gaur begira, busti naiz, hori pixkat egita. Iruzkia, aizea, benetazi da. Bueno, pues, a ver, komunean debe ilustratzen za, Zengati jartzen bazan behire, zenbar gauze dauden idatzita. Ez?
1: Bai,
3: entertzen itxuta zaude, bai?
0: Bai, eh? Bai, bai.
3: Eta gero esan dezu bi elektrizistak eta gauzek, eta nifaten eizte etxarrin edago, komuna bat, ispilua dagola alto-alto, eta jartzen zapuntan, eta ez da ikusten, bakarrik burua ikusten dezu. Eta nik betetan dut, jode, ispilu beharri zenen bi metroko gizona zan, bestela, imposible.
0: Ba, igual ere, bai, ara.
3: Ez que, da, eta beti fartez, beti izaten dubiet, jode, beti berdin esaten dezu, ez que egia da.
0: Mm-hmm.
3: Egia da.
0: Ongi, ongi, ongi, ongi. Bueno, ba, eskerrik asko, informazioagatik. Gero arte. Bueno, bai, olakoak ere gertatzen dira. Begira, horrek ere praktikatik, bueno, berak bere burua ikusiko zuen ongi ez. Altura bazeukan eta gero txikiagoak direnak hor konponez, igual bakarrik kopeta edo begialdea, ez, ikusteko ispilu horretan. Bai,
1: gero,
0: bueno.
1: Gero brutala da, komon, claro, taberna edo jatetxe edo dena delako hori segun olakoa den, garaibeten, ba, espazio aldetik etzeon leku handirik eta hor gelditu da komon txiki bat, ala nola. Alegie, zu sartzeko atea zabaldu bardozo oso tara barrura, zu sartu iskinetik eta gero atea itxi eta belaunekin atea jotzen duzu eta zan esertzen zanen. Zan, badaude, olakoak ezin sartu zibiltzen zanak, ezta?
0: Eta komun hoietan, horregatik esan dizut, iruditzen zait, horrelako malabareak egin behar dituzun komun hoietan ere, iruditzen zait oso gertu dagoela atea eta konketa. Eta orduan, pixa, ez, baino kaka egiten pixka gehiago luzatzen zarela ere hor marrazu daiteke. Bai. Bueno, eta ilustratzen zarela ere Sandu Marikruzek egia da, bueno, ni batzuetan ulertzen dira, esaldiak eta beste batzuetan auskalo, baina bueno, esaldiaz aparte ere badira komunak sekulako historian ere garapena egiten dutenak eta dira pegatinak.
1: Pegatinak.
0: Ez da, niri egia da, a ber, bada kuriosoak dira eta baina niri berez etzaizkite oso garbiak edo txukunak iruditzen, aitor hori ere aitortu behar dizuet. Divertigarriak izan daitezke alde horretatik, pegatina pila daudelako eta esaldiak eta sinadurak eta tonteria batzuk ere bai egoten dira, baina ez dakit garbitasun aldetik, ez da oso, ez? Zer diozue? Ez dizuet kalte egiten.
2: Nik ezin dute zer esan, baton bat jarri izan dudalako, beraz?
0: Aitortza, jo, nortasun.
2: Ez dut inungo erreparerik esateko, beraz? Nik, hau esan da, hoi da nire aportazioa.
0: Igual egin barko dugu soinuaren ordez, eta zer idatzi zuen jo nortasuk komun horretan?
2: Ez, nik pegatinak.
0: Pegatinak. Bale.
2: Ez, horrek implikatzen du, rotula gaio bat eraman behar duzula soinean.
1: Claro, hori da beste gai bat.
2: Nik sekunan ez dut erratula gaiurik eraman kasualitatez ez bada. Ze olakotan izaten die, ja propio grafitero direnak, tag izaten dira, grafiteak egite dituztenean, sinadura, hola, txikiak egite dituztenean horrela rotuladoreakin. Eta hori jada propio zuk nahita atera duzula, txetik atera zarela ja, erratula gaioa sakilean, beraz? Nik erratuladorekin hola idatzi ez. Baina bai, oitortu barra dela, pues pegatinean bat edo beste jarri izan dudala Euskal Herriko zenbait komunetan. Batez ere, nire musika taldean pegatinak. Beraz, batu bat ikusi baduzu komuneren batean.
0: Orduan, agien publizitatea egiteko baliatzen duzu?
2: Noski.
0: Ongi. Gure zirkoak pentsatu du horrelako marketing kampainaren bat edo egitea?
1: Ez, baina bera, behin bai jarri nun ekain gure malabaraiztan pegatina bat.
0: Nik ez dut gogoan jarri duenik.
1: Eta argazki atera nun eta biali nion. Eta zuen, bida, ikusi, herri ontako komunetako paretan zaude. Edo baten zaude.
2: Uala.
1: Bai? Ego da, bida.
0: Bueno. Jarrete, igual norbait inspiratuko da. Ekainekin.
1: Eta gero badau beste kontu bat, ja sartu eta pestilua hautsita da honen.
0: Bai, bueno, bai. Hor ja, egia da hor ja gauza komplikatzen direla, ez?
1: Orduan, txikia bada komuna, bai, txikia bada komuna eskukin, hola ontzatzezke, nazatik eguzten, jo, karo, urruti bali bada batea, hori ja zailtasunek badaude, ez da? Eta, karo, ba, desoroso egiten. Bueno, ba, komuna gaskotarako ematen duela, eh?
2: Otxein dezatela, bestela, entzuten nahi baldin bazarete hor.
0: Egoera ezberdinak komunetan, ez?
2: Noiz bait bizi izan da duzue. Bueno, nik esango dut, lehenengo aldiz, txikia ginenean Parisen, gertatu zitzen, komunara sartzeko ordaindu behar izan genuela.
0: Bai.
2: Eta horrek betirako markatu ninduen, normaltza iduditzen, baina ja normaltasun batekin hartzen dugu hori, ez?
0: Ziren kaleko hiek garbitzen direnak, automatikoak direnak?
2: Bai, publikoa zen, baina bai, Parisen betirako hori, ni oso txikin nintzen egia esan. Baina ja hor, hasiak ziren, hori, alako batean, tipo bat zegoen hor, komunen atean, eta ordaindu behar zen, komunen sartzeko.
0: Martinek esango luke, frantsesak beti gure aurretik. Beti, esaten zuen alakoak, eta bai, ba begira, eske esan dizut, ia bazen ireki eta garbitzen diren hoietakoak ere, zeren nik badut ere bai, hor bertan, horrelako komun baten irudia, ere bai, lehendabiziko aldiz ikusi nuela, han, ere bai, Pompidu inguru horretan, hortik gertu, zeuen horrelako komun bat, wow, hau marabila bada, osea, itxi eta azten zen magina hori garbitzen, ostras, zer da, hau ez, horren ja badauzkagu, baina egia da, gauza batzuetan, aintzindariak direla, Parisen.
2: Eta bueno, nik ere aitortu berra dut, alako bat martxan, barrutik ere ikusi izan dudala, nahi ta ez, ez, pos, lagunekin, nerabeak, bega, gozen sartzera, eta egin, aterako bagina bezala, eta gero barruan geratu, ez? Eta ez dakizu ez, espektakulo gertatzen den hor, ura alde guztietatik, saboia, lurra,
1: paretak.
2: Busti ginen, noski.
0: Baina hori, azido, osea, botako duena ere, ez da oso osasungarria izango, ez?
2: Lurretik, botatzen du, ez du goitik bera botatzen horrela dutxa bezala. Gu igo ginen tazara, bi pertsona ginen, taza gainean geratu ginen, eta taza propio ere garbitzen du, baina gero lurretik ere bai, atatzen dira horrela txorroa pila bat, eta
0: sekulako espektakuloan barruan. Eta harritzen nagoena da, ez detektatzea pertsonak daudela ere, ez?
2: Bai, nik uste hor, detektatzen duena da, atea irekitzen dela, norbait aterako dela, eta itxi
0: Kaixo, egunon?
4: Egunon, Eneidan.
0: Egunon, Ventura, zer diozu?
4: Honek esaten hau komunan aparitzen.
0: Bei?
4: Ba, guri gertatu zakiun el año 88.
0: Bei?
4: Lauro gita zortzillan.
0: Bei?
4: Periko erado girartzen egunien turre.
0: Bei?
4: Fabriketi fan ginen autobus bet. Eta en los campos elizeos guk ibiltzen ginen 6-7 hiru matrimonio eta bakarra, haikun bet. Eta, en los campos elizioz, koño, pixekureziko bet, ara, komunek. Fanginen da, patzia. Eta hori guk hemen guainez egin nuen pensatzen ipor el forro.
0: Claro.
4: Ba, patuen ber pixeketiz, ure zan ure. Eta, ara guaino da dien gauzek. E, karo, hori zendu zan, lauro geita sortzien, eh?
0: Ongi, ongi. Mila
4: beratzen, eta lauro geita sortzien.
0: Hori, igual, ja, salpenak eman berko txu, oze, claro, zen gati fan zan fabrikako jendi eta Reynolds zan orduen, ez?
4: Bai, claro, Reynolds zan orduen.
0: Hori da, jendieke da. Jakiteko de bai, irurtzunen, ez? Hori da.
4: Eta oso ongi pasatu ginen, zen gati genia izen duzan, Santiago Zuia izen duzan.
0: Bai.
4: Finala.
0: Bai.
4: El 24 bezala.
0: Bai.
4: Oso ongi pasatu ginen, oso ongi.
0: Oso ongi, bai, epixeitetiz, patu.
4: Batuen ber. Eta guk hemen egin nuen pentsatzen hori, ez da bueno, guai bai, guai badak izu behi orduen, bai.
0: Ongido. Ala, bueno, eskerrik asko.
4: Venga.
0: Gero arte, agur. Bueno, ba bai, baria garai batzuk ez, bueno, eta gero etortzen dira, gauzak ez, non baiten aintzindari dira eta gero hemen normalizatzen ditugunak, baina tristea ere bada epixa egitagatik, edo kaka egitagatik ordaindu behar izatea, ez?
1: Etortzen dira, esan dutua pentsa, taza horik ura botatzen txorrota da botatzen duena.
0: Ja, hoiegia etxeetan daudezu.
1: Txorrota bat ateratzen da hor pitxorro bat, trrast, eta pss, eta zuzenen apuntatzen duen ipurtzulora, osea.
0: Hori ere beste bat hitz egitekoa bada, nik ez dut probatu, baina karo, ongi eseri behar duzu, ez? Zu bai.
2: A ber, hemen...
1: Egin bakarra gehiago, ez?
0: Kaixo.
2: Telefonaren bestaldean parrez lehertzen ari da Carmen.
0: Carmen.
5: Bueno, como se dio garbi, garbitasunen kontuka esate.
0: Atzota gaur ere.
5: A ver. Iruñan ni gaztean itzela ordaintzen zen, eh? Ara. Jarraten da aldatu nahi zuen orain como nadie zerbaite?
0: Bai.
5: Bai, bueno ba. Hor egoten zen zen ate desberdineti. Eskailerak gizonezkoan komonea, eta zen gizonezkoan zeko, etzen ikusten. Da, emakumezkoan zeko bestelderdin. Da, egoten zen emakume bat, eta jistin zinen, eta ematen zizun txartela bezala, eta ordaindu behar zen.
0: Bai, nik hori ere egin izan dute, Sarasaten ere, bai, baina hori, baina hori betidanik izan da horrela?
5: Nik alazautut. Gero nola seitu duen ez dakit, baina ni umeat nitzela bazen.
0: Bai.
6: Esango nizuke gero, ez zuela segitu ze, baita koneran ziren komunetan, bai Sarasaten gai, gero Gaztelun parantzan egin zutenak, nik horrez dut bizi izan ordaindu.
5: Gaina, egoten zen emakumezko, bat atxurietekin.
0: Bai,
5: eta...
0: bai, garbitzeko. Bai, izen sartu, jetxi bera, eta hola, eskubi alde, pare eskubi aldeko horretan egoten zen. Guztia kontrolatzen.
5: Ordaindu behar izaten zen?
0: Bai, ez dakit, ordaintzea zen edo borondatezko zerbait ote zen, Carmen?
5: Ordaindu.
0: Ordaindu, bale.
5: Ni bagit sortikoak enpatzen inula, lengo diru epestan, sortikoak.
0: Bai.
5: Eta ez dakit, ba, utiago senkimo, denaila, o pester diet, ez dakit, zeitzango zen.
0: Ja.
5: Baina ordaintzen zen.
0: Bale.
5: Osongi. Osongi aizate, eh?
0: zuere bai. Eskerrik asko. Gero arte, aio. Joan, mabiak, bai, esa, bota, ez, orduagatik esaten nuen gero gure herrietako kontutxoak aipatzeko, ezagit badauzka zuen, ez? Ostirala da.
1: Bai, arrazo, amabik eta mar minutu eta telefono dei bat.
6: Bai, izan?
7: Egunon.
8: Zo, Carmen egarra zoizian, eh? Oi, Elena, komunak, orduan joiken ziren, eh?
6: Batiste, zuk ere ordaindu izan duzu?
8: Gizonak ez emakumea joatetxo jenea, gubak, kotxe bezarren bat, Tolosan, ordan juitzen zen.
6: Tolosan? Da,
8: Iruñan, Andra esaten du, ordan juitzen zuela.
6: Joa. Andra, bakarrik, zuk esekulan ez duzu ordan?
0: Ez, esan du, claro, esan du kanpoan egiten zuelako etzuen ordain zen.
6: Bale.
0: Bai. Ara, eskailera horiek jaisten zituen edo zeinek pagatzen zuen, Sarasaten. Hori argi, bai.
8: Tolosan... Da, Iruñean, ordan joitzen zen.
1: Ja.
8: Yeah. Bai.
1: Bueno,
8: ja, urte atzupati, oi, Beno, ba.
1: Eskerrik asko,
0: Batiste. Gerarte. Aio.
1: Bai, alen esan mardun, ba hori, ez, gero daudela, eta zabatzu pitorrito ateratzen zaie, eta hemen ez gero, zzz, ure botatzen due, eta aipurtzuloan zuzen den bortara joten da. Eta, aizue, osea... Hotel baten ginela behin, horritzen daiz txarangakin, eta gure hoteleko komunek ala zuen. Eta garo, denak imaginatu, jode, aprobatu behar ginula. Ostia, egitan, ez dakizu ze presioak botatzen zun.
0: Garbitzen du, orduan.
2: Hori dela, omenen. No,
1: baina zen, hori, osea, altxatzeko susto eta dena, ikera garrizko indarrakin. Bai, eta gehiago, ez, esan ginen, eta gero gure lagun batek, txarangako lagun batek, gure bizixemarare bazen, eta broma bat eitxal da, lagun bat eitxu zion, haizu, bide gure komunak zer dauketze, bereak etzeuken da, zer, eta ikusi, jarri, tazara, eta orduan berek buru arpegi, tazara urbildu zuten, bestek eman zion, eta imaginatu, txorrota nagusia arpegi da. Bai, osea, baina txorrota da hori nizesaten nahi duzu, ez da, hombre, gara horretiko buztialdi ongi da, oh. Oio, ez dakit, ba.
2: Ba, nik betean nik entzun izan dut, horiek direla gehien garbitzen dutenak,
0: ura, noski. Eta,
2: ura.
0: Bai.
1: Baina, a ber, justo hotel hortan, presioa ikaragarri ez, zela, inkomodoa zen. Ikearizko zanbateko amaten zizun hor azpialdo.
2: Ipurtzula eta mukiak ere, ez, atarako zituen.
1: Zer dakit. Eta... Atxu, imaginatu gaizki apuntatzen du, la txorrota da horrek eta amaten izuela koskabiloatan.
0: Claro, edo aluan, ere?
1: Edo aluan.
0: Ostras, eske hori da nere urrengo galdera. Hori estandarra balin bada ere, guztiok ipurzuloa ez daukagu toki edo tamaina berean, esan, distantzia berean.
1: Claro, baina ezin duzu neurtu.
0: Ja, baina...
1: Komunak ez dizu neurtzen, aber honek non dauken zeatan unez.
0: Ja, baina, nahiko arriskutsua ere iruditzen zait, esan nahi dut, ostras. Ez? Neurrira egokitutakoak igual ere izanen dira. Dirudun hoiek, ba, soberan daukaten hoiek igual neurtuta eta dena izango dute. Baina, karo, orokor batean sartu, eta hoxe, zu nahiko zuti esertzen zarela, eta taka, ipur dizulan beharrean, aluan, ez? Ostras, iba, ba, pixkat berago, atzerago jarri barko naiz edo, hombre, ez dakit, ba?
1: Uda, bate daki, gure entzulen batek igual badauke etxen, zera komunoitako bat, ez da?
0: Azteleneako.
1: Vale. Bueno, venga, gure gauzetara joten ga.
0: Venga, bai, bai, venga. Ay, ánimo.
2: Kanta proposamenik gaurko?
0: Kanta proposamenik ez. Bueno, nik behintzat change segundu bat, ez daukat hemen. Amaiurgoak ez, bidali aurreko. Egunon, egie da. Frantsesak beti gure aurretik gauz guzietan. Amaiurgo entzule horrek ere bai.
2: Eta batez ere, dirua tarteko baldin badago, bo!
0: Bo.
1: Ni badot kanta proposamena.
2: Venga, Unai.
1: Eta aurrekoan neidak bializun...
0: Ai, arrazoi, janela.
1: Estu jarri bandiken, ez da? Gorka urbizun kantu badan oski, bai?
0: Ai, baina, a ber...
1: Eta bertsio oso ederra da, ze hor besteak beste Olai Aintzi Arte, Ola Salvador, eta hiruarren aztu zait. Bueno, hiru abeslari neskak bertsio bat egin du oso politia dena. Hori izan ditik, ez da, lortzen badugu.
0: Idoia. Eh? Baina, bakizuze gertatzen den berriz ere, sare sozial batean dagoela eskegita, eta, ja. Bueno, a ber, lortzen dudan. Tira, hasi zuenak.
2: Eta bide batez, aurrekoan jarren izan genuen teio diarena, ez genuen jarri ere.
0: Ja, ezin dut. a ber. Tira, hasi kontatzen. Ah, edo denak gaude bila. Denak gaude horren bila, ez?
2: Gaude bila.
0: Banoa. Vale,
1: ez, bueno, kentatuko dizuet, besteak beste hemen gurean, gaur ostiela.
0: Bai.
1: Batetik, bueno, kultur aroan azken ekitaldi gaur izango da, eta besteak beste, bueno, ba, zine gaue izango da gaueko 10:00, hemen herriko plazan, giro beharra dau, eta gaueko zinea izanen da. Baina ez hori bakarrik, izane... Hor, besteak beste, osagai erakargarrik ez die faltako, bi pelikula edo laburmetrai ikusteko aukera balin badare, oso berezie izanen da, ze autobus edo furgoneta ibiltari bat etorriko da Madrildik, non hor ateratzen den pantalla, eta hor ikusiko die. Eta ez da hori bakarrik izane, kasu hontan, Maria Antza, aktore gorritxiarran, aurkezpen antzestu bate bai, izanen da, gaur gabeko 10:00 hemen aur gaztetxo, gazte heldu, bueno, familia denentzat. Azken ekitaldi kultur aroan. Eta gaur leitzen ateka bertz, bertso eskolan 25. urte urrena dela eta atxaldeko 5:30 aurrerako atarin, bertso eskolako gaztetxoenen saioa izanen da. Bai? Horre, Katxalin Lizarraga eta Xabati Ilarregi ditue mexumestra, eta aur edo gaztetxoin saioa izango da 5:30. Eta gabeko 9:00 berriz, hemen gurean, bueno, ba, gabeko 9:00 horre elkartuko die Sagasti jatetxen, bertso apari izanen baita, kasu hontan bertso zaharrak eta berrik entzuteko aukerak izanen die, horre Unai Agirre eta beranaiek badu eolako proiektu bat, eta gero leitzeko bertso eskolako bertsolarike aiko die. Txartel guztik tita baten saldu zien, dena salduta daude, beraz, atekabrez bertso eskolan 25. urte urrena ospatzeko, gaur eune ederra izanen dela, ba, inundik, beraz, aprobetsatu beharrekoare bai, alanai izatea. Gero, bueno, jonek ere aipatuko digu, baina baditugu pilotan besteak beste hainbate jarduera, pilotan derbi ere badaukeu, Jon, gero zuri utziko dizot kontatzeko, edo final erdik ere bai, Leitza eta Betelun arten besteak beste, Nafarroko herri artekoan beste derbi hori final erdik ere izanen die, horik kirolei dagozkionez, ba, baditugu hemen gurean, ez da?
2: Ebeuzu botako ditut nik, ba, frontoietik hasita eta honek esaten dituenak, ez? Bai, gaur arratsaldean ja, zestoan jokatzen den nagusien eskuz binakako berrogeitama, ez, zestoan, esan dutez, Usurbilen barkatu. Nagusien eskuz binakako berrogeitama irugarren txapelketa jokatuko dela, eta gaur ostiala arratsaldeko seiterdietan abiatuko da festivala. Eta gurean, partidari dagokionean, Leitza eta Larraun taldeak, binaka, bikoteak, Leitzaldetik Txoperen Agoikotxea eta Larraunen aldetik Unai Astiz eta Galartza izango direla. Hori gaur arratsaldean eta bide batez, ba, gaur arratsaldean ere, baina Lekunberriko frontoian izango da erremontari herri-zerri datorkigula Lekunberrira. Eta hemen ere bai, bi partida dotore izanen ditugula. Lehenengoan, Aiestarandarrak, Deskarga eta Zubiriren aurka, eta bigarren partidan, Uitziko Semea Azpiroz dugun, Xabier Azpiroz, Aldaberekin, Ezkurra bigarrena eta Joanenearen aurka. Hori gaur arratsaldean Lekunberrin eta asteburu honetan hasiko gara ja guk ere San Juanak ospatzen, ze bihar bertan izango dugu paella lehiaketa Garagardo Azoka Folkis taldearekin lagunduta, seiterdietan izanen dela Folkis taldearen kontzertua, gero beste giro batera soinu aldetik Ibarberri ikastetxera joanen gara, ze Amatitan de Jalisco mariatxea dugu, gaueko bederatzietan, eta jarraian, Ibarberri ikastetxean ere, gaueko amaiketan Mataton Festa DJ saioak Mikel Lizarbe eta Eneko Riberarekin, hori larun batean, eta igandean berriz, gaur ere iragarri digutena, eta hasieran aipatzeko nintzen, baina ez dut aipatu azkenean, ba, aldaketak eguraldiaren gatik, aldaketak egin behar izan dituzte, puzgarriak adibidez, alde zarrean izan behar zirenak, plazaola kirol igerilekuan izango dira 11:30etan jartzekoak zirelako eta ordu hortan ba 30 graduren bueltan ere iragarrita dagoelako beraz aurrentzat 11:30etan puzgarriak 12:00etan ongi etorria ginen zaie bizilagunei eta atxaldeko erraldoien kalejira ere bai ba agian orduz aldatzeko asmoa dute ze 6:00etan oraindikan nahiko temperatura altuak iragarrita daude. Bihar ere bai, plazaolatik, bide berdetik, ziklotur, martxa zikloturista izanen dugu Iruñetik Lekunberrira, hori ibilbide luzea egin dutenak, besteak Irurtzundik ere bai egin dute askok, eta baita Latasatik ere, beraz, bizikletari, txirrendulari ugari izango ditugula larun batean, bihar, hemen plazaola bide berdean. Eta aipatu dudan, lehenengo derbia gaur atxaldean Usurbilen bada, bihar izango dugu Leitza eta Beteluren arteko norgehiagoka Labrit pilotalekuan Nafarroako herriarteko txapelketan. Bihar goizeko 10:00etan Leitza eta Betelu lehenengo finalerdia eta bigarren finalerdia Esteribar eta Larraun izanen dira igandeko 10:00etan jokatuko den partidan. Beraz, nork daki finalean beste derbi bat izango ote deun. Espero dezagun, nire aldetik Betelu eta Larraun izatea. Eta bihar goizean Beteluk Leitza garaitzea. Egun, hai?
0: Hortxe gelditzen da. Hortxe gelditzen da. Botata.
1: Derria.
0: Aber, ba. Nik, aber, aipatuko izuet, ez zehatza, baina gaur eta bihar, eta egun osoan zehar, goizetik eta arratsaldera arte, simposio bat daukagu hemen Laia ikerketa taldearen diasporaren ahotsak euskal emigrazioa Ameriketara testigantzak ibilbideak eta testuinguruak 19 eta 20. Mendean nazioarteko simposio bat da Ihortia kulturgunean oraintxe ematen ari dena eta besteak beste ez dituta aipatuko guztiak baina gogoan duzu nahi nola Xabier Irujo egon zen gurean Nevadako unibertsitatean irakasle dena eta bai ez gogoan duzu bueno pues bera da Reno Center for Basque Studieseko doktorea eta euskaldunen politika Amerikako estatu batuetan hitzaldia eskainiko du beste batzuen artean zeren bihar ere simposio hori bukatu da bertso bazkari batekin eta Joanes Ilarregi eta Sustraiko Lina egonen dira baina hori esate dizuet orduro bada hitzaldi bat eta iruditzen zait interesgarria badela gaur egune osoan arratsaldera arte eta bihar ere eguerdiko ordubiak arte. Hori batetik, Irurtzungo BTT Plaza Ola Martxa Zikloturista aipatu du Jonek ere bai, baina 17 espazio baiker zeze kapitulo Madre Motorzalen elkartearen urte urrena ere ospatuko da Irurtzunen, eta festak bukatzeko ere bai, gauza gehiago badira, baina bueno, festak aipatuko ditut. Uarte Arakilen gaur arratsaldeko 6etan suziria botako dute, hauek San Juan festak izaten dituzte ospakizun, eta ostiraletik hasi eta asteazkena bitarte Uarte Arakilen festetan izanen dira, baina Izurdiagarrak ere bai, Izurdiagan festak hasiko dira gaur ere, eta igandera bitarte izanen dira. Ondorengo festak ja Arbizukoak izanen dira, eta gero datorren astean ere aipatuko ditugu San Juan bezperak, San Juan egunak, eta horrelako egitarauak. Hoxe, su giroa esan dute hasieran, eta su giroa bukaeran ere bai gaur. Kanta lortu dut beste bide batetik, eta entzuten da ere bai, zuekin nengoela, ba hoxe. Baina, bueno, soinua jarri eta argituko dugu, zer den.
1: Venga, bota.

0: Bueno, esaten izuen bukaeran bazegoela pista bat, ventiladorea da, aizagailua da, eta hemen daukadan bat da. Eta egia da, olako soinua sartzen duela telefonoa gertu jarrizkero, baina ez dizuet gezurrik esango, nik kaskoak jarrita badauzkat, eta entzuten dut, minimoan daukat hemen jarrita, eta nik entzuten dut, kontua da mikrofonetik ez dela sartzen. Eta ez, lehenengo zenbakian, hiruari emango banio, alako soinua egiten dut. Ta esaten izuen erreparatzeko bukaerari, zeren hori, ba, pixkat hirutik bira eta batera ere jetxi nuen, eta klik, klik, klik, hori zen, pixkat aldatzea, velozidadea aldatzea. Bai, bai zagailua, Jonek asmatu zuen ere, bai, eh? Baina Helenik, Reyesek, eta Carmenek ere bai. Beraz?
1: Mira, irrati bakoitzatik entzule bat, ez?
0: Bai, bai, bai. Eta bueno, beste zenbaki bat ere izan den duten, beraiek. Ez dakite nahi duzuen Unai, edo nik, edo norke jarriko dugun urrengo soinua? Zer, egingo dugu?
2: Venga, zu, jaketa irudituzu, nabreko hau
0: bai.
2: Bik edo niarri nitzun jarri lasai, bai.
0: Segundu bat, eh? Prestatuko dut hau, ze bideoa da ere, eta... Venga, badoa, aurrera pena da, eh? Gaur ez deitu, eh? Aurrera pena da. Astelenetik aurrera.

0: Vale.
1: Oso gutxi entzuten dute.
0: Baju, vale. Ez...
1: Bai, nik, eh?
0: A ber, segundu bat,
1: eskenik... Iba zirikita ditotelako, eta
0: tope daukat, bai, igual soinua ez dago songi, ja, a ber, topean, eh?
2: Buri ongi zan.

0: Zer?
1: Txisagurea sartu zait.
2: Baire, bai.
0: Orduan zerbait entzuten da?
2: Ura. Bai. Nik ura entzuten dut, hola argita garbi izanen dizuet. Gero igual ez da hori, baina ura entzun dut.
0: Ura entzun duzue. Ez dut esango, ongi dagoen.
2: Ez, ez, ez, ez, esan, ez, ez, bai nik ura, nik ura entzuten nun, etxorrota da txiki betola ure.
0: Vale.
2: Bueno, nire...
0: Bai, karo, lehendabiziko aldiz entzunda ere, claro. Batzuetan ez zaila izaten da. Ongi da, bau, datorren...
2: Oain bakarra falta da, oain bakarra falta da, urrunga azten datorri eta ez da ura. Ba, ura, ura, netzat ura da, John? Txixauria horretik esan du.
1: Bai, bai, bai, horretik. Nik ere litzelikio baten...
0: Horain segi komunera, pixegin, ordaindu gabe, eta...
2: Bai,
0: eta astelenean hitz egingo dugu, honi buruz. Aizue, bakanta, janela bat, Olatz Salvador, Idoia, eta nola da bestea, Nafarra? Olaia Entziarte.
1: Olaia Entziarte.
0: Idoia Asurabarrena.
2: Asurmendi.
0: Asurmendi, Asurmendi, Asurmendi.
2: Atze
0: bai.
2: Irukotea, ederra, janela bat, Gorka Urbizun kantu honetan.
0: Kanta da, kanta oso bolita da. Aizue, asteburu ona, pasa.
2: Berdi.
0: Aholkuak eman dizkiguzu hasieran, eta saiatuko gara baten bat betetzen. Eta
2: igandeko emanaldie galdetu behar dut Nagusiri zirkuan ia kantzontziotan eman dezaketen.
1: Hala.
2: Bueno, traje baino amenga ba.
0: Bueno.
2: O sea, karpa barren beroa inendulako zate.
0: Kontatuko digo astelenean.
1: Negutegi efektu itzela inen dizue hor.
0: Ongi pasa.
2: Asteburu.
0: Guapos.
1: Berdin.
0: Aio. Ai ama, esan dizuet baietz. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, soinuak enduta neukan. Barkatu, barkatu, barkatu.
1: Listo.
0: Ez, eske, ez zaite, me kauela, letxe, entzun dut, preskutxan, orain, aber. Ez, jartzen zait, orain. Este buruan...

0: zudalde, zena zuzen berena, nola dau, egunero kotasunaren irudi hau, bilatzen zaitu gau, namarunteko hau, zaunkakana toz, diru munipaltza, opapikatzen, fenomeno, zeti zuen alde, eskutik elduta daude raptarrek alde.
1: Baeretu berdin, jaerez berdin, goitik berata, gora betik, hainbat futura batutak barrua, erreke erreari emateko gultza, ametsak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gogortasuna, okupa bidea, zuzena zurea, izalauken kontrako joka bidea.
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat kapitalaren menpeko mundunetan handa jabedun baina gutxi dira zer, hemen dukitza, no, errekaldetik, nola duatxe zutateia ziesten zenbat urteko txabarruan diko eta gogoritxiku kutsa

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Badak bizkortzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorputz naude lertzear Bagoaz azaletik aragira

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera, gaur ekainak 19 ditu, ostirala da, eta, bueno, hementxe gaituzue, asteburuari ekiteko prest astea, bueno, berotik, ez da, izan dugu, eta temperatura, bueno, oso altuak, eta gero euraldiaren iragarpena entzungo duzue, baina, bueno, aipatu behar dizuegu aldaketa nabarmenik ez datorrela. Are beroago eta are temperatura altuagoak datozela aurreratuko dizuegu. Eta horrekin batera ere, bueno, ba, aipatu behar dizuegu zenbait kontu baditugula. Eta bueno, hoiek ere izango ditugu izpide gaur, San Juanak direlako gaurko protagonistak, bueno, ba, festa batzuk ere badirelako, zenbait kontu gaur agendan badauzkagu aipatzeko eta hoi guztiak prest dauzkagu dagoeneko zuei eskaintzeko, ezta? Eta alako, bai, alako kontuak ditugu gaur goizean, ezta? Guraldiari erreparatu baino lehenago, ba, hoxe, esan gaur ostirala izan da, uarte harakilgo ahots batzuk entzungo ditugula, eta hauek ere festetarako ja prest daudela, ahots gazteak ere bai, eguerdiak ere lagunduko du nola ez, euririk eta hotzik ere ez dugulako izanen, hori bai, hidratatzea importantea ere ez da, asteburu honetan egin behar duguna, egin behar dugula ere bai, eta itzaletik edo uretatik gertu ere egotea komeni zaigu. Ba hoxe, eguraldiaren iragarpena entzungo dugu, eta bere alakoan izanen gara ba, eguneroko atal horiekin, ez da, badakizue prentsarena egiten dugula, eta gaur ostirala izan da ere, ba, etxetik hasiko gara, gaurko guaixe astekariaren azala izango dugu izpide, eta horrekin batera ere, agenda, esan dizuegu horrek hartuko du tarte handi bat gaur, baina albistegia ere izanen dugu, eta badakizue bigarren partean, aralar eta karrapirratiko esatariekin izanen garela, aste honetako soinua zein den ere gaur argi dituko dugu, datorren astekoa zein izango den ere igual aurreratzerik ere badugu tartetxo batean eta gaurkotasuneko gaiei ere helduko diegu, baina gaur ostirala izan da ere berezitasuna bakoitzak bere eskualdean, bere herrian daukan horren berri ere ba, emanen dizuegu. Beraz, gaurko irratsaioak gauza asko dauzka, erakargarria da ere bai, eta bueno, ba, gu eta zu eta elkarrekin ba, konpainian ibil gaitezke ez da, lehendabiziko ordu hauek bi orduko irratsaioa daukagu aurretik, 107.3 FM-en, guaixe.eus internet bidez, eta gurekin harremanetan jarri nahi baduzue, badakizue, ba, 661-2-2-4-5-ean gaudela, edota 9-4-5-6-7-0-7-4. Eguraldiaren iragarpena, berehala gaude hemen zuegen berriz.

gaur ekainak 19 ditu, ostirala da, eta gaur eta bihar izango dugun eguraldiaren berri emanen dizuegu jarraian. Eta gaur ere bero egingo duela aipatzen digute, baina temperatura maksimoak 13 gradu bajuagoak izango dira. Eta kostaldean izango da jetxiera handiagoa, hango altuenak 25 gradu ingurukoak izan daitezkelako, barnealdekoak 30 eta 35 gradu artekoak, zerua tarteka odeitsu egongo da, eta iparraldean be odeiekin eta arratsaldetik aurrera be odeiekin ere jarraituko dute egunaren bigarren partean trumoi ekaitzak izango dira ziurrenik. Barnealdean hego ekialdeko haizea izango da nagusi, goizetik aurrera kostaldean ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Gaur maksimoak 32 Gasteizen, 36 Iruñean. Eta bihar, temperatura maksimoak igoko dira berriro eta beroa egingo du denean. Baita kostaldean ere, odeiak eta ostarteak, egunaren hasieran iparraldean be odei batzuk ere tartekatuko dira eta aurrera bero odeiak izango direnak, egunaren bigarren partean trumoi ekaitzak izango dira, barnealdean hego ekialdeko haizea izango da nagusi eta goizetik aurrera kostaldean ipar mendebaldeko haizea. Bihar larunbata 20 aipatu behar dugu trumoi ekaitzak eta izan daitezkela ere, haizearen aipamena ere bai, baina bihar maksimoak Gasteizen 33, Iruñean 37 eta igandean atzera ere gorakada nabarmena eguraldiarei dagokionez, temperaturari dagokionez, hain zuzen ere igandekoa ere latza datorrelako. Hauxe da asteburu honetako eguraldiaren iragarpena.

Bueno, ba, bagoaz gaur prensaren azaletara eta etxetik hasita, bueno, ba, su giroa, ez da, badugu, eta su giro horrek ezer esan nahi duen ere, ba, jakin badagizu, ez da, San Juanak ja gertu ditugula eta su usain hori, bueno, ba, gertu daukagula, naiz eta badakizuen arrisku itzela dagoela zu hoiek egiteko, momentu honetan behintzat bai, ikusiko dugu San Juan bezperan temperaturak behera egiten badu ere, ba, zein egoeretan kokatzen gaituzten, ezta? Baina, bueno, hori da gaurko gure guaixeko azaleak dioena, eta bagoaz pixkanaka ere bai, ba, hoxe, notiziaz, gara eta berria ikuskatzera, ez da? Eta hoiek guztiak, ba, momentu batean azalduko dizkizuegu, badakizue beti irudietatik hasi eta ondoren ba, lerroburuak aipatzen ditugula, berria egunkarian argazki nagusiak Versailesko hitzarmen bat Trumpentzat. Amerikako Estatu Batuetako presidenteak Frantziako hiri historikoan sinatu du Iranekiko akordioa eta ez dute ekitaldirik egingo Suitzan. Eta, bueno, hori da argazki nagusia, bestea da alkatea bertzaleak elkarrekin nazio aitortzaren alde agertu direla, eta, bueno, ba, atzo, Gernikan alkate batzuk hortxe ikuse genituen, eta euskarazko zinemaren errolda egin dute Samara Beltek eta Josu Martinezek 1977 film 20 urtean, ez? Eta, bueno, ba, kontua da gara egunkarian ere memoranduna sinatuta negoziaziorako ordua eta bueno, ba, Iranek eta Amerikako ba, Estatu Batuek garaipen gisa hartu dutela gerra amaitzeko memoranduna. Hortxe, irudi nagusia eta notiziasen irudia aldiz, bueno, La Cubanak festa bat sukaldatu duela eta kompainia katalana da hori, eta hortxe, ikusten ditugu irudian pozpozik, ezta? Sugalariz jantzita. Irudi gehiago badira, eta gorrotoaren kontrako ba, antidotoa artea ere badela, eta beraz, arrazismoa, xenofobia, eta ezberdintasunaren kontrako gazte aktivistak bueno, ba, protagonista dira, eta baita Victor Muñoz, Liverpoolerako bidea ja hartu duelako berak. Trump eta Iranek bakea sinatu zutela, eta, bueno, Beiruten, ba, arriskua dago, dagoen arrisku tensioagatik, eta hortxe ikusten dugu Trump ere sinatzen, ezta? Berriara itzuliko gara, lerroburu nagusiak dio, estatu indarkeriaren 31 euskal biktima aitortu ditu Espainiako gobernuak. Euskara, Nafarroako hizkuntza propio izendatzea, Txibiteren proposamen zehazgabea. Eta bagoaz garara, Txibitek euskara berezko hizkuntzatzat jo duela eta bueno, ba, etorkizunerako aurpegia jarri nahi dio horrela PSN-eri. Editorialean, ba, Nafarroa osoko hizkuntzaz arituko dira gaur gara egunkarian. EH Bilduk eta PNV-ek bueno, ba, ekitaldi bateratua egin dutela eta aipatu behar dugu Gernikan egin zela ura eta argazkiare bai eta esan behar dugu Lakuak aldaketa legal berriak ba, jarri dituela mai gainean, Urdaibai gaia erdigunean jarrita, Osasunaren kontuak ere bai, ba, hoxe, Victor Muñozena, 40 milioiren truke Liverpoolera doala, eta azken arrok jaialdiak ere bai, ba, Imelda May eta The Hivesek, ba, Mendizabala, ba, kanpa haietan sekulako beroarekin joko dutela. San Juanak, hainbat herritan guztia pres da udari ongietorria festagiroan egiteko, musika ere bai izpide, eta zinema iritsi da gehigarrian. Eta notiziasekin amaituko dugu, esan beharre dugu, ba, 2021 batean,
hiru laurden, Nafarroako hiru laurdenak atzerrian jaiotako pertsonak izango direla. Hortxe datua eta, bueno, Sánchezek esan du aurrekontuak ez badaude, bueno, ba mai gainean egongo direla agian hauteskundeak, ezta? Epaileak Zapatero eta bere idazkiaria inputatu dituela ere bai, esan behar dugu Arantzadiko igerilekoetan eta uretan eta ur barnean zegoelarik 49 urteko emakume bat hil dela, Barcelona eta Sevillarako hegaldi berriak, geroa baik Txibiteri ba euskararen aldeko pausu eraginkor gehiago eman ditzan eskatu dio, bioekonomiaz ere bai hitze eingo dute gaur notizia zen eta Nafarroako transizio industrialaren baitan eta bueno ba Zetak taldearen Bilboko kontzertu bikoitzaz ere gaur Diario de Notizia zen.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentseko kontzertuetarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauriak beratzera.
2: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GEKA, diseinua eta komunikazioa.

gaur ekainak 19 ditu eta Sakan herrian hiriberri arakileraino goaz lenik eta behin. Zubia berritzeko lanak eman ditu kontzejuak, arakil ibai gaineko zubia egoera txarrean dagoelako. Bueno, aipatu behar dugu lanak bere gain hartu nahi duen enpresak garilaren 8 arteko epea duela bere eskaintza aurkezteko. Eta sute arriskua muturrekoa dela ere jakinarazten digute, eta horrela segituko duela ere urrengo egunetan. Ba, sute arriskua handia dagoela edo muturrekoa ere bai, eta hori dela eta nekazaritzako eta uztako biltzeko lanetan suteak prebenitzeko, zaintzeko eta itzaltzeko planean ezartzen diren prebentzio murrizketak aplikatu dira. Plan horrek nekazaritzako edo basogintzako makinen lan baldintzak arautzen ditu indize oso altua edo muturrekoa dagoenean meteo alerten maparen arabera. Klima babesleku bakarra dago Sakanan. Foru Administrazioak Nafarroako klima babeslekuen erregistroa sortu du eta bertan Ibarreko espazio bakarra dago, Irurtzungo egoitza bat hain zuzen ere. Eta esan beharre dugu, ba, Nafarroan bero boladen kopurua bikoiztu egin dela ere bai, eta erregistroa ekimen irekia dela, eta oraingoz sarbide publikoko 70 babesguneri buruzko informazioa jasoko du. Nafarroako 21 udalerritan kokatua. Etxarrengo kontzejuaren baso aprobetxamendua ere salgai dago. Bigarren aldia da, aurten Enkante deialdia egiten dutela. Garilaren 7 artez, aurkez daitezke. Eta Irurtzunen klarinete irakaslea behar dutela ere jakinarazi digute, udalak oposizio lehiaketa deitu du. Eta garilaren 3ko gaueko 12 arte aurkez daitezke eskaerak. Arbizun auzolan bat ere aipatu behar dugu, eta hau garagarrilaren 20an izango da larun batean. Udalak gaztigatu duenez, 18 urtetik berakoek eta jubilatuak edo pentsiodunak hoiek ezin dute auzolanean parte hartu. Hasi da diasporaren ahotsak sinposioa, gaur eta bihar egiten ari dena Ihortia kulturgunean. Laia ikerketa taldeak diasporaren ahotsak euskal emigrazioa Ameriketara testigantzak ibilbideak eta testuinguruak izeneko nazioarteko sinposioa antolatu du Altsasun gaur eta bihar. Aipatu behar dugu hitzaldiak eta mai inguruak izango direla eta beste ere.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.

Eta gaur ekainak 19 ditu kiroltartean triatloia hitz egin behar dugu eta 24. Sakanako triatloian parte hartzera ere ba animatu dutela. Nafarroko kirol jokoetarako mailako proba uztailaren 18an egingo da Altsasuko dantzalekun eta kategoria txikikoek eman dezakete izena. Ere bai, beraz 10etatik aurrera ospatuko da eta izen ematea ere zabalik dago. Areto futbolean 7 talde lehiatuko dira Altsasuko emakumeen areto futboleko 12 orduetan. Altsasu kirol elkarteak antolatutako txapelketa ekainaren 20an jokatuko da eta hori Zeelandin izanen da. Eta hemendik lasterketei dagokienez, gaurkoa azken eguna trikutrailen izen emateko, beraz gaur izanen da azken eguna eta gogoan izan behar dugu ekainaren 28an goizeko 8:30etan ba 12. Trikutrail mendi lasterketa abiatuko dela Etxarrean asko kanpinetik izanen da. Beraz gaur azken eguna izen ematea eta zabalik dago izen ematea kronoak plataforman gaur eguerdiko 12 bitarte.

0: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa.
1: Baina, noren urte betetzea da?
2: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bide 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
1: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
2: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
1: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.

0: Bueno, talena, aipatu dizuegun bezala, gaurko elkarrizketa, ba, uarte arakilen ba, kokatuta dago, uarte arakilgo Tufarrenea, kuadrilako Joritze Garces, Maili Lakuntza, Eider Urdanoz, eta Mikel Arrietan, San Juanak asteko irrikaz daudela, eta Aizondo Peñarekin bat egitea, eta Alondigatik pasatzea gomendatzen dutela. Haiekin utziko zaituztegu, hurrengo minutuetan.
1: Ospatzeko. Joritz Garces, Maili Lakuntza, Eider Urdanoz, Mikel Arrieta horra harrapatu ditugu. Eta lehendabiziko galdera, zein kuadrilakoak zarete? Esan nahi dute, uarten izena duzu kuadrilek beste herri batzuetan bezala?
2: Bai, gure kuadrea izan da Tufarrenea.
1: Tufarrenea, eta hori? Eta hori?
2: Uarten deitzen diogu Tufarro jendea. Mozkorrari, torduan hortik hartu genuen izena, eta itxak ez dara bajar genuen Tufarrenea.
1: Ara, eta torra ere duzue, berezia?
2: Daukagu herri osoa berdina, atera genuen iaz, ez? Baina dira urte batzuk erabiltzen genuen kuadria bakoitza bat, baina egia da azkenek urteetan ba, jende berria torri dela herrira bizitzera, eta ordan ba, guztien artean ba, ongi pasatzeko, eta ia, pues,
3: kuadrillismoak
2: kuadrillismo guztiko.
1: Ara.
2: Ba, pentsatu genuen, ba, hori, sator bat egitean guztientzat, eta dia san, pues, songi, ez?
3: Bai, songi, bai.
1: Claro, zeren, norbaitek integratu nahi badu, atorra erosten dut, listo, ez?
2: Bai,
3: bai, bai.
1: Bueno, bueno, aizue, oso, bai, badauka alde hori, ez? Gizarte eratzearena. Bueno, gogotxu festetarako, imaginatzen dut.
3: Bai, bai, bai.
1: Bueno, aurten... Aurten noiz izango dira, kuadrilla? Noiz hasten dira?
3: Ezak hasiko dira, hori da, 19an ostirala, eta luzatuko dira 24 arte.
2: Hori, astelenean bere ez dira festak, parada bat egiten da hor, eta... Bueno,
3: bai, descanso
1: bat. Descanso bat, ez?
2: Bai, bai.
1: Ba oso, ongi.
2: Astean, uagatik prestatu ditugu, bueno, prestatu dugu egun osoa, batxera bajar ditugu, azkari eta bar, eta hori, baina beste egunak, ba hori bai, festak ofizialak izango dira, eh?
1: Orduan, zuek uagatik astelenean ere ospatuko duzue.
2: Aste artean.
3: Bai.
1: Vale. Bueno, festak, guarten, claro, hor harrapatzen dituzue, San Juanak daude, zuak daude, ez, oitura pillo bat, San Miguel jaisten dela, hau orokorrean. Baina zuei zer da gehien gustatzen zaizuen ekitaldia, edo unea, edo...
4: Bazkariak eta gero txarangan. Bai. Bueno, niri gutxi.
2: Bai. A ver, azkeneko urteetan ere, bueno, orain dela urte pila bat, bazauden jendeldu batzuk, los chisperos ditzen zirenak, ez, egiten zutela peina bat, eta musikarekin, akorde batekin joaten ziren erre guzti.
3: Bai, arkitu genuen argazki bat, 1983ko, bai. Uste dut.
2: Eta utzi egin zen, tradizio hori utzi egin zen urteekin, eta ba, gu lehen urtean hartu genuen, peina...
3: Bai, berreskuratu dugu, ba, peina...
2: Bai, peina bat...
3: Moldatu dugu izena, eta euskaraz korri genuen, Aizondo, gure... Ba, da, peina bat, dago lagor San Miguel, eta...
2: Koazulo bat.
3: Bai, koazulo bat. Eta orduan jarri genuen izen hori, eta hori, ba, zigara, ba, peina ateratzen.
2: Eta bigarren urtea da, orduan, hori, batxaran garekin eta momentuik, ba, guztora, azkenean urtero ateratzen ari gara orain peina berri bat, ez, ba, urtean zehar pasadiren gauzekin.
3: Bai, erriko gauza, baina baita kritika soziala.
2: Hori da, orduan da momentu bat, pues, guai, ez, ateratu duzu peina, jendeari gustatzen zaio, txaran garekin erri guztitik, azten da jendea daten, kriston giroa dago.
1: Eta hori zegoenetan izango da, kuadrilla?
2: Egunero
4: egia.
1: Ah, osea, egunero, ez? Etortzen zait burura, adibidez, altxasun nola egiten dute bajarika, eta roi hori pixka bat egunero egin.
2: Bai, bai.
1: Ara, eta aurten, hirugarren urtea orduan izango da?
2: Bigarrena.
1: Eta iaz funtzionatu zuen ongi.
2: Bai, oso.
1: Bueno.
2: Bai, jendea pila bat postu zen, eta helduak eta ere, bueno, ikusi zutenean hori,
1: ara, ze polita.
2: Bai.
1: Bueno, entzun dugu ere, edo esan digute parrillada, ja, eramaten duela urte de xente egiten, uste, larun batean izaten dela, larun bateko...
3: Bai.
2: Beti larun batean izaten.
1: Bai, eta horrere parte hartuko duzu, eta imaginatzen dut, eh?
3: Bai.
1: Bueno, a ber, ordan, kontatu behar didazute, Esan nahi dut, parrilla da. Udalak ze jatzen du, parrillak eta suak eta lakoak, eta gero ja bakoitzak sukaldatzen duzu ez duena, edo nola funtzionatzen du honek?
4: Udalak jartzen ditu maiak eta olkiak, eta banatzen ditu, bueno, zu apuntatzen zara kuadrilla bezala.
2: Kuadrilla bakoitzeko behar dura dun daude.
4: Hori da.
2: Eta gero auzolanaren bidez, ba montatzen ditugu.
1: Hortaz.
4: Eta gero amazen du bere kuadrilla, oza, bere parrilla eta...
2: Bai. Da oso autogestionatua.
1: Bai. Bueno, eta zuek nolakoak zarete, esan nahi dute, lantzen duzue asko, prestatzen duzue bazkari potente bat, edo, bueno, pispas eta listo.
4: Ara, guk egiten dugu dena beti azkeneko.
1: Oso, hori da momentua bizitzea, Mikel, ez da, Zara?
4: Bai.
1: Momentua bizitzea, Mikel.
2: Eta gero azkenean, ba, ostirala gauean egoten gara parrenan, eta larun batean iztizala goiztean, plazara eta esatzen duzu, bueno, pues azkalde behar dugu dagoela, bai, azkeneko momentu hartu duguna, baina, pues hori, bazkatu zu pixkat, eta tampoko hain mucha historia.
1: Banago gurasoek eskubat botako dizuetela. Edo atrakatuko diezuela zuzenean, eh?
2: Por eso que está aquí, vaya, Caterina, que guías en las que le corté tan cuadrilla, asco, y la bondo de un de criadas.
1: Ara. Bueno, eta parrillada horretan, ze biltzen, herri guztia, esan daiteke?
2: Bai. Kuadrilla. Bai, bazteri jendetsuena, nik uste dut.
4: Bai.
1: Eta hori imaginatzen du, gero ja, aiztondo tarrak azten bazarete horren atzeti, pues jarri ordu, herri osoa joango zaretela, ez? Kale jira.
2: Bai.
1: Bueno, orduan, zuen kuadrian ez dago horrela arginan ofamaturik ez ezer. Zuek momentuan ateratzen dena, esan nahi du, txistorrak, alako plisti plasta egiteko, talako gauzak, ez? Imaginatzen dut.
4: Bai.
2: Bueno, baditugu Mikel Larrieta eta Mikel Navarro,
1: Bueno, San Juanak aipatu ditugu zuak, zuek ere, ez dakit zuak egiten dituen kuadrilla bakoitza, kaleak, udalak, hori nola, uarte nola egiten da?
2: Eta hori bastan pantzarrak egoten dira ere bai.
5: Den txaranga, ez?
2: Eta bai, gero txaranga.
1: Bueno. Eta tufarreneakoek egiten duzu ez zuen sua edo zuek saltatzen dituzu besteenak?
5: Guk hori da, besteenak. Guk hori da,
2: besteenak. Guk hori da, besteenak. Aurrei egiteko,
5: besteenak.
2: Baina bestela zinez hartuko.
4: Aurrek egiten ginean egiten genuen, baina.
2: Bai, utzulekoa, ba.
1: Hombre, eske falta da, hemen behar da bietatik. Zua egiten dutenak eta saltatzen dutenak. Oiek zuek zarete, ez?
2: Claro, bestela gaizki.
1: Bueno, San Juanak, zergaitik joan beharko ginateke sakanako beste herrietakoak uarteko San Juanetara. Venga, saldu zuen herria.
4: Ba, giroa gatik, osea, nik uste uarten dagoela kriston herri giroa. O sea,
2: ba, ego gara, osea, daukagu herritasun, ez, puntu hori, gure artean. Bai. Osea, dela oso polita, igual beste, dakit, beste herrietan, igual, txatua handiagoa dela,
4: kara.
2: Ba, bakoitza jaten da bere alderat.
4: Daukagun herri giroa gatik nik uste. Osea, azkenean ateratzen da herri osoa eta gainera gaude oso batuak eta, adibidez, osea, denez oso herri txikia, osea, ezagutzen gara guztiak eta gizte dago kriston giro polita gure artean, eta nik uste kanpotik ere oso giro politori ikusi daiteke.
1: Bai, egon zaitezke eta dantzatzen, 60 urteko batekin, 20, 14 edo... Bai, ez? Herri txikietan badauka... Eta gainera oso harreman handia zuek uartearrak ere, inguruko jendearekin, oso harreman ona duzu, ez? Askotan ikasi duzue, pues, beste herrietako jendearekin, eta lagunak, ez?
2: A ber, gehien bat guartera, bara, kuntzarrak, arbazarrak eta irainetakoak ere etortzen dira gehien bat bestetan. Baina, bueno, oza, eske hori, pues azkenan etortzen dira eta dira bat gehiago bezala. Orduan, astora biltzen dira ere eta ongi.
1: Eta zuzei gauza bat galdetzea, guarteko alondiga. Ez dakizue joaten zareten alondigara.
2: La creme de la creme.
1: Hori... Ez dakit gehiago den San Miguel festetako kontua, zeren alondiga da udaletxeko toki bat, ez? Espazio bat, eta hor banatzen da, gazta, ardoa, eta, bueno, urdaiazpikoa talakoak, ez?
5: Baina hori izaten da San Juanetan eta San Migueletan.
1: Eta San Juanetan ere barruan, gela horretan edo kanpora ateratzen da plazara.
2: El transformador deitzen diote, porque batzutan, karo, sartzen zara ongi, eta azten zara izketan hor, ardo hartzen, ez dakitzer, katilloekin, eta ez dakitzen hori atrea behar zare. Horda, ez dakitzen, ote, ez dakitzen transformador, ote, a ver.
1: Ta zue joaten zarete, claro.
2: Bai.
1: Zeren ze polita, ze bitxia den, ez, barkilloetan eratea, ardo pixka bat, ez, herrietakoetan.
2: Bai.
1: Bueno, eta transformadore horretan gainontzeko sakandarrak ere ongi etorriak dira, ere izan behar da uarteko nortasuna.
2: Gainera gomendatzen dugu hori, bai, katilluzik edatea da.
1: Bueno, kuadrilla, pues imaginatzen du dena prestatzen ari zaretela. Ongi pasa, festetan.
2: Eskerrik asko.
1: Eta eskerrik asko zuei, Egongo dira, herritarrak superpozik alako kuadria jatorra dutelakoz.
2: Hori ez dut dugu.
1: Bueno, kuadrilla, ba, ongi bili.
2: Mi esker.

Bueno, uarte harakilgo festak ez da izpide izan dituzte gazte hauek eta bueno, ba, uarten aiztondo peñarekin bat egitea eta Alondigatik pasatzea gomendatzen dutela. Ez da Tufarrenea kuadrilla, hain zuzen ere. Bueno, ba, ze esango dizuegu, gaur ba, festak izango ditugula, eta Suziria 2025-ko jaiotako aurrei zapi banaketa eta erraldoia, buru handiak, auzatea, jubilatuen eskutik, patata tortilla txapelketa, Andonio Llokiegirekin musika emanaldia 8-10 zentzuzkoa, eta gero DJ Bromez arituko dela gaur uarte harakilen, bihar bazamartzera erromeria eginen dute, erraldoiekin, meza, zamartzen amaiketan, buru handiak ondoren, galtxorratxe taldearen dantza emanaldia ordu batetan, erriparrilada ordu biterrietan, goxo txaranga ibiliko da kalezkale, buru handiak, auzatea arratsaldeko 8, gora herria taldearekin dantzaldia, zentzuzkoa eta trikitins taldearekin dantzaldia 12 aurrera. Eta igandean, ba, buru handiak izango dira eguerdiko 12, sakanako harri jasotze eta izkora eskolen herri kirol erakustaldia 12 ordu bietara, auzatea ordu batetan, txikien bazkaria, aurrendako urpuzgarriak ondoren lauetatik aurrera, sardinada, aralarmendi elkartearen eskutik, buru handiak, auzatea, alaiki taldearekin dantzaldia 7-9 eta zentzuzkoa 10, hori guztia eta asteburu honetan gaurtik hasi eta igandera bitarte, ba, uarte harakilgo ba, festei dagokien egitaragua. Baina izurdiagan ere bai, txupinazoa botako dute arratsaldeko 7, Irurtzungo Orritz dantza taldearen erakustaldia 7:30, Kalderete afaria 9, Oihartzunak eta Tokando la Polla eta DJ-a tabernan ere bai. Eta bihar, ba, garbitzeko auzolana ingo da 11, bermuta ondoren, eta norberak eramandako bazkaria eguerdiko ordubietan. Ez eta katxarangak egirotutako erronda izango da, afaria 10 eta DJ Nowi 11:30. Igandean Izurdiagan garbitzeko auzolana berriz deituko da goizeko 11, Puzgarriak eta Barredora 12, Irurtzungo Trikitixa taldeak girotutako bermuta, herri bazkaria, bingoa 4, eta aipatu barre dugu gero Puzgarriak eta Barredora ere izanen direla. Herritoki eskolaren erakustaldia 5, eta mexikarra 7, Ondarren afaria hain zuzen ere 9 izango da. San Adrian festak Lizarragan ospatuko dituztenak eta larun batean 10:30 ezkil errepikarekin batera San Adrianera igoera eginen da. Ordu batetan meza, goian, mendian, kalejira 5:30, menditik etxiera 6:30, auzatea alkatearen etxean 7, eta Lizarragako 8 dantza plazan atxaldeko 8, txalaparta eta 2025 jaiotako izapia emango zaie 8:30, eta biziraun taldearekin dantzaldia 8:30, frontoian herri afaria gaueko 10, larun batean, eta biziraun taldearekin dantzaldia gauean ere bai. Igandean Puzgarriak goizeko 12 aurrera eta jokoak ere bai, eta hoi guztiak frontoian izango dira, eta baita arratsaldean ere Lizarragan, auzatea 7, Txapela Brava plazan 7:30.

Bueno, eta festa giroan jarraituko dugu gure batetik bestia atalarekin. Gaur simposioa dagoelako, lehen aipatu dizuegun bezala, laiak antolatuta, ikerketa taldearen diasporaren ahotsak dira, Euskal Emigrazio Ameriketara testigantzak, ibilbideak eta testu inguruak hain zuzen ere. Ihortia kulturgunean gaur goizeko 10:00 aurrera, baina egun osoko egitaraua dago, ezta? Simposioaren irekiera, Oskar Alvarez Gilaren doktorearen hitzaldia, gero kafea, 12:30 Xabier Irujo arituko da izketan, eta Mikel Aranburu Zudaire eguerdiko ordu batetan. Bazkaria izango dute ordu bietan, eta bertsolariak ere arituko dira ondoren. 4:30 Mai Ingurua, 5:30 Iker Saitua Euskal Herriko Unibertsitateko doktorearen hitzaldia, Asier Barandiaranek hartuko du hitza 6:45, eta Enrique Zelaiaren emanaldia 7:50 bukaera emateko. Arbizun festa, Arbizuko herri eskolak herriarentzat antolatutako festa izango da bi arrospakizuna 5:00-8:00. Eta Arbizun ere pilota jaialdia, eskupilota profesionala hain zuzen ere, Aldabide pilota eskolak antolatu duena, eta esan behar dugu zenbait babesleren laguntzarekin ere bai, ez, antolatu dela. Bueno, Olaetxe Alazkoz Murgiondo Berjera arituko dira, eta gero Kanabale Azpiroz Igoa Arbizu. Sarrerak 5 €, eta 6:30 aurrera Arbizuko kiroldegian. Larun batean Irurtzunen urte hurrena, eta espazio baikerrena hain zuzen ere, goizeko 9:00 aurrera Irurtzunen egun osoko egitaraua izanen dute, ibilbidea, bazkaria eta 6:00 kontzertua, zozketak eta motor jolasak. Altsasun futbola, Indargorriren aldeko futbol zazpi txapelketa, Dantzalekun goizeko 9:30 aurrera larun batean. Eta Altsasun simposioa jarraituko du, laiak antolatutakoa hain zuzen ere, eta goizeko 10:00 Edurne Arostegi arituko da, 11:00 Amaia Iraizozia, kafea, eta ondoren kafearen kafetik bueltan Laura Igantzi arituko da 12:00, Jesus Goñiri omenaldia ingo zaio, eta bertso bazkaria, bai, okernengoen, eta bertso bazkaria larun batean da, bertso bazkaria Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolinarekin batera, eguerdiko ordubetan, Kaixo Tabernan. Larun batean Altsasun dantza, The British Show Dance, Irantzu González dantza,

Olatuta, Andra Mari Ermitan eguerdiko 12 tardietan. Eta laugarren pase bat ere, Irantzu González Dantza Eskolarena, ikasturte amaierakoa. Etxarriaren atzen kontzertua, marrazki bizidunak etxarriaren azko abes batza txikiaren kontzertua. Igandean, arratsaldeko 6etan, Andra Mari Zelaian.

0: Euskal Herritik gorrotoak piztutako kea ikusi dugu Irlandaldean, baina inguruan ere baditugu piromanoak, lurra prestatzen ari direnak txinparta batek su handia piztuko duen esperantzan. Migratzaileak jo puntuan jartzea ezpaita urrutiko kontua bakarrik, ikertu bia naiz eta gaur, migratzaileen kontrako jazarpenari buruz, arituko gara, berriketan. Gorrotoa, suak behar duen auspoa. Irlandan piztutako suen kea Euskal Herritik ere ikusten da. Berriki migratzaileen aurkako eizan aritu dira eta istilu larriak sortu dituzte karrikan, eskuin muturrak auspotuta. Pertsona batek egindako erasoa aitzakia hartuta aritu dira migratzaileen aurka. Ez da lehenbiziko aldia Europan halako zerbait ikusten dena. Iazko udan migratzaileen aurkako eizan aritu ziren Espainian eta antzeko istiluak ikusi genituen duela bi urteko udan Ingalaterran ere. Ez neurri berean, baina martzilan ere, Nafarroan, hau gertatu zen joan den udan. Adingabe migratzaileak hartzen dituen zentroaren kontrako diskurtsoak geroz eta ohikoagoak bihurtu ziren. Zentroa isteko mobilizazioak egin ziren eta azkenean egoera lehertu egin zen. Istiluak izan ziren karrikan, zentroko egoiliarren eta herriko beste bizilagunen artean. Horren ondotik protesta arrazistak auspotu ziren. Zu horien jatorrian gorroto diskurtsoak daude. Berriki, gorroto diskurtsoen kontrako nazioarteko eguna izan da, ekainaren 18an. Iaz, Nafarroan 107 gorroto delitu erregistratu zituzten, eta azken 5 urteotan gorroto delituekin lotutako salaketak 120 handitu dira Europan. Hemen ere, eskuin muturrak diskurtso horien bidez idortzen ditu lurrak, eta hala, erraz hartzen dutezu txinparta bakar batekin. Migratzaileen aurkako jazarpenari buruz aritzeko, Edurne Elizondo, Nafarroako Hitzako zuzendaria dugu gurekin. Kaixo, Edurne.
1: Kaixo, Iker.
0: Migratzaileen kontrako jazarpena geroz eta ohikoagoa izaten ari dela esanen zenuke?
1: Banik baiet zerranen nuke. Ekainaren 18a izan zen gorroto diskurtsoen kontrako nazioarteko eguna eta nik uste dut, bueno, argi dagoela, ba, gorroto mezu edo diskurtsoietako aunitzek ba, migratzaileak hartzen dituztela jomugan. Eta batez ere gazte migratzaileak, ezta? Bakarrik dauden gazte migratzaileak, ezta? Jartzen direla, hoiei zuzendutakoak izaten direla gorroto mezu hoietako aunitz. Gaztelaniaz ere mena deitzen diete, azkenean horrelako etiketa bat sortzen dute, ba, deshumanizatzeko ere bai, ezta? Azkenean kriminal baten soslaia sortzen dute haien inguruan eta hortara murrizten dituzte, ezta? Uste dute nabarmendu behar dela eta batez ere ez ahaztu, ba, adingabez ari garela hitz egiten eta adingabe guziek babeserako beharra badute eta hori eman behar die gainera administrazioak, ezta? Hori ezin dugu ahaztu.
0: Gorroto diskurtso hoiek sare sozialetan bolo-bolo ikusten ditugu, baina ez hor bakarrik, ezta, Edurne?
1: Ez, gainera, larriena da horixe batzu

0: askotan erakunde publikoak izaten direla mezu horien sortzaile. Begira berriki, Tuterako alkate Alejandro Tokerok Nafarroko gobernuari eskatu dio indartu dezala Tuterako adingabeen zentroko gazten inguruko kontrola, ezta? Kontua da, ba, ustez zentroko bi gaztek lapurreta egin dutela eta, bueno, gazte guztien kontrako mezu hori zabaldu du alkateak. Hau da, pertsona batek egindako ekintza batengatik kolektibo guztia kriminalizatu egiten da. Eta azkenean hori da gorroto mezu eta diskurtso horiekin gertatzen dena.
1: Berriki eskuin muturreko kideak zizur nagusian izan dira, han migratzaile adingabeak hartzeko zentro bat dagoela eta. Zer gertatu da?
0: Bai, zehazki zizur nagusian dagoen zentroa Espainiako gobernuak kudeatzen du, hor daudelako Kanarietan zeuden gazteak bertzen bat tokitara eramateko akordioaren ondorioz, ezta? Kontua da, apirilaren 19an, Nafarroko Boxeko kideek bideo bat zabaldu zutela sare sozialen bidez, egon ziren zentroaren inguruan, grabatzen, azaltzen, begira zer nolako egoitza luxuzkoa duten gazte migratzaile hauek, dirutza gastatzen dutela haiek, baino gauza etzen hor bukatu, ezta? Handik egun batzutara, Boxeko kideak etorri ziren zizur nagusira berriro eskuin muturreko sasi edabide bateko hainbat kazetarirekin eta egon ziren herritarrak galdekatzen eta berriro ere adingabeen inguruko eta aurretik haiek prestatutako eta sortutako diskurtso hori zabaltzeko asmoz. Eta hori gertatu zen, eta handik egun batzutara, zizur nagusiko zentro horretako langileek erabiltzen duten furgoneta baten gurpilak zulatuta agertu ziren.
1: Gurpilak zulatzea edo halako zentroei nolabait eraso egitea ohiko kontua alda.
0: Ba begira, nik hitz egin dut Nafarroko gobernuko aur nerabe eta familia zuzendari ordetzako buru Amalia Kuarterorekin, hain zuzen ere zizurren gertatutako horri buruz galdetu nion eta berak errantzuen hori eraso bat da, argi eta garbi, eta ez da bakarra. Ohikoak dira horrelakoak baita Nafarroko gobernuak kudeatzen dituen zentroetan ere. Hau da, ipatu zuen, unitzetan joaten dela jendea, zentro hoien atera, oiuak edo bertzelakoak botatzen dituzte, beraz, nahiko larria, ematen du hemen, gorrotomezu horien eragina, sare sozialetik karago, salto egin duela errealitatera eta gazte horien egunerokora.
1: Gertakari larriagoak izan ziren duela urte bete, martzilan, han ere, adingabe migratzaileen zentro baten kontura, ez da?
0: Bai, egoerak azkenean nolabait eztanda egin zuen iazko udan, eta bueno, herritarrek protestak antolatu zituzten, manifestazioak egin zituzten, elkarretaratzeak, eta noski, giro horretan zentroko adingabeen kontrako mezuak ohikoak izan ziren, eta gainera, mezu nahiko, larriak eta fuerteak izan ziren, ezta? Eta hemen gertatu zen ere, Tokeroren adibidean aipatu duguna, ezta? Kriminalizatu egin zuten kolektibo guzia, segurtasunik eza edo segurtasun arazoak aitzakiatzat hartuta, eskatzen zuten behin eta berri zentroa istea, gazteak herritik kanpora eramatea eta azkenean horrekin ere egiten zutena zen migratzaile guztien kontrako mezu bat aldarrikatu, erdigunean jarri eta nolabait haiek justifikatzen, ezta? Saiatzen ziren eta hor ere aipatu behar da azkenean Nafarroako gobernuak erabaki zuela hango 23 gazte tokiz mugitzea. Aipatu behar da ere Amalia Kuartero korrelaxea saldu zidan momentu horretan behar baino gazte gehiago zegoen Martzillako zentroan egoera ezohiko batean zeuden eta horregatik erabaki zuten gazte horiek tokiz mugitzea. Eta aipatu zidan ere gaur egun egoera lasaia omen dela, baino beti ere kontu zibiltzeko.
1: Horrelako egoerek iradoki dezakete edozein unetan txinparta batek su handia piztu dezakeela gurean ere.
0: Nik uste dut baietz, eta hain zuzen ere hori da larriena, ez da? Azkenean gorrotomezuen inguruko dinamika horiek sortzen dute kakotxartean gu bat eta kakotxartean bertze bat, ez da? Eta azkenean, ari zarenean, lerro gero eta lodiago bat marrazten, ez da, gu eta bertze horien artean gertadaiteke horrelako istiluak izatea. Azkenean, gorroto mezu horien bidez, zuk talde bat lehen esten duzu bertzearen gainetik, ez da? Hau da, bat kriminalizatu egiten duzu, estigmatizatu eta bertzea jartzen duzu horren gainetik, ez da? Azkenean hemen daude aurre iritziak, daude estereotipoak, daude botere harremanak eta gorroto mezu horiek hori guzia elikatu eta betikotu egiten dute, ez da? Orduan gerta daiteke momentu horretan, ba, txinparta batek, ba, hori xez, su hori piztea. Noski, suaren inguruan harriak badaude, ba, sua goiz itzaliko da. Baino baldin badago jendea su horri lastoa bota eta lastoa bota eta lastoa bota, ba azkenean su hori ahonditu bertzerik ez da ginen.
1: Adingabe migratzaileen dako zentro hauek nola funtzionatzen dute?
0: Kontua da, Nafarroko gobernuak baduela bete beharra adingabeak babesteko ez da, izan hemen jaiotakoak edo kanpotik etorritakoak. Orduan, lehendabiziko maila batean daude beaketa eta harrera zentroak eta gisa horretako dozena erdi bat edo daude Nafarroan. Hor sei hilabete inguru ematen dituzte gazteek eta hor egiten dena da pixkat baloratu zein den beren egoera eta bueno, horren arabera bide bat zehaztu haientzat. Ba, horren gorratxa da edo etxe bizitzetara joatea edo egoitzetara, beti ere Nafarroako gobernuaren babespean, ezta? Eta gero, noski, adingabe horiek 18 urtera ailegatzen direnean zer gertatzen da, ezta? Nafarroko gobernuaren sistemaren kasuan 18tik 21 urtera arte oraindikan jarraipen bat dago, hau da, ez dituzte bertzerik gabe bazterruzten. Eta adin horretarako hain zuzen ere badago bertze
2: baiak leitza, sakana eta aralar larraun betelo araitz batzen dituen sare honetan eta gaur nondik hasiko gara? Ba, agian leitzatik. Ja, azken bi egunetan saganatik hasi garela. Unai Zabaleta, egunon.
3: Baita zuire Jon Urtasun, ze modu, ze martxa, zer diozo?
2: Ba, bero, ez, imaginatzen dut zuenean bezala. Orain, iparraizea da bilen arren, eta agian urtantaren bat edo botako duela ematen du, ez dakit zuenean ere berdin zabiltzaten, hemen iragarrita dago, eguerdi aldean, euriten bat edo botako duela, ez?
3: Bueno, hemen lan jutu da makigu izosoa, temperatura detik ederra da hola samar dizuet, aize pikin bet badabil, eta bi tanta bota ditu. Bi literala, eh? Osea, burun bat, eta besoan bestea. Hoxe indo. Eta, bai, badirudi hori, botan haidula, ez dula, ordela, tira, ikusiko. Bino, dozi modutan, nik lehioa Zabalek jarraitzen dut, gaur merezidurako dena irikita, otea, ez dakiten eida edo etxarri aranatzen, euskik bete-beten jotzen dune guaixi irratiko estudioak, lehioak itxita baita euske. Baina hemen, irikitza gaur merezi do, Davidentzuk zuk esan bezala, aizit pikin horregatik, eta sartzen da goxotasun hori, eh? Beroa sartzen ezten bezala gaurkoan. 24, 23, 25 gradu daude gutxi gora bera gabiltzen.
2: Bai, eta guardi aldea ez, 30 graduak ere nagen dituko ditugula iragarrita dago. Ba, etxarrin zer, egun honen ida Karreño.
4: Egun hon, etxarrin zer, etxarrin lainotuta dago, eta egia da, orain giro... sanoa, ona dagoela, aizea dabil, eta lainotuta egotean ere, ez du bero handiegirik egiten momentuz iragarri dutenarekin, ba, klaro, hau ikusi eta hau bizi, oraintxe bertan atera naiz gainera, esan dut, jaze giro, eta hor daude, udaletxeko langileak kaleak garbitzen, jendeak kalean dabil, lainotuta dago, eta aizu, jasangarria, esango dugu, momentuz, eguzkia ez dagoen bitartean, zeren batzuetan, igual okerragoa izaten da eguzkia ez izatea eta halako pixu, ez, pixu hartzen du, baina momentuz hori da, giroa. Grazia indit, lenguan zer moduz horrekin, ez da, aritu ginen, ez, galdera horrekin, eta Unaik zer nolako sarrera egiten duen, hiru galdera segundu batean. Ze martxa, zer moduz, zer diozu? Hiru galdera segundu batean. Ze martxa, zer moduz, zer diozu? Hiru galdera erantzun gabe, edo erantzun diogu baten bat.
3: Bai, eta hiruek bai. Gainean ikuste gauza beretsuek kasu hontan gauza beretsua zen nahi duela, ezta?
4: Bai. Nola nabilen, hola alkite, baina eske hala izan da, Jon Urtasun, ze martxa, zer modu, zer diozu. A ber, segundu batean hori guztia honai?
3: Ego nola zen?
4: Ze martxa, zer modu, zer diozu. Hola zan.
3: Neira Carreño, ze martxa, zer diozo, zer moduz. Ah, alderantzi izan, eh?
2: Alderantzi izan,
4: berdin dio. Igual dio, bai.
3: Vale, horrek esan nahi du, batekin nahikoa dela, ez da?
4: Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez Ez dute zer esaten, baina.
3: Vale, bueno. Bestarik eta bada, ia, iruek nola erantzuten dituzuen. Ze martxa, zer modu zer diozo?
4: Ze martxa, ni ze martxa erantzungo dizut. Goizeko hamarretatik ez gero hemen nabil. Martxa honean, ongi nago, esan dizuet, giro ona dagoelako. Eta zer diodan, diozo? Ba, oraintxe esaten ari naizen guztia.
3: Ederra. Bez? Bueno, nik gauzat argitxu behar dut.
4: Zer?
2: Zer?
3: Atzo eta aurreko baten aipatu nuen, ez da? Ez nula ulertzen, zergatik ni irrati entzuten balin banoa esate baterako internet bidez, tuneletan zergatik letxez
4: bai.
3: Emozten zaiten.
4: Bai.
3: Bueno, ba, nere harridurarako, atzo, Donosti aldetik bueltan, autobiako tunel guzti pasatu nitun, eta zitzaien moztu. Orduan, tunela berritu baititue, horrengatik izanen ote den pentsatu donik. Kobertura bain badela tunele barrutan. Beraz, nire teoria hori, zergatik, hautsi da, alde hortatik. Guain probatu barra dauket, irrati eze. Irrati uste dut, mozten dela. Hoxe zen argitzeko, besteik ez, eh? Zosan bain nun berriz ez nula ulertzen 2006-en zergatik koberturak aldein bar digun tunel baten.
2: Argi geratu da, nahi, Gipuzkoan entzuna zarela, ez? Entzuten zaituztela eta kontuan hartzen dutela zure salaketa hori eta agian egin beharrekoak egin dituztela, ez da? Zure kotxean behintzat agian, ez? Kobertura hori ez galtzeko eta
4: mira, hori Martinek esaten zuen batzuetan bat egiten zutelako hainbat zuzendariari idazten dizkioten eskutitzak edo ta artikuloren bat nagore ere bai hor notiziasen idazten dituenak eta igual guk gai bat aipatu eta ai ba zapla hurrengo gunean hor zegoen ez eta nola gu bueno ba aintzindari baginen horretan kasu honetan ere gure ganatuko dugu hori ez
2: bai ez eski.
3: Ba, izan diteke, aizue, beste arlo askotan bezala, topoak eta izaten diela badakizue, edo izaten ziren onbait, ez da, igual olakoetan ere badaude, eta ez topoak bagarri baizik, eta bono, igual kaso egiten digute, batek daki.
4: Gugeltzatzen
3: hori eta pozik egonen gazte buru eharra pasatuko, seguro bai. Zora, bueno, azte buru ederra pasatuko, nik uste, ze egieri zor, ja ez da gusto kontue edo ez. Baina, azte buru hontan datorkiuna, betetzen balin bada, eguraldiri buruz hain naiz, betetzen balin bada, nik uste badela serio hartzekoa, eh? Bai hidratazio, bai freskure, bai kontu zibili beharreko, ze, claro, hogeita gurean, hogeita mezortzi, hogeita meretzi gradutara iritsi berbalin badot termometroak, buf, izugarria da, eh?
4: Bai, bueno, zuten hori ere aktibatuta dago, hori, ba, debekatuta dagoelako, suak piztea, edo zer gauzarako, baina baita, hazienda ez, larretako lan horiek ere egitea, bai. Makinariakin, eta, bueno, ba, horre txispan bat ere atera daitekelako, eta sekulakoa, egin dezakelako, ez, eta hori ere bai gaur gure albistegian aipatu dugu. Begira, gure aste honetako guaixeko azala hau da, ikusten duzue, bueno, hor dago guaixe, azala osoa, begira zein den lerroburua, su giroa bikoitza delako ere bai, su giroa izango dugulako asteburu honetan eta San Juanak ere atejoka ditugulako, ez da, bezperako horiek. Ikusiko dugu, bezperan, 23an ze giroa dagoen ere bai, baina eske arrisku puntu bat ere badu, hainbat herritan, hainbat auzotan zu hoiek piztea, ia?
3: Bai. Pentsa, itzeken nahi gaxate baterako, iandeko aipatuko dizuet, tutera ingurun herriberan 40 gradutara iritsiko dela temperaturek aipatzen do. Baina gurean, iparralde honetan, 18 ere iritsi ote da txeken ere zenbat informazio ke badakarke. Pirineotan 34 hori izugarri da.
2: Bai.
3: Ordune badie temperatura oso altuk die eta gaur goizen laun batek esaten zien ze astelen eta astearten jarraitzen du astearten herriberako hainbat lekutan 44 iritsi datekeela esaten da die meteorologoak gurean ere ioko da claro hor badago orain eneidazuk aipatu duzun gehigarri hori ze Nafarroan badakizu alerta dela eta herriberan esate baterako zutekita debekatu da edo zein delara, edo, zuk esan bezala, makinari pisutxue larretan erabiltzea, bada horre, bueno, lege bat edo arau bet, debeku bat betire kontu zibili beharrekoa, ze hoik txispak sortzen bali madituue, zutek zorromen datiezke eta olakoak ez da. Karo, gehigarri badaukeu, eta gehigarri da datorren aste artean, San Juan Bezpera dela, eta San Juan Bezperan zuek bizten ditugula bazter guztietan. Ez dakitena da, ematen nahi dien temperaturek eman da, hori guztien afro gobernutik nola kudeatuko duen, edo zer agindu, edo zer esanen diguten, edo zer esanen duen.
4: Bai, momentuz jartzen dutena da, nekazaritzako eta basogintzako makinen lan baldintzak arautzen dituen indize oso altua edo muturrekoa dagoenean, meteo alerten maparen arabera, ba, zaintzeko eta itzaltzeko, nekazaritzako eta uztabiltzeko lanetan sute horiek prebenitzeko, lehen orduetan horiek egitea, aholkatzen ari dira, lehen orduetan eguneko bero ordurik beroenak saiestu, edo basoen eta irugunoen ondoan lan egitea saiestea. Eta gero, herritarrek landa eremuan tentuz ibiltzeko eta suak ez pizteko. Sute arriskoa muturrekoa delako. Beraz, bueno, a ber noiz arte irauten duen, baina bueno.
3: Bueno, datorren astean beroa hondik gradu berriz temperaturako oso altuk ematen die. Pentsatu nahi dut, pentsatzen dut ezin modutan irigunetan, herrigunetan, San Juan Bezperan zute pizteak ez dakit ahotik egin esanen dut, eh? Ez dula arazoik ekarriko, ez lukela arazoik ekarri behar. Oain, ikusiko du, datozen honetan zer ematen duen, baina bai, egia da, temperaturak ohikoak baina asko zere handigoak die hemen gurean, ematen dituenak. Pentsa, gaur gezen irakurtzen duen, oain bai heldu da, bero bolada handie, hola bai. De kalor izenek hori,
4: oain,
3: iandetik aurrea eta zaten duen ostra, eta oain arte, guretzat oain arte ere ala izan du da, ez da?
4: Kontua da orain datorrena unai, Afrikatik datorrela, ez? Bada horrelako... Beti urtero etortzen da, ez? Izaten da garai bat ere eta horre komendagar sekulakoa, ez? Sekulako beroa eta hoxe. Bueno, ez ditugu gehiegi agobiatuko, gaur ostirala da, entzuleak, beste giro batean jarriko gara, nik esan diet, entzulei ere bai, goizean, eta iragarpena ematean ere, ba, hoxe, alduenak, uretatik gertu, edo itzalean, edo etxean, ez? Alizan ezkero, behintzat, ez? Olako lekuak bilatu beharko ditugula. Ez, besterik ez daukagu.
3: Bai, ez. Gaina, bueno, jada, hainbate agerkari, egunkari, hainbat informazioetan, Nafarro Gobernu zabaldutakoan dane bai, gutxi asko aipatzen du ez, hidratazio aldioroko bat behar dula izan, beti ere beroari aurreiteko, hori oso garrantzitsua dela, ure, kontuz, askotan joera badau ez, uf, hori garri edot, bero handi edot, eta hori alkoholduna edari bateatea, edo freskagarri bat ez ure, aurrena, beti ere ure barkatu, ongi hidratatu ez da. Gero bai aipatzen due, eguerdiko amabitatik seietarako tarte hori kontuz, eta albatzen barrenen eon, albatzen ordu oitan barrenen eon. Itzalak bilatzeko, eta leku freskuak, zuaitzpek, erizpek, olakoake, albatzen betire ezatzeko, dudik gabe arropana, ba, arropa oso harine izan dedile, eta gero normalen beroakin arazoak dituenak, ba, gaixotasunek euki ditzazkenak kronikoak, edo aurdun daudenak, edo jende heldue aurrek, oroar denari, baina bada horre sektore bat, ba, pikin bat zaindu beharrekoa. Eta gero alerta ematen duen edo ez hori kontutan hartzeko, ba, besteak beste, bueno, edo arazo bat dagoenen, edo zeo zer gertatzen bali bada beroa dela eta, bueno, bai, unda mabira deitzeko ere badioa. Bueno, egia da, ez du hemen zehatu behar bakarra hori, ba, bero handik heldu diela, eta listo, besteik ez.
4: Gi, bon, ba, nik ez zaitut, Jon, igual itzegiterakoan piztuko zait berriz, baina ez dut ikusten, gertatzen da batzuetan, Igual itzegiterakoan bai, aktibatzen dela.
3: Nik bai, nik irueko zongi guztien zaituet. Baino, neri gertatzen zaitenen denea ateratzen ez sartu, eta orduan itzultzen zaite.
4: Haber, itzeiten hasten bada, bai.
3: Bai, igual, probatu, atera, sartu, eta...
2: Baina, sartu, atera behar dena denei da, ez? Ezetuz du, listo orain, bai?
4: Bai, gertatzen zait askotan, desaktibatzen da, isilik bali mazaudete, bai, desaktibatzen da, eta...
2: Bai, ez.
4: Bueno, esamar dizuet oso pozik nagoela, irudei, iru soinu jaso ditudalako entzulek bidalita gaur goizean, eta jolin, bai, ilusioa egin dit, Iruitzen zait gainera politak direla eta jokua emango dutela ere bai. Orduan, bueno, ba hortxe, tartekatzen joango gara. Eta hau aipatu dudala, ba aste honetakoa ere jarriko dut.
2: Bota.

0: Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
1: Bueno, bueno, pista. Eneida Carreño Andereñoa, please. Pista.
2: Andereñoa.
0: Bueno, erresia jarriko dizuet, ja, ostirala da, eta ja, jarriko dizuet. Egun hauetan, zenbait lekutan, martxa ederrean, egongo direla.
1: Vale.
0: Erresia jarri dut, ez?
1: Ez
0: eta beste bat esango dut. Unaik badu, Jonek ez dauka, eta nik badaukat.
2: Ez du balio nik zuenetan naizelako egon.
0: Ja, ja, ja, ja. Ez, eta entzule asko, askok ere ez, baina nolabait ere esaten dugun askotan men grabatzen ditugula, eta ez dakit zerta badakite, bueno, ba, pista bat bada, nik badut, Unaik badu, ezberdinak direla esango nuke, baina hori hasiera batean esan nuen, kolore askotakoak, neurri askotakoak, forma askotakoak, eta hori, ba, balio du esatea, hori, ez dakit, entzule batzuk igual ezagutzen dituzte gure egoitza hauek, ez, eta hor dabile Unai erakusten, eta hoxe, bai. Listo, horrutzaino, gehiago ez, egun hauetan martxan eta egun batzuetan martxan, egongo dira.
1: Osongi.
0: Ba, badoa berriz, eh?
1: Venga, bota.

0: Nik gauza bat esango dut. Astelenetik aurrera nik ere eukiko dudala bat. Zega. Baurez, baina astelenetik aurrera bai.
1: Behar duzu, ezta?
0: Bai, bueno, ez dut ez zergillo esango.
1: Beharrezkoa da, beharrezkoa da.
0: Ditu ezatela, ditu ezatela. Asmatu ezatela.
1: Venga, bai. 9848 567 074 661 52 324 5. Gezur txiki, bueno, bota.
2: Ez, ez. 9848 670 94.
0: Eta 9848 6045 03 edo mezuak jasotzeko 676 990902. Gezur txiki bat.
1: Bai, gezur txiki bat esan dudala aste honetan eta bueno, horrek balio du pixkat despistatzeko ere, bai. Badira pista batzuk lagungarriak, beste batzuk despistatzeko, esan nizuen soinua bidali zidatela, eta ez soinua hemen egin nuen. Ez Unairen horrekin, baizik eta nerearekin. Baina orain bai, egia esan dizuet goizean, hiru bidali dizkiatela, eh? Benetan esate dizuet, hoiek bai jaso ditut gaur. Batek bi, eta beste entzule batek bat.
0: Ea badi bat dugula, bai esan.
3: Egunon, irukote.
0: Egunon, Carmen Lantz.
3: A ver. Hasta que alde arrea dao, ni gaurren esan unetik gaur esan behautenea. Itxurik ez da. Baina otsa asko ze, nik esan behar dutena, baina otsa asko ze handio, eiru izan ze. Enuke, otsarrik nio nahi, hor, ventiladorea esan behat.
2: Ventiladorea dio,
0: Carmenek.
3: Bade, txiki, gaundi, eta, a ber, ventiladorea aizea badu, otra teatzen, no? Baina onbeste, Jesus, Maria eta Jose. Bueno, esan da dau.
0: Esan da dau. Carmen, zuk etxen baduzu ventiladoreik?
3: Ez da berrige.
0: Ez da berrige, ez? Zuen etxen...
3: Ez da, esaitu nartzen dine.
0: Fresko, ez da, zaudete.
3: Da, fresko dauket, bai. Etxe handi ok, fresko, beten de, pixko atzan joztio. Bueno,
0: oso ongi da, Carmen.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
1: Jarriko diotor, ventiladorea, eta egia da, etxe batzuk, markatu, etxe batzuk behar izaten dute, beste batzuk ez. Nik aitortu behar izuet, hau etxe handia da, eta gainera horrela esaten zaiere bai, ez, udaletxeei, etxe handia, ez, edo garai batean bintzat esaten zaion, etxe handia, eta hau da, handia, eta gainera herriko etxe handia, eta sekulako hormak ditu, harriak ere badauzka, baina egia da, karo, hemen zaindu nahi bai, baina hemen ditugune tresneria elektriko hauek guztiek, buau, hau sekulako temperatura hartzen du honek. Eta ala da, osea, itzala da, dena estalita dago, eta hormak, bueno, sekulako horma puska dauzka, baina hala ere, gailu hauek maia dela, ordenagailuak direla, ba, hau berotzen dute. Eta
0: soinu maiek ostran bero atatzen dute.
1: Bai, hemen dago sekulako ventilazioa du, dago oso zulatuta dago, baina baina claro, jartzen duzu hori eskua eta exagerazioa bai. Da. Bai.
2: Bueno, ba hortxe, izu,
0: Hortxe, Carmenen gaurko lehenengo deia, eta ventiladorea ote, da izan daiteke.
1: Ote. Bueno.
0: Abestu dezagun txaloka. Kote, ez.
1: Bai, kote, kantazen, bai. Ez dakit nondik hasi nahi duzuen, igual nahi bauzue gaurkotasuneko gai batzuk eta gero ja... Piskate beste gai bati esan izuen, ez? Komunetara edo aldageletara edo sartzeko asmoa bageneukala, baina igual merezi du ere bai aipatzea, atzo horrela idean utzi genuelako Txibitek esan zuena, ez da, ere bai, bueno, banola euskara denon, ez? Nafar guzion hizkuntza den. Nor daukagu?
2: Bai, oantxe, telefono dei bat. Kaixo, nor zaitu? Bai esan?
4: Guardion.
2: Ah, Mertxe saiz hartzer moduza Mertxe.
4: Bai. Bueno, nik esango izuet barrengo haize zakarra ateatzeko estratorea, erderaz estrator.
2: Estraktorea.
4: Barrengo haize beroa ateatzeko.
2: Vale, barrengo haize beroa ateratzeko estraktorea esaten zaion
4: Beroa edo
2: keia edo dena delako. Bai. Osongi, ia ba. Gaur jakin egun Mertxe.
4: Vale.
2: Eskarrik asko.
4: Eskarrik asko.
2: Aio, Mertxe.
1: Bueno, bai, bakizu ez gertatzen den soinua oso potentea dela eta bai, eske soinu hori egiten du, ere, estraktore batek, bai, bai, bai. Bueno, izan daitezke, izan daitezke. Ez, esan bani zuen nola atzo, bueno, ba, albiste ere izan zen, ez? Txibiteren adierazpenak eta bueno, aipatu behar dugu eta azaldu behar dugu eta uste dut argitu behar dugula beren asmoa euskara Nafarren hizkuntza dela aitortzea hezkuntzarako, ez? Dirudi, ez? Momentuz, ez? Nahi dutela aitorpen hori egin, ez? Ala ulertu nuen nik ere bai. Hezkuntzan aplikatu nahi dutela hori, gero dago geroa baik esaten diola, ba, euskararen aldeko pausu eraginkorragoak ere eman ditzatela, eskaera hori hor dago, beste batzuk galoratu dute, bueno, ba, pausu txikia balin bada ere badela, pausu bat, ez dakit, hor zer entzun duzuen, zer jaso duzuen, zer iritzi duzuen, beste gabe, hola pixkat, kokatzearen ere bai, ez, azken unean aipatu genuen hori.
2: Bai, nik, bueno, bai, a ber, entzun gabeko hitzek dio txibiten ahotik, egie da, eta berak azaltzen doprez dabala foru hobekuntza aldatzeko, euskarai beste estatus bat emaite aldea, hezkuntzan aipatzen da, esateko edo betire hitzek dien, nik uste oso, oso neurtuta indako hitzek bota zitula, eta horrek bai badakarki olakoak inoiz entzun ez baititugu, bueno, bain batek esatea ez, ba, bueno, pauso txiki bat bada, edo ez, horren bada aldea, EH Bildune aipatu duna, edo geroa baik aipatu duna aldea bada, o, gora bai askoz ere kritiko goi izan du da, ez da? Kontseiluan idazkeri nagusik Eskizabalek ere aipatu do, bueno, badela, gora bai, tentuz hartu barrekoa zer txiki bet badela, bai? Baino, karo, honek ez dira gauza asko aldatzen, Nik, karo, asko bida kontue, ze puntutaraino aldatuko den zer, pauso txiki balin bada ongi etorri izan deile, baina igual pausa hundio da usartagoak eman behar die. Ze esate baterako horrek ez du esan nahi zonifikazioak inbukatuko dugunik. Besteak beste. Besteak beste. Hmm. Orduan, oainiken ala galientzen da, zen edot, euskal iztunek edo euskaldunek leku askotan aparruan bigarre mailako biztanleek izaten jarraituko ula.
1: Bai, hemen, bueno, esan dute, foru hobekuntza aldatzeko prest azaldu dela, ez? Euskarari beste estatu bat emate aldera, horrela jasotzen du berria egunkariak eta uste dut hori dela titularra, ez? Nafarroako gobernuko lehendakariak iragarri du, euskara hizkuntza propiotzat jotzea proposatuko duela foru hobekuntzaren legea eguneratzeko batzordean. Erreferentzia indio, Euskalgintzaren kontseiluak Iruñan eginiko manifestazioari ere bai, ez? Eta bai, bueno, uste dut badela pausu txiki bat, badela pausu bat, pentsatzen dut ere presioaren sentituko dutela, eta zeren, bueno, gero eta ahots gehiago gara, ez, euskaraz mintzo garenak, eta bueno, beste Nafarroa bat, jasotzen ari da, bera ere bai, hor dagoen toki horretatik ere bai, bueno, ba, gobernua ere nola osatuta dagoen eta zeinen laguntzarekin eta zeinen babesarekin ere berak badaki, ez? Eta orduan, bueno, ba hor bada tuti fruti bat non honi ere heldu behar zaio. Nik uste dut, claro, zerbait eta lege horrek zerbait aldatu beharko dute zonifikazioan zerbait zeren bat ez datoz. Nafarroa zonifikatua egotea eta euskal zona edo euskal zonaldea ez den horretan D eredu bat ez hartzea. Esan nahi dut kontraesankorra ere izango dela hor bere legean, ez? Bere legearen osotasunean ere. Orduan ia nola zer eta zer egiteko pres da dauden. Gaia hor dago eta bueno, bada. Ez dakit UPN-eren erreakziorik baute den edo ez. Diario de Navarraren azalean zerbait ikusi duzue, ez dakit, harakatu duzuen. Horrelakoetan komeni delako igual, ez? Ere bai, haiengana jo eta zer dakarten azalera aipatzea, ze egurra etorriko da, suposatzen dut.
0: Irakurri duzue Jon Orzaizen zutabea, aria puntua. Izenburua, hizkuntza propioa, hizkuntza ofiziala eta magoaren xistera. Irakurriko dizuet esaldi bat, ze oso ongi laburtzen du pixkate gaia. Eta berez, ez bai euskara eta bai gaztelania, ja, Nafarroako bereizko hizkuntzak dira 1986ko euskararen legearen arabera. Berez hori ja egina dago, beraz, txibite, ez dakit, legeak berriz irakurri. Hizkuntza bat, irakurriko dizuet, itzez hitz, hizkuntza bat propioa izateak balio subjektiboa, sentimentala eta simbolikoa du. Hizkuntza ofizialaren balioa berriz, objektiboa da eta legean zehaztua dago. Eskubideak eta betebeharrak dakartza berekin. Hau esan da, Foru Hobekuntzaren 9. artikuluan, gaztelania ofiziala da Nafarroa osoan, eta euskara berriz ofiziala da bakarrik eremu euskaldunean. Hau da, zuk benetan hori esan nahi baduzu, ez esan hizkuntza propio bezala, berezko hizkuntza bezala onartu nahi duzula. Ez, hori ja egina dago, hori ja badugu. Hizkuntza gure berezko euskara gure berezko hizkuntza bezala onartua dago legalki. Baina ez ofizialki. Orduan gaur gaurkoz hori esateak ez dit ezer ekartzen, esan edut. Benetan ofiziala nahi baduzu, akatu ja behingoz zonifikazioarekin eta egizu euskara ofiziala Nafarroa osoan. Eta bai hezkuntzan, bai administrazioan, bai osasungintzan eta dena. Eske honek ez dit ezertarako balio, eta, bueno, zutabe, motza da, lau parrafotxo ditu, baina eske osongi laburtzen du dena.
1: Bai, kontua da, Foru Hobekuntza aldatu nahi dutela, eh? Hor sartu behar dute muturra, eta hor dago gakoa. Eta horregatik esaten dunik ere, ba hori, zonifikazioa, balin badago, euskararen lege hori, balin badago, eta hori, hor dagoen bitartean, hori ikutzen ez den bitartean, eske bestea ez dakit egingarria den ere. Esan edut, eske hor Foru Hobekuntza hori da, eh? Baina...
2: Zimautan, PSN-ek eta Txibite mantentzen du beren jarrera, eh? Esan nahi dut, Diario Navarrari mandako elkarrezketa baten, edo adierazpen batzutan, Maria Txibite berak esan omen die, honek ez duela deuse ikusteko zonifikazioakin. Zonifikazioan alde daudela eta sekiu behar duela, eh? Horrekin. Orduan, posoixe, Maixua dao.
0: Zutabearen lehenengo esaldia da, maixuak dira PSN eta Maria Txibite hizkera politikoa nahieran maneiatzen. Orduan, berak oso ongi aukeratu zuen hitz hori, berezko hizkuntza bezala onartzea. Ofiziala hitza inundik ere aipatu gabe. Horregatik diot, ez gaitzala tontotzat hartu, ze euskara bada Nafarroako hizkuntza berezkoa, baina ez ofiziala ere guztian. Ofiziala bakarrik, euskaldun zonaldean delarik. Orduan, bueno, ez dakit, nora, edo zer lortu nahi duen itzoiekin, agian, ez, gobernukideak baretu, lasai gradu da edila, eta, bai, zuek, lasai, euskara berezko hizkuntza izango dela. Hizkuntza ja da berezko. Euskara bada berezko hizkuntza Nafarroan. Sutzen dago haienek.
1: Bai, bueno, hori izpide hartuta eta hizkuntza propiotzat hartuta, ba Foru Hobekuntzaren lege hori eguneratzeko, a ber, hor dago gakoa, bai ez? Hor eman behar dira pausuak. Hori da.
0: Bere esku dago. Bere eta bere gobernukiden esku.
1: Bai, ze hor gero badaude beste adierazpen batzuk, eh? Gero abaik esaten diola pausu gehiago eman behar dituela, eraginkorragoak direla, eta bueno, ba, a ber, deklarazio horiek hor daude, baina hori esatea bakarrik ez da. Ia zer gehiago, ez? Mas ambizion, edo esaten dio, ez? Ba, venga, a ber, ez? Esaten du... eskubideak gero abaik esaten dio, ba, ez dela bakarrik hizkuntza propioa izan eta aldarrikatu eta baizik eta euskaldunen eskubideak bermatzen dituen euskaldun nafar eskubideak bermatzen dituen ba, berme bat dela behar dena, ez? Eta bueno, ba, pixkat, eta esaten du gainera con independencia de su lugar de residencia. Hoxe, Cortes, Tafalla, edo Leitza. Ez, azkenean.
0: Adibidez.
1: Hoi. Bueno, ba, hori, pixkat argitzearen eta ze gauzak eta aipatu diren. Labur-labur nik ez nuke gehiago esango, ze beste komunikabidetan bolo-bolo dabil, Zapateroren alabak, inputatuta, idazkariak, ateak jarraitzen du, eta hoxe, bueno, komunetako kontu hori aipatu nahi nuen, ikusi nuelako alaba baten, neska baten aita, ez nahi zoritzen nun, baina bueno, edo zeintokitan izan daiteke ere bai, alaba komunera eraman zuen, eta nora eta emakumezkoen komunetara eraman zuen aita horrek alaba emakumetzat jotzen zuelako eta ara eraman zuen eta bueno ara sartu eta sekulakoa montatu zen han zegoen beste emakumeren batek polizia deitu han jarri ziren eta da bueno ba hortxe iskanbila sortu zen, ez? Gizonezkoa hor zegoelako. Bereak argudiatu zuen bere alaba zela pixa egiteko gogoz ez zegoena eta ez bera eta lagunduta behar zuela. Orduan, ez dakit, nik uste dute askotan igual gertatu zaigula egoera hau izan dela edo gu edo ingurukoei aurrak zein komunetara sartu behar dira lagunduta balin badoaz? Igual, zein sexutakoa izan ez, orain arte ere, bueno, badakigu gizon emakumeen komunetan banatuta daudela gehienak, ez, aldagelak eta komun gehienak, nora sartu behar da alua duen bat, nora sartu behar da zakila daukan bat, nola norekin eta hori taurra balin bada ere eta laguntza behar balin badu zer egin behar da ze hemen galdera da zer babestu behar da aurrak babestu behar dira edo komunetako arau hoiek bete behar dira dezakit niri askotan gertatu zait orain ja ez alabak txikiak zirenean ere bai aldageletan ez igerilekuetako aldageletan nik bueno, ba nere sexu bereko biak ditut, baina egoten ziren, ez? Beste sexuko aurrak ere bai, han gurean, niri etzait inporta ere bai, baina bueno, bazen baziren igual egoera batzuk ere igual hain erosoak ez zirenak, umea ja hain ume ez izan eta bueno, ba pixkat pudore hori zeukana ba biluzteko, ba igual ba hoxe, ba igual ja ez 3-4 urte baizik eta igual 5-6 urteko umea baten bueno, pues aurrean biluztea pudorea ematen ziona, holako egoerak ere egoten dira eta ba, bueno, pues nola jokatu, ez, holako kasuetan. Nik aita honen kasuan, pues ez dakit, nik hauen nuke ingo. Nik bai sartuko nuke, kasu honetan, gizonen, ez, edo zakildunen komunean. Ume txiki bat balima da ere, ba, xer daitekelakoan, eta pixa egin. Baina, ala erabaki zuen eta oker ere etze bilen. Ze pixa egin martzuena, ala bazen, ez? Ez dakit, zer ematen duen edo zerrez, honek, baina, bueno, halako egoerak ematen dira.
0: Nik begira, arreta hundia dituzean, unibertsitatean sartu nintzenean, komunak, hitzak dioen bezala, komunak zirela. Hau da, biontzat, bai alua, bai zakila duten entzat, esparru bera dela. Noski, taza itxiak ateekin zeudela, noski, zutik pixa egiteko, horren itzatzeiatera behar.
1: Panel batekin edo?
0: Bai, esan dut, ez estalia, baizik eta bai horla beriztuak, ez? Ez dakit. Zutik pixa egitekoak. Eta dene...
2: Urinarioak.
0: Urinarioak. Ez zitzaela, urinarioa. Zea bera, komun berean, bai, zakildunak eta bai aludunak gizon eta emakumeek egiten genuen pixa.
1: Hori Iruñeko Unibertsitate Publikoan.
0: Ez.
1: Ah.
0: Arrasaten. Eta atentzioa ditu zidan, esan nuelako, ara? Baina arte beti mutilak, neskak, alde batetik bestetik. Komunei dagokionean aldagelak bai uler dezakedala, noski hori mantendu beharko litzatekeela, ez? Bizkat uno intimitatea eta guzti hauek edo ez, moria beste kontua da. Baina komunen arazo hau, nik errotik horrela muztuko nuke. Komunak, komunak dira, eta aman komunak. Orduan, bai gizon, bai emakume, hemen adibidez, Lekunberriko udaletxean, erdiko solairuan, komun bakarra dago. Eta bai gizonok, eta bai emakumeek erabiltzen dugu, taza berean. Pestillo batekin, itxia dago, zuk, pixa ima, edo aguas maiores egitekotan, pestilloekin itxi,
1: bai.
0: Ez dago inungo arazorik. Orduan, eskandaloi montatzea, gizon bat emakumeen komunera sartu delako, bere alabak pixa egin nahi duelako, ba puntu batera arte uler dezaket, baina ez dut uste polizia deitzeko modukoa den.
1: Bueno, hau igual, ba, igual hau bai da muturreko egoera bat, eta baina gaia ekartzeko ongi dago, ez? Pixkat hitz egiteko honen inguruan.
2: Hemen bai, hemen esate baterako udaletxen, lehenengo solairun bi komun daude, eta bik, esan nahi dut, bi komun daude, listo. Ez da bat batentzat, bestea bestentzat, ez da banatuta. Erabilera txukun bat egitea da, nik uste hori da ikasi behar duguna, erabilera txukun bat egitea denak. Eta ni ados nago, ala behar duela. Eta lehitzen badao tabernan bat edo, jada, bat edo beste, bueno, ez dela ez neskana ez mutil, denena da, eta berriz diot, erabilera hon bat egin behar dieu, eta ala behar duela. Gero ja, zuka ipatu duzun hori, bitzen zait, muturreko oso egoera bat, eta, bai, egia da, hola esaten zoten, niretzat, konfondituta egon nezake, mio kizkali bete kejatu zen, eta listo, esan nahi dut, zergatik dioten hau, gizon horrek ere arrazoa badulako. Ze komunera joan martzuna, edera martzuna bere alaba zen. Punto. Gero berak beste erabaki bat hartzen zakela, bere komunetara eramatea. Pues horretik diot, igual bada garaiek kentzeko aia etiketa guzik, kentzeko eta komunak denenak eitea. Ze horrere bai, horrere bai generoa dela eta arazo asko eta sufrimento asko etorri da, eh?
1: Bai, horregatik esate dizut, eske da nik uste dut ja hori eta banatzekotan ere bai banatu beharko da aludunak eta zakildunak. Ze claro, hemen ez dago beste, ez? Ala beharko luke banaketa horrek ere. Eske bestela, baina bai, batera begira, nik bakizuen un nik uste dut bakarra, nik ez dut inoiz sekulan arazorik ere izan, eta gero itzingo dugu honi buruz ere, hilara batean egon, eta batzuk nola tematzen diren bakarrik, eta komun horretan, ez, sartzen, ez, nik ez dut arazorik izan, txanda tator, batean edo bestean sartuko naiz eta ingo dut, ez, baina bada jendea tematzen dena bakarrik batean sartzen, eta kontrakoa hartzen baduzu, igual gainera, zerbait entzun behar duzu, ez? Zergatik sartu zara hor, eta ez da gizer. Baina, bueno, alakoak, nik entzun Zumaiako nola du izena, zukune igual, badakizu hor, Euskal Herrian zehar zabiltza, espa edo nola da, toki hori hor, eskezakit espa, ez dauka, nola du izena, bainuak eta hartzeko...
2: Zumaien edo zestoan?
1: Ez, Zumaian dago, bat. Zumaian dago bat, han Eliza bat, Otxo Apellidos Baskos eta agertzen den Eliza ba, horren ermita, ondoan, hor pixka dago. Talasoterapia, hori da. Hortxe, hor, joan ginen nita bikotea, aldagela bakarra da. Eta, claro, sartzen zara, eta ni ohituta nago, eta igire lekuan, eta baina nire bikotea ez hain ohituta, eta esaten zian, baina hemen sartu behar gara biak, eta... Ala dirudi, hemen ez dago ezer. Hau da aldagela eta aldagela da eta ez dago beste zer eta gero barruan bai bazeuden aldatzeko itxita atearekin eta gero beste zonalde bat, biluzteko aldatzeko aterik gabekoa, ez publikoa edo eta hor izan zen momentu bat non egia da, hau da aldagela eta aldagela bakarra da. Ba, hala da eta han geunden. Bueno, denak nahi zuenak intimitatea atea zeukan, aldagela txiki bat bazeukan eta han sartzea zeukan eta gainontzekoak hoixe eta bai neri ere iruditzen zait, horrelakoetara ja jo beharko genukela. Hori bai, beti errespetatuz eta esparru bat sortuz, hori atea erabiltzeko, nahi duenak beteta balima da, okupatuta balima da, ba itxuin beharko du eta bestela aukeran ba toki publiko zabal bat, ba aldatzeko edo hori da pixkate kontua. Gero beste gauza bat ere nik uste dut gehitu behar zaiola eztabaida honi eta nik bizi izan dudalako, eta uste dute, igual zuek baino gehiagotan ere, zenbait tabernetan, eta batez ere, gizon asko ibiltzen diren taberna batzuetan, ze badira taberna batzuk oso gizonezkoenak direnak, poteokoak, eta oraindik eren herrian behintzat badaude, emakumeek giltza eskatu behar dugu mostradorean komunera joateko. Eta hori zenbait tokitan oraindik egiten da. Neri esan didatenagatik bada garbitasun kontua.
2: Alegi, emakumena ez duen zabaltzen edo ustez emakumena den hori, gizonezkoek sartu ez ditzen izten due.
1: Hori da, ez zipristintzeko eta ez zikintzeko. Hori da, neri noizbait galdetu izan dudanean, baina eske askotan gertatuko zaigu emakume hoi, bueno, aberrentzuleren bat animatzen den ere, baina giltza eskatu behar izatea, han, ez, publiko gita. Giltza komunera joateko mundu guztian teatzen da, komunera zoazela, eta gainontzekoak ezer esan gabe barrura doaz, sartu tatera normal. Eta egoera...
2: Hor bada kontu bat gizonezkoak hausnartu behar duguna, eta da titular nagusi da gizonezkoak zerri utxak gara. Eta hori hola da, izki larriz. Eta hori hola da. Bida, niko handot behin nola batek esan ziren bere etxen, bai bere emazte eta alabak, bontenak, ba gehien emakumezkoak die, bai, aspaldi esan ziren, Eta bera gizonezkoa, ez da? Gizonezko zakildune. Eta esan ziren, ez, nik urtek ja, pixeitzeko garaien, nere etxekoak bezala eserita egiten dut. Listo. Ez que ez da deus egeio, eh? Asko ze obea da, gainea, ba? Asko ze dena da onura eserita egiteak, esan ziren. Eta hortaz gain garbitasunena noski. Orduan, bada, otxera kontu bat, gero, komun batera sartuta urinarioak daudela, bueno, orzutik egin dezakezu, gure kasun, zakildunan kasun, baino bestela, huixe da, hain zerrik ez izatea. Eta nik ulertzen dut, hainbat komunetan, eske nazkare ematen do, sentitzen dut, nazkare ematen do, orduan, eserita egin behar duen bat, ezinezkoa da esertzea.
0: Nirak esaten zuena giltza eskatzarena gure auzoan oraindikan badago beintzat gutxienez bat badakit normalan an egoten garelako edo joaten garelako noizbeinka eta emakumezkoen komuna itxia izaten dutela nagusiak ere emakumeak dira eta bereik esaten zuten eske hori uneik esaten zuena eske gizonezkoak sartzen dira eta dena zikindu egiten dute, eta orduan, nahiago dugu emakume batek komunera joan nahi badu giltza eskatzea guk ere, hala, behar izaten dugunean komunera sartu nahi dugulako, eta komun garbi batean pixe egin nahi dugulako, eta ez dugu beste modurik. Giltzaz itxi, eta nahi duenak ba, giltza eskatu dezala. Orduan, bueno, hori, egoera hori gertatzen jarraitzen da. Eta,
1: bai. Bai, neri, bai, badira toki batzuk, Juan, itxita opatu, eta esan, ba, mostra, bera, Juan beharko naiz, gainera batzuetan kartela gartzen duta dena, komunean sartzeko giltza, eskatu, eta esan, ostia, bale, venga, mostradore aurrean esango, banoa komunera, aizue, ostras, da, egoera da pixka.
0: Zer egin behar duzu, ere, pixka. Zut egin behar, hori ere esan behar duzu.
1: Igual bai. Aizu, begira, lentilak aldatu beharra dauzkat, baina giltza behar dut. Bai, bueno, oso...
2: Ja, bine, egoerak edo errealitatek aldatzen ez dien bitxarten, edo gizonak aldatzen ez gan, zakindunak aldatzen ez gan bitxarten, nik ere ulertzen dut, emakume tabernako nausik bezala, aukera garbina eta txukun mantentzeana eta zakidunak esartzeana istea dela.
1: Bai, baina hori, bai, eta nik eskertzen dut komun garbi batean sartzea, noski, ze eser naiteke, badira beste komun batzuk non aidean egin behar duzun eta erosoa ere, ba ez da, baina bueno, zikina dagoenean, badakigu hola pixkata aidean jarri eta hala egin dezakegula, baina ez guztiak, segun eta ze altuera, ze altueraren arabera izaten dira gauzak ere, ez, ume txiki bat ere, sartzazu, ba hori, komuntzikin batean, eta, karo, edo hartzen duzu, edo ez, kasu honetan aita horrena, ez, esango zuen, bueno, bo, ara eramango dut, garbia opatuko dudalako, auskalo, ez, bestean zer izanen dudan, ez, baina, bueno, hoxe, bai, ba, komun, kontuak eta alakoak. Eta nik, lehen esan dizuet, baina gertatu zaite, igual, ez dakit, edo festa batzuetan, edo igual, emakumezkoen hilaran, sekulako emakume pila, gizonezkoena txuku, bueno, motzago, edo libre batzuetan, harako bide hartu, zu, eta entzun behar izatea ere, bai, batzuetan, gizonen partetik, ni nago, lehenago, eta joez, uzau, lehenago, zu orain zatoz, hau libre dago, eta ni hilaran nago, daramat denbora bat, zerratik naiz sartuko ere, ez da, holako eztabaidak ere, ai, baina, denak berdina egin dugunean, ustu, ez da, eta zen necesidade horrelakoak pasatzeko, baina.
2: Usko dago aldatzeko. Bueno, komunak edo ze modutan, ez da gai bakarra, komunak askotarako ematen due.
1: Ze ba?
2: Eta, nik uste komunak badielare bai, arteare badela.
1: Bai.
2: Arteare bada, askotan zenbait Euskal Herriko komunetan edo mundu zabaleko komunetan sartu eta atetan ehotzen dien idatzi, marrazki, dena delakoak askotan die, ratotxoak ehotzeko modukoak eta denetatik dago, aldarrikapena badu tarteko, baina graziosoak ere ehotzen die eta nik uste arte bat ere badela. Komunetako ate zenbait hartuko nituzke eta erakusketa batin beraiekin. Zezu inoiz gertatu, beide hotxea atera, tratotxo baten?
1: Esan? Bai, ez, orain grazia inditze, esan duzu ez, eta rato bat hartzen dute, eta orain irudikatzen ari nintzen, hori, ez dakit, edo kaka egiten einen duten, edo pixa egiten ari diren bitartean, edo bere lanak egin eta gero marrazten jarriko diren. Ez dakit, distantziaren arabera, badira, komun batzuko erresa dienak, ez, atea hor bai. Bertan daukazunare, bai,
2: ez? Baina asko ez, Baina ez, bueno, inbeharreko egin ondoren, ba, igual inen du edo, hasiera nino, segun ze presa daukean edo ze beharra, ez? Baina, egia da, badie batzuk erakusketa bat egiteko moduko komunetako ate eta paretak badie batzuk, wow, ikusteko modukoak, Beti, txukun, errespetuz, eta egin malin badie diot, bada, ez? Eta gero, komunekin lotuta mundiala da, eta hori denari gertatu zaigu, denari mundiala da alde batetik, graziosoa delako, baino, xa, trakeskeri bada mortala, alegie, automatikoki argik itzaltzen dienen.
1: Ai, ja.
2: Eta zu zaude hortazan, etza iristen, nola zeratu, eta eskukina izahola, agur esaten bezala kenuka berriz biztu dadin. Hola, horra iza, krarra da.

0: ala, bukatzen dut, egin beharrekoa, eta jazta. Gero behar badut argia bukatzeko lanak, ba, piztuko dut, baina nik, ja, behin eserita zaudela, esatuzu.
1: Nik uste dut hor...
0: Altxatu behar naiz.
1: Aia, nago, ingenieritza gutxi, ingeniero gutxi. Nik uste dut hor, komunea, hoietan, hori gertatzen den komunetan, bakoitza bere aldetik joan dela, ez? Hor egonda iturkina, bai. Jarri duela, ez, kazola eta koketa eta dena hor jarri du, martxan, iturkin horrek, eta gero etorri da elektrizista, ez? Eta horrek ez dio erreparatu besteak egin dion horri. Orduan, hoxe, autonomoak, bakoitzak eta hor konpon marianton, ez? Nik uste dut, hola eginda daudela komun asko, horri erreparatu gabe.
2: Esate baterako elektrizistak jarri dunen argitxo botoi hori jarri behar dunen, barakin martzun tazan eseri, konprobatu, ia noraino iristen den, eta gutxinez eskura jarri, ez dakit, ez?
1: Adi elektrizistak, aholkuari. ongi aprobetxatu denbora eta praktikoak izan, hoxe, praktika bat, hori da praktika bat egitea, ez?
2: Jo, gero, bai, alaxe da. Baina gero nik esan duten beste hori, eskukin imar duzula keinu bat argi berri piztu dedin, nik azutan pentsatu dugu, kamaratxo bat balego guain hemen, oza, oso, estena ridikuloa da. Oza, eserita zaudetazan eta izan agur bezala iten argi piztu dedin, ez, kuriosoa.
1: Egunon, Mari Cruz.
3: Bai, a ber.
1: Komunean zaude? Bai.
3: Eta, bueno, gaur begira, buztin eiz, hauri pixkatu egita. Iruzkia, aizea, benetazi dakako. Bueno, pues, a ver, komunean debe ilustratzen za, Zengati jartzen bazan behire, zenbar gauze dauden idatzita. Ez? Entretenituta zaude, debe.
1: Bai.
3: Eta gero esan dezu bi elektrizistak eta gauzek, eta nifaten eiz etxarrin komuna bat, ispilua dagola alto, eta jartzen zapuntan, eta ez da ikusten, bakarrik burua ikusten dezu. Eta nik betzen dut, jode, ispilu beharri zenen 2 metroko gizona zan, bestela, imposible.
1: Ba, igual ere, bai, ara.
3: Ezke, da, eta beti fart, beti izaten du bietu, jode? Beti berdin esaten dezu. Ezke, egia da. Egia da.
1: Ongi. Bueno, ba, eskerrik asko, informazioagatik. Gero arte. Bueno, bai, olakoak ere gertatzen dira. Begira, horrek ere praktikatik, bueno, berak, bere burua ikusiko zuen ongi ez, altura bazeukan, eta gero txikiagoak direnak hor konponez, igual bakarrik kopeta edo begialdea ez, ikusteko ispilu horretan. Bai,
2: gero,
1: bueno.
2: Gero brutala da, komon, karo, taberna edo jatetxe edo dena delakori segun olakoa den, garaibeten, ba, espazio aldetik etzeon lekua hundirik, eta hor gelditu da komon txiki bat, ala nola, alegie. Zu sartzeko, atea zabaldu bardozo oso tara barrura, zu sartu iskinetik, eta gero atea itxi, eta belaunekin atea jotzen duzu, eta zan esertzen zanen. Zabagabe, olakoak, ezin sartu zibiltzen zanak, ez da?
1: Eta komun hoietan, horregatik esan dizut, iruditzen zait, horrelako malabareak egin behar dituzun komun hoietan ere, iruditzen zait oso gertu dagoela atea, eta konketa, eta orduan pixa, ez, baino kaka egiten pixka gehiago luzatzen zarela ere hor marrazu daiteke. Bai. Bueno, eta ilustratzen zarela ere esan du Mari Cruzek, egia da, bueno, batzuetan ulertzen dira, esaldiak eta beste batzuetan auskalo, baina bueno, esaldiaz apartere badira komunak sekulako historian ere garapena egiten dutenak eta dira pegatinak.
2: Pegatinak.
1: Ez da, niri egia da. A ber, bada, kuriosoak dira, eta baina niri berez etzaizkite oso garbiak edo txukunak iruditzen, hori ere aitortu behar dizuet. Divertigarriak izan daitezke alde horretatik, pegatina pila daudelako, eta saldiak, eta sinadurak, eta tonteria batzuk ere bai egoten dira, baina, ez dakit, garbitasun aldetik, ez da oso, zer diozue? Ez dizu kalte egiten.
0: Nik ezin dute zer esan, batu bat jarri izan dudalako, beraz,

0: aitortza jo, nurtasun.
1: Ez dut inungo erreparerik esateko, beraz, nik hau esan da, hoi da nire aportazioa.
0: Igual egin barko dugu soinuaren ordez, eta zer idatzi zuen jo nurtasuk komun
1: ez,
0: idatzi, horretan?
1: Ez, nik pegatinak.
0: Ah, pegatinak. Ah, bale, bale, bale.
1: Ez, idatzi ez, horrek implikatzen du, rotula gaio bat eraman behar duzula soinean.
2: Claro, hori da beste gai bat.
1: Nik sekunan ez dut rotula gaiorik eraman kasualitatez ez bada. Ze olakotan izaten die, ja propio grafitero direnak, tager, tag izaten dira, grafitiak egite dituztenean, sinadura, hola, txikiak egite dituztenean horrela rotuladoreakin. Eta hori ja da propio zuk naita atera duzula, bueno, txetik atera zarela ja, rotula gaioa sakilean, beraz? Nik rotuladorekin hola idatzi ez, baina bai oitortu barra dela, pos pegatinean bat edo beste jarri izan dudala Euskal Herriko zenbait komunetan. Batez ere, nire musika taldean pegatinak. Beraz, batu bat ikusi baduzue komuneren batean.
0: Orduan, agien... publizitatea egiteko baliatzen duzu?
1: Noski.
0: Ongi, ongi. Gure zirkoak pentsatu du horrelako marketing kampainaren bat edo egitea?
2: Ez, baina bera, nik behin bai jarri nun ekain gure malabaraiztan pegatina bat.
0: Nik ez dut gogorra duenik.
2: Eta argazki atera nun eta bihali nion. Eta zuen, bida, ikusi, herri ontako komunetako paretan zaude. Edo baten zaude.
1: Uala.
2: Bai? Ego okay. Gire da, bida.
0: Bueno, bueno. Eta igual norbait inspiratuko da. Ekainekin.
2: Eta gero badau beste kontu bat, ja sartu eta pestilua utxita da honen.
0: Bai, bueno, bai. Hor ja, egia da hor ja gauza komplikatzen direla, ez?
2: Orduan, txiki bali bila komuna... Bai, txiki bada komuna eskukin, hola ontzatzezke, nazatik eguzten, karo, urruti bali bada batea, hori zailtasunek badaude, ez da? Eta, karo, ba, desoroso egiten. Bueno, ba, komuna gaskotarako ematen duela, eh?
1: Otxin, ez zatela, bestela, entzuten nahi baldin mazarete hor.
0: Egoera ezberdinak komunetan, ez?
1: Ez bait bizi, izan da duzue. Bueno, nik esango dut, lehenengo aldiz, txikia ginenean Parisen, gertatu zitzen, komunara sartzeko ordaindu behar izan genuela.
0: Bai.
1: Eta horrek betirako markatu ninduen,
0: bai,
1: ja, ez da normaltzatu, ez da normala iruditzen, baina ja normaltasun batekin hartzen dugu hori, ez?
0: Ziren kaleko hiek garbitzen direnak, automatikoak direnak?
1: Bai, bai, publikoa zen, baina bai, Parisen betirako hori, ni oso txiki nintzen egia esan. Baina ja hor, hasiak ziren, hori, alako batean, tipo bat zegoen hor, komunen atean, eta ordaindu behar zen, komunen sartzeko.
0: Martinek esango luke, frantsesak beti gure aurretik.
1: Eba, ez?
0: Beti, esaten zuen alakoak, eta bai, ba begira, eske esan dizut, ia bazen ireki eta garbitzen diren horietakoak ere, zeren nik badut ere bai, hor bertan, horrelako komun baten irudia, ere bai, lehendabiziko aldiz ikusi nuela, han, ere bai, Pompidu inguru horretan, hortik gertu, zegoen horrelako komun bat, uau, hau marabila bada, osea, itxi eta bzzz, azten zen magina hori garbitzen, ostras, zer da, hau ez, horren ja badauzkagu, baina egia da, gauza batzuetan, aintzindariak direla. Parisen.
1: Eta bueno, nik ere aitortu berra dut, alako bat martxan, barrutik ere ikusi izan dudala, nahita ez, pos, lagunekin, erabeak, bega, gozen sartzera, eta egin, aterako bagina bezala, eta geroz barruan geratu, ez? Eta ez dakizu ez, ze espektakulo gertatzen den hor, ura alde guztietatik, saboia, fapa, lurra, paretak.
2: Guzti zineten?
1: Guzti ginen, noski. Bai, bai,
0: baina hori, azido, osea, botako duena ere, ez da oso osasungarria izango, ez?
1: Lurretik, botatzen du, ez du goitik bera botatzen horrela dutxa bezala. Gu, igo ginen tazara, bi persona ginen, taza gainean geratu ginen, eta taza propio ere garbitzen du, baina gero lurretik ere bai, ateratzen dira horrela txorro pila bat, eta
0: sekulako bueno, espektakuloan barruan. Eta harritzen nagoena da, ez detektatzea personak daudela ere, ez?
1: Bai, nik uste hor, detektatzen duena da, atea irekitzen dela, norbait aterako dela, eta itxi egiten dela berriz.
0: Kaixo, egunon?
3: Egunon, Eneidan.
0: Egunon, Ventura, zer diozu?
3: Honek esaten hau komunan aparitzen.
0: Bai?
3: Ba, guri gertatu zakiun, elaino 88.
0: Bai?
3: Lauro gita zortzilan. Periko delgadok irartzen egunien turren.
0: Bai?
3: Fabriketi fan ginen autobuz bet. Eta en los campos elíseos, guk ibiltze ginen 6-7 lagun, hiru matrimonio eta bakarra, aitun bet. Ta, en los campos elíseos, coño, pixekureziko bet, ara, komunek. Fan ginen da, patzia. Eta hori guk hemen guain ez ginen pensatzen ni por el forro.
0: Claro.
3: Ba, patu, ember, pixeiketiz, ure zan ure. Ta, ara guain hori dien gauzek. E, karo, hori zendu zan, lauro geita sortzien, eh?
0: Ongi, ongi. Mila
3: dara ziron, eta lauro geita sortzien.
0: Hori, igual, ja, salpenak eman berko txu, oze, claro, zen gati fanzan fabrikako jendi eta Reynolds zan orduen, ez?
3: Bai, karo, karo, Reynolds zan orduen.
0: Hori da, jendieke da. Jakiteko de behi, irurtzunen, ez? Hori da.
3: Eta oso ongi pasatu ginen, zen gati genia izen duzan, Santiago Zubia izen duzan.
0: Bai.
3: Finala,
0: bei?
3: El 24 urte zala.
0: Bei?
3: Osongi pastu dinuen, osongi.
0: Osongi behi epixeitetiz, patu.
3: Patu enber. Eta guk hemen egin nuen pentsatzen hori, ez da bueno, guai bai, guai badak izu behi orduen. Bai, bai, bai.
0: Ongi do, ongi do. Ala, bueno, bai. Eskerrik asko.
3: Venga.
0: Gero arte, agur, agur. Bueno, ba, bai, bai, bai, garai batzuk ez, bueno, eta gero etortzen dira, gauzak ez, non baiten aintzindari dira, eta gero hemen normalizatzen dituguna, baina tristea ere bada epixea egitagatik, edo kaka egitagatik ordaindu behar izatea, ez?
2: Etortzen dira, esan duzua pentsa, taza horik ura botatzen, txorrota da botatzen duena.
0: Ah, ja, horiek ja etxeetan daudezu.
2: Txorrota bat ateratzen da hor pitxorro bat, atrrazt, eta pzz, eta zuzenen apuntatzen dugu gani purtzulora.
0: Hori ere beste bat hitz egitekoa bada, nik ez dut bai, probatu, bai. Baina, karo, ongi eseri bar duzu, ez? Zu bai.
1: A ber, hemen...
2: Egin bakarrak egin jo, ez?
0: Kaixo.
1: Telefonaren bestaldean parrez lehertzen ari da Carmen.
0: Carmen!
4: Bueno, como se hacía, Garbi tasunen kontuka esate.
0: Atzota gaur ere.
4: A ver, Iruñan ni gaztean itzela ordaintzen zen, eh? Zara jaten da, aldatu nahi zuena oain, como nake, zer batxe?
0: Bai.
4: Bai, bueno ba. Hor, egoten zen, zen ate desberdinetik, eskailerak gizonezkoan komonea, eta zen gizonezkoan zako, etzen ikusten. Da, emakumezkoan zako bestelderdin. Da, egoten zen emakume bat, eta jistin zinen, eta maten zizun txartela bezala, eta ordaindu behar zen.
0: Bai, nik hori ere egin izan dute, Sarasaten ere, bai, baina
4: oixe?
0: baina hori betidanik izan da horrela?
4: Nik ala zautut. Gero nola seitu duen ez dakit, baina ni umeat nitzela bazen.
0: Bai.
1: Esan genizuke gero, ez zuela seitu ze, baita koneran ziren komunetan, bai Sarasaten gai, gero gaztolen parantzan egin zutenak, nik horrez dut bizi izan ordaindu.
4: Gaina, egoten zen emakumezko, bat atxurietekin.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, garbitzeko. Bai, bai izen sartu, jetxi bera, eta hola, eskubi alde, pare eskubi aldeko horretan egoten zen. Guztia kontrolatzen.
4: Ordaindu behar izaten zen?
0: Bai, bai, ez dakit, ordaintzea zen edo borondatezko zerbait ote zen, Carmen?
4: Ordaindu.
0: Ordaindu, bale, bale, bale.
4: Ni bagit, sortzikoak enpatzen inula, lengo diru epeztan, sortzikoak.
0: Bai, bai.
4: Eta ez da, ba, utxago sentimo, denaila, opester diet, ez da, ez izango zen.
0: Ja.
4: Baina ordaintzen zen.
0: Bale, bale.
4: Bale.
0: Oso ongi. Oso
4: ongi aizate, eh?
0: Zuere bai, zuere bai. Eskerrik asko. Gero arte, aio, aio. Jo, amabiak, bai, ez, bota, ez, orduagatik esaten nuen gero gure herrietako kontutxoak aipatzeko. Ez dakit badauzka zuen, ez? Ostirala da.
2: Bai, arrazo, amabik eta mar minutu eta telefono dei bat.
1: Bai, izan.
5: Egunon. Zo, Carmen egarra zoizian, eh? Hoi, Elena, komunak, orduan jo, ikentzien, eh?
1: Batiste, zuk ere ordaindu izan duzu?
5: Gizonak ez emakumea joat etxo jeneak, gubak, kotxe bezarren bat, Tolosan, ordoan joite zen.
1: Tolosan.
5: Iruñan, Andrak esaten du, ordoan joite zuela.
1: Andrak bakarrik, zuk esekunan ez duzu ordoan?
0: Ez, esan du, claro, esan du kanpoan egiten zuelako etzuen ordoan
1: zen. Bale.
0: Bai, bai, ara, eskailera horiek jaisten zituen edo zeinek pagatzen zuen, Sarasaten, hori argi, bai, bai.
5: Tolosan, da Iruinean ordan joke zen.
2: Ja. Yeah.
5: Bai, bai.
2: Bueno,
5: ja, urte atzu bat dio, oie. Beno, ba.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, Batiste. Gerarte. Aio.
2: Bai, bera, lehen esan mardun, ba hori, ez, gero daudela, eta zabatzu pitorritu ateratzen zaie, eta hemen ez gero, ure botatzen due, eta aipurtzuloan zuzen den bortara joten da. Eta, aizue, osea, hotel baten ginela behin, horritzen daiz txarangakin, eta gure hoteleko komunek ala zuen, eta garo, denak imaginatu, jode, ba, probatu behar ginula. Ostia, egitan, ez dakizu ze presioak botatzen zun?
0: Garbitzen du, orduan.
1: Hori dela, oberen. No,
2: baina zen, hori, osea, altxatzeko susto eta dena, ikera garrizko indarrakin. Bai, bai, eta gehiago, ez, esan ginen, eta gero gure lagun batek, txarangako lagun batek, gure bizitxe marrare bazen, eta broma bat eitxal da, lagun bat eitxuzio, nahizu, bide gure komunak zer dauken, ze bereak etzeuken, da zer, eta ikusi, jarri, tazara, eta orduan berek buru arpegi, tazara urbilduzunen, beste kemantzion, eta imaginatu, txorrota nagusi arpegi da. Bai, bai, osea, baina, txorrota da hori nizesatzen nahi duzu, ez da, hombre, gara horretiko guzti aldi ongi da, oh. Oio, ez dakit ba.
1: Ba, nik betean ikentzun izan dut, horiek direla gehien garbitzen dutenak.
0: Ura, noski. Eta,
1: ura.
0: Bai.
2: Baina, ber, nire, justo hotel hortan, presioa ikaragarri ez, zela, inkomodoa zen. Ikerrezko zanbateko amaten zizun hor azpian.
1: Iputzula eta mukiak ere, ez, atreako zituen.
2: Nizar dakit. Eta, imaginatu, imaginatu gaizki apuntatzen du, la txorrota da horrek eta amaten izuela koskabiloatan.
0: Claro, edo aluan, ere?
2: Edo aluan.
0: Ostras, eske hori da nere urrengo galdera. Hori estandarra balin bada ere, guztiok ipurzuloa ez daukagu toki edo tamaina berean, esan distantzia berean.
2: Claro, baina ezin duzu neurtu.
0: Ja, baina...
2: komunak ez izo neurtzen, aber honek non dauken zeatan unez?
0: Ja, baina, nahiko arriskutsua ere iruditzen zait, esan nahi dut, ostras. Ez? Neurrira bai, egokitutakoak igual ere izanen dira, dirudun hoiek, ba, soberan daukaten hoiek igual neurtuta eta dena izango dute. Baina, karo, orokor batean sartu, eta hoxe, zu nahiko zuti esertzen zarela, eta taka, ipurdizulan beharrean, aluan, ez? Ostras, iba, ba, pixkat berao, atzerao jarri beharko naiz edo, hombre, ez dakit, ba?
2: No, bate daki, gure entzulen batek igual badauke etxen, zera komunoitako bat, ez da?
0: Azteleneako.
2: Vale. Bueno, venga, gure gauzetara jo denga.
0: Venga, bai, venga. Ahí, ahí. Animo.
1: Kanta proposamenik gaurko?
0: Kanta proposamenik ez. Bueno, nik behintzat change segundu bat, ez daukat hemen.
2: Venga, nik bai.
0: Amaiurgoak ez, bidali aurreko, egunon egie da, frantsesak beti gure aurretik gauz guzietan. Amaiurgo entzule horrek ere bai.
1: Eta batez ere dirua tarteko baldin badago, bo!
0: Bo.
1: Bo.
2: Nik badot kanta proposamena.
1: Venga, Unai.
2: Eta aurrekoan neidak bializun...
0: Ai, arrazoi, janela.
2: Estu jarri ban diken, ez bai. Da? Gorka urbizun kantu badan oski, bai?
0: Ai, baina, a ber...
2: Eta bertxio oso ederra da, ze hor besteak beste Olaia Intzi Arte, Ola Salvador, eta hiruarren aztu zait, bueno, hiru abeslari neskak bertxio bat egin du oso politia dena. Hori izan ditik, ez da, lortzen badugu.
0: Idoia. Baina, bakizuze gertatzen den berriz ere, sare sozial batean dagoela eskegita, eta, ja. Bueno, a ber, lortzen dudan. Tira, hasi zuenak.
1: Eta bide batez, aurrekoan jarren izan genuen teileriarena, ez genuen jarri ere.
0: Ja, ezin dut. a ber. Tira, hasi kontatzen. Ah, edo denak gaude bila. Denak gaude horren bila, ez?
1: Gaude bila.
0: banoa. Vale, ez,
2: bueno, kentatuko dizuet, besteak beste hemen gurean, gaur ostiela.
0: Bai.
2: Batetik, bueno, kultur aroan azken ekitaldi gaur izango da, eta besteak beste, bueno, ba, zin gaue izango da gaueko 10:00, hemen herriko plazan, giro erra dau, eta gaueko zinea izanen da. Baina ez hori bakarrik, izane... Hor, besteak beste, osagai erakargarrik ez die faltako, bi pelikula edo laburmetrai ikusteko aukera balin badare, oso berezie izanen da, ze autobus edo furgoneta ibiltari bat etorriko da Madrildik, non hor ateratzen den pantalea, eta hor ikusiko die. Eta ez da hori bakarrik izan, kasu hontan, Maria Antza, aktore gorritxiarran, aurkezpen antzestu bate bai, izanen da, gaur gabeko amaretatik hemen aur gaztetxo, gazte heldu, bueno, familia, denentzat. Azken ekitaldi kultura aroan. Eta gaur, Leitzen, ateka bertz, bertxo eskolan 25. Urte urrena dela eta, atxaldeko bostaterritan aurrerako atarin, bertxo eskolako gaztetxoenen saioa izanen da. Bai? Horre, Katxalin Lizarraga eta Xabati Jarregi ditue bueno, mexumestra, eta aur edo gaztetxoen saioa izango da bostaterritan. Eta gabeko behatzitan berriz, hemen gurean, bueno, ba, gabeko behatzitan horre elkartuko die Sagasti Jatetxen, bertxo apari izanen baita, kasu hontan bertxo zaharrak eta berrik entzuteko aukerak izanen die, horre Unai Agirre eta Beranaiek badu eolako proiektu bat, eta gero Leitzeko bertxo eskolako bertxo larike aiko die. Txartel guztik tita baten saldu zien, dena salduta daude, beraz, atekabrez bertxo eskolan 25. Urte burrena ospatzeko, gaur eune ederra izanen dela, ba, inundik, beraz, aprobetsatu beharrekoare bai, ala nahi izatea. Gero, bueno, Jonek ere aipatuko digu, baina baditugu pilotan besteak beste hainbat jarduera, pilotan derbi ere badaukeu, Jon, gero zuri utziko dizot kontatzeko, edo final erdik ere bai, Leitza eta Betelun arten besteak beste, Nafarroko herri artekoan beste derbi hori final erdik ere izanen die, horik kirolei dagozkionez, ba, baditugu hemen gurean, ez da?
1: Ni bauzu botako ditut nik, ba, frontoietik asita, eta honeik esaten dituenak, ez? Bai, gaur arratsaldean, ja, zestoan jokatzen den nagusien eskuz binakako 40, ez, zestoan, esan dut ez, Usurbilen barkatu, nagusien eskuz binakako 43. Txapelketa jokatuko dela, eta gaur ostirala arratsaldeko 6:30 abiatuko da festivala, eta gurean, partidari dagokionean, Leitza eta Larraun taldeak, binaka, bikoteak, Leitzaldetik Txoperen Agoikotxea eta Larraunen aldetik Unai Astiz eta Galartza izango direla. Hori gaur arratsaldean eta bide batez, ba, gaur arratsaldean ere, baina Lekunberriko frontoian izango da erremontari herri-zerri datorkigula Lekunberrira. Eta hemen ere bai, bi partida dotore izanen ditugula. Lehenengoan, Aiestarandarrak, Deskarga eta Zubiriren aurka, eta bigarren partidan, Uitziko Semea Azpiroz dugun, Xabier Azpiroz, Aldaberekin, Ezkurra bigarrena eta Joanenearen aurka. Hori gaur arratsaldean Lekunberrin eta asteburu honetan hasiko geraia guk ere San Juanak ospatzen, ze bihar bertan izango dugu paella lehiaketa Garagardo Azoka Folkis taldearekin lagunduta, 6:30 izanen dela Folkis taldearen kontzertua, gero beste giro batera Soinu Aldetik Ibarberri Gaztetxera joanen gara, ze Amatitan de Jalisco mariatxea dugu, gaueko 9:00, eta jarraian, Ibarberri Gaztetxean ere, gaueko 11:00, Mataton Festa DJ, saioak Mikel Lizarbe eta Eneko Riberarekin, hori larun batean, eta igandean berriz, gaur ere iragarri digutena, eta hasieran aipatzekoan nintzen, baina ez dut aipatu azkenean, ba, aldaketak eguraldiaren gatik, aldaketak egin behar izan dituzte, Puzgarriak adibidez, Alde Zaharrean izan behar zirenak, Plazaola Kirol igerilekuan izango dira 11:30 jartzekoak zirelako eta ordu hortan ba 30 graduren bueltan ere iragarrita dagoelako, beraz aurrentzat 11:30 Puzgarriak, 12:00 ongi etorria egin zaie bizilagunei eta atxaldeko erraldoien kalejira ere bai, ba agian orduz aldatzeko asmoa dute, ze 6:00 oraindikan nahiko temperatura altuak iragarrita daude. Bihar ere bai, Plazaolatik, Bide Berdetik, ziklotur, martxa zikloturista izanen dugu Iruñetik Lekunberrira, hori ibilbide luzea egin dutenak, besteak Irurtzundik ere bai egin dute askok, eta baita Latasatik ere, beraz, bizikletari, txikrendulari ugari izango ditugula larun batean, bihar, hemen Plazaola Bide Berdean. Eta aipatu dudan, lehenengo derbia gaur atxaldean Usurbilen bada, bihar izango dugu Leitza eta Beteluren arteko norgehiagoka Labrit pilotalekuan Nafarroako herriarteko txapelketan. bihar goizeko 10:00 Leitza eta Betelu lehenengo finalerdia, eta bigarren finalerdia Esteribar eta Larraun izanen dira igandean, igandeko 10:00 jokatuko den partidan. Beraz, nork daki finalean beste derbi bat izango ote deun. Mm-hmm. Espero dezagun, nire aldetik Betelu eta Larraun izatea. Eta bihar goizean Beteluk Leitza garaitzea. Egun, nahi?
0: Hortxe gelditzen da. Hortxe gelditzen da. Bozata.
2: Derroia.
0: A ber, ba. Nik, a ber, aipatuko izuet, ez zehatza, baina gaur eta bihar, eta egun osoan zehar, goizetik eta arratsaldera arte, simposio bat daukagu, hemen, Laia ikerketa taldearen diasporaren ahotsak, euskal emigrazioa Ameriketara, testigantzak, ibilbideak eta testinguruak. 19. mendean, nazioarteko simposio bat da, Ihortea kulturgunean, oraintxe, ematen ari dena, eta besteak beste, ez ditut aipatuko guztiak, baina gogoanduzu unai nola Xabier Irujo egon zen gurean, Nevadako Unibertsitatean irakasle dena, eta, bai ez, gogoanduzu. Bueno, pues, bera da Reno Center for Basque Studieseko doktorea, eta euskaldunen politika Amerikako estatu batuetan hitzaldia eskainiko du beste batzuen artean. Zeren bihar ere simposio hori bukatu da bertso bazkari batekin, eta Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolina egonen dira. Baina hori esate dizuet, orduro bada hitzaldi bat, eta iruditzen zait interesgarria badela. Gaur egun osoan, arratsaldera arte, eta bihar ere eguerdiko ordubiak arte. Hori batetik, Irurtzungo BTT Plaza Ola Martxa Zikloturista aipatu du Jonek ere bai, baina 17 Espazio Biker CC kapitulo madre motorzalen elkartearen urte urrena ere ospatuko da Irurtzunen, eta festak bukatzeko ere bai, gauza gehiago badira, baina bueno, festak aipatuko ditut. Uarte Arakilen gaur arratsaldeko 6:00 suziria botako dute, hauek San Juan festak izaten dituzte ospakizun, eta ostiraletik hasi eta asteazkena bitarte Uarte Arakilen festetan izanen dira, baina Izurdiagarrak ere bai, Izurdiagan festak hasiko dira gaur ere, eta igandera bitarte izanen dira. Ondorengo festagia Arbizukoak izanen dira, eta gero datorrena astean ere aipatuko ditugu San Juan bezperak, San Juan egunak, eta horrelako egitarauak. Hoxe, zu giroa esan dute hasieran, eta zu giroa bukaeran ere bai gaur. Kanta lortu dut beste bide batetik, eta entzuten da ere bai, zuekin nengoela baina bueno, soinua jarri eta argituko dugu zer den.
2: Venga, bota.

0: Bueno, esaten izuen bukaeran bazegoela pista bat, bueno, ba, ventiladorea da, aizagailua da, eta hemen daukadan bat da. Eta egia da, olako soinua sartzen duela telefonoa gertu jarrizkero, baina ez dizuet gezurrik esango, nik kaskoak jarrita badauzkat, eta entzuten dut, minimoan daukat hemen jarrita, eta nik entzuten dut, kontua da mikrofonetik ez dela sartzen. Eta ez, lehenengo zenbakian, hiruari emango banio, alako soinua egiten du. Eta esaten izuen erreparatzeko bukaerari, zeren hori, ba, pixkat, irutik bira eta batera ere jetxi nuen, eta klik, klik, klik, hori zen, pixkat aldatzea, velozidadea aldatzea. Bai, bai zagailua, Jonek asmatu zuen ere, bai, eh? Baina ka, Helenik, Reyesek, eta Carmenek ere bai. Beraz.
1: Mira, irrati bakoitzatik entzule bat, ez?
0: Bai, bai, bai. Eta bueno, beste zenbaki bat ere izan den dute, beraiek. Ez dakite nahi duzuen Unai, edo nik, edo norke jarriko dugun urrengo soinua? Zer, egingo dugu?
2: Venga, zu, jaketa iruditzuzun, aurreko hau bai. Edo jarri nitzun jarri lasai, bai.
0: Segundu bat, eh? Prestatuko dut hau, ze bideoa da ere, eta... Venga, badoa, aurrera pena da, eh? Gaurrez deitu, eh? Aurrera pena da. Astelenetik aurrera.

0: Bale.
1: Oso gutxi entzuten dute.
0: Baju, bale, ez.
1: Bai, nik, eh?
0: A ber, segundu bat,
1: eskenik dituetelako,
0: tope daukat, bai, igual soinua ez dago songi, ja, a ber, topean, eh?
2: Gurion gizan.

0: Zer?
1: Txisagurea sartu zait.
2: Baire, bai.
0: Orduan zerbait entzuten da?
2: Ura. Bai. Nik ura entzuten dut, hola argita garbi izanen dizuet. Gero igual ez da hori, baina ura entzun dut.
0: Ura entzun duzue. Ez dut esango, ongi dagoen.
2: Nik ura entzuten nun, etxorrotada txiki betola ure.
0: Vale.
2: Bueno, nire...
0: Bai, karo, lendabiziko aldiz entzun da ere, claro. Batzuetan ez zaila izaten da. Ongi da, bau, datorren...
2: Oain bakarra falta da, urrunga azten datorri eta ez da ura. Netzat ura da, John? Txisauri horretik esan du.
1: Bai, horretik. Nik ere lintzalikio baten...
0: Horain segi komunera, pixegin, ordain du gabe, eta astelenean hitz egingo dugu, honi buruz. Aizue, bakanta, janela bat, Olatz Salvador, Idoia, eta nola da bestea, Nafarra? Olaia Entziarte. Idoia Asura barrena da? Azurmendi.
2: Aze irukotea, ederra, janela bat, gorka urbizun kantu.
0: Kanta da, kanta oso bolita da. Aizue, asteburu ona, pasa?
2: Berdi.
0: Aholkuak eman dizkiguzu hasieran, eta saiatuko gara baten bat betetzen, eta...
2: Igandeko emanaldie galdetu behar dut Nauruziri zirkoan ia gantzontziotan eman dezaketen.
1: Hala.
2: Bueno, traje baino amen gaba.
0: Bueno.
2: Osa, karpan barren beroa inen du lako, zate.
0: Kontatuko dugu zaztelenean.
1: Negutegi efektu itzela inen dizue hor,
0: ongi pasa.
2: Azte buru...
0: Guapos.
1: Berdin.
0: Aio. Ai ama, esan dizuet baietz. Bai, soinuak enduta neukan. Barkatu.
1: Listo.
0: Ez, eske, ez zaite, me kauela, letxe. Entzun dut, preskutxan, orain, naber. Ez, jartzen zait, orain. Este buruan...

0: diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
0: Informazio guztia 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baizen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen ditzu bet, Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia, 9984-5-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.
1: Okay, bye.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

0: Capincarnati.
1: Eskerrik asko.
2: Apa. Apa. Apa. Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Zerreskatzen du herriak,
1: Frankistea!
0: Zerreskatzen du herriak,
1: Frankistea!
0: Zerreskatzen du herriak.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Euren eskatxu horrizkea, argi utxadon goizbetea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak,

Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Liliateko isila, naztau egizu bentsori jok. Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Liliateko isila, naztau egizu bentsori jok. Argizko goizbetea,

escena Josephine.

0: Eixo, Josu Bezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren divisioko ez dakizen taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat biltzen dela urtien behin atatzen txubila kalia enmobidek eta egiten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izan zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarrie.

0: Leitxukuezu guaxe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia, 9848-645-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Avicii exclusive mix.